0: No pia o komoni waya o kati hove ke la ichipo hove na hora di Mozambique wa sukurela amwe Julian Shawalo ntipwe hi Eugenio Mario unabina ushalawa umoma anji kustaya nankapa unkwape Arabe Saide o bem-vindo ki Sango Cabo Delgado Elias Armando Rapalo Amfula Teófilo Caetano uma para cá o nirekamwe Teófilo Manuel ari mo govola wa mfula Aurelio Salvador Guru Zambezia Daniel Jamal o parapato wa mfula Vitorino Albisto wa mfula Teófilo Caetano mama wa mfula Campo Campo Sanja Untruch uno Cabo Delgado ki ari mo frana hierne hon ilelo naso wakati wafakani hi huruma 2 horas ni minuto mocha bon dia ni mpahere mwikwile la radio Mozambique wakati waveke la ichipe hovira no pio komoni waya nkale mapinko sala o sabado ntifela ni huwana mwaha mocha ilelo opela wachihana wavira ipiro ni wa kuparehela amwafano ukhala mwafano okulvela vathokwane mwaha ungwane hu ilelo uri tokola mwafano athelaka no lamuli opherra ukhala ukilathi ithoko yana thumanawe mwafano hotela nlamuli ya ukhala ithoko yana thumanawe isiyana nto ekharipo ni wachihani kumahola numero finena 86 50 50 88 88 nireke 86 50 50 88 88 numero nikina 85 032 98 30 86 50 50 88 88 85 032 98 30 umahiko ala hamwavano anapya majusa omwavano anathela nanswana apahira unko metoko ya nanumana ya ikaleti yomana nrenlinya ninira karipo ngumahola ntwe nitukule nchina mapurushena lafulenye Nona toko ne hala kachameho nirale bondia ne nchina arinyo karibu mahola
1: Evaristo Batista
0: Mhm
1: Kimwera e provincia Ampula e distrito Omoma e posto di Mr. Diwi Oshalawa e bairro Omheran
0: Amo Evaristo Batista mo amavano lopona ulupale
1: Meo kamavano nang 40 anong kithiye.
0: Mhm. Asante.
1: Mashiko hotela.
0: Motela.
1: Ko khala na sana.
0: Mhm. Mwavano to konyova athela kavale hana na ihaki yopo herra ukilathi na mwarawe na sanawe itoko yana thumanawe.
1: Mashina tatwelo kan le bonre re lo pano re mo aba no thela ana khala tho wa pian hanwawe wala wa tatao
0: mhm
1: ke kan le we kwa e mo hawo na u titho ana manya re ale na ba hanyo thompeko mo hawo we na kere re tshepara tho ya wa tatinyi ba ba le ya re ya bona mona ra ro sitse ane thani mongkhala nyo
0: Mhm. Tokonyova
1: Tao Evander la ya mthu Othela aibarendene aduela kawe mashiba oke nemrowela aka Oye ke tepentere ke meva bo ke ya wa hi hapapawe na mamao
0: Nyova Wathenlenyo mwana la mulu khali thoko yana thumaninyo
1: mulpare
0: tokonyuva kinghala uko herrani mothela wala mwavano athela kafale no la mulia o kilathi thoko tena thumwane ukatini
1: mashe kenre rela onre rela okhala lidale watata ona mshikuriao nave atatawale enavenyoriwe i iya wamera waka omphenle mwanaka kamtshikurie mashi okhala bakhivirusane wa atatao onlikanna ohererela kamahawawe totiweo ohiliwelihanaka sawasawa puruke maatamana na atatinywale poto hiliwelihanaka sawasawa puruke khonkhala wo monkhela
0: amavana amavana kina kwina panki hisheni athelaka akilate kitoko ya mamaya
1: mahawa konti sao porukesho onne divelo thela pahe oro moli oriwa afulane athela minne thela ne hinampa minne thela ne hewaria kamano le ne ya honthela omba hatseleste entao como ata tayue
0: No te pa usukurela o pia mwaha amwe Evaristo Batista ushalawa umoma uampula ukale mwaha uanile mwishtu Jorad Msambiki bondia
1: bondia rati Msambiki
0: tina naya
1: lelo muri ushalawa no tayru yone nina usheni umari
0: muhiwa mahola mwenye
1: Creo que iba a ser nene.
0: Haripo.
1: Kalai. Ohia nina no va. O kala wira chia ino virikana virikana. Kalai wa neri wa uwa. Uwe tele. E kale vava. Obare liwa kamore ma wiri wa uwe wa kala wira wa mtomukomi. O mpane lelo tela. O. Eko mure ma wako kale sana para otela. O kala batho kone ba bana mpaka mweri ya tamedi akena ka yandi bana ba mathiri ba bana mashini na no batho ya bo o kala wera tuya ino ino mutare mutare ore bo o thela no ro wa ro na ka radi no thela kala ba ba o ka no ne konti sha o yo we am ko sema manole mashikanyo la ndri fwane ana ba hayo ba ethere ka no no limi pa hi a empa ka no no akena ko andowelo thela tahi a otharlela ele othela wo hi bahi mashi e konti sa te khaleno ne thuyo le khaleno
0: ena panke he shena thela ka hirene konti sa to ko ngohima amwe ujena ohima mwe Evaristo Batista
1: Ise yom nyahwa, onu kala ka miremazeyo. E tempu kina ku akala akina ku miremazaya wa mama ya wa papa ya ahini gara no sana ntao eno mudi yoyo mirembi na watu na matele. Watu na matele. Ntonere ya eremo nene mtia na mawane mo. Ena ilosa wego no kiyante na tela no tela ena kala tihaba wa opahini.
0: Amena
1: tikala iwane ruwa ugo monde tiana kuma vinya nyirowa wuria ya vinya papa pinyu au amemenyu eroya mona tiana yale yomtiano rwan haru kujivera no tiyeye muria aga kene yamtele manaka bashinina no baye lo kiyabo
0: he piya ntela ya hichuela kopaka oteke saworo
1: ne saworo ya vinya karotho e saworo ethele thodi jinsana vale eshoro tante katata ta ya vale yenerem kala tipahi etunana kani mwana ya tata yale ne ikuni karowena unapheja so enkosi ka putu yole mpe hama ko thane mo wa tsulamela tata ta yale vale
0: upela ka thowi wi siri ya mama ya na thumwana ya ethoke moja
1: yeah yeah ento o khale mpemo za ruyelo ya re le thothela bawo o khale mpemo za ya tata ya mwemo
0: message wa lela mo afana ama hikwala
1: bertao e message yo wa lela ama bana ma hikwena la ba katuna wa lela wi ama bana ai na mu akena kurumpene basi ala ni ngwe na radio Mosambiki tena himera wi marwa kotela mpatere ke wi thokisa mkhalekeno enopa yudupale haya mkhalekeno enopa maja wa urupa vo maja ya yoko za niparawi no mruha mwari ni ule rotela mkusa mwari ni ule mruha mulela uwa ntiva wapele kela kuwa nyore rwara tila kahiwe mtuno malela kosuwa la we mtu mirele lo sinche no ponya ni mwari yo mtele no orno wa mashi wohana okalano yo holi haya ukiwe para we no mtela mara wole omruhe batoko mbao ukiwe no mtela umpohe watata wewe ukiwe no mtela odruhe wapapa we papa kwa tela mwara katiyana mekala nato wapo pinyo mekala watati nare
0: ata sante no sukurela
1: nene inkerero sukurela
0: 8 5 5 5 8 8 8 5 0 32 92 8 30 ningwa chihana mwaha
2: mwafano
0: naya
2: Atibu Juma obelenzi wa mpula
0: Atibu Juma
2: Belenzi wa Mpula, provincia wa Mpula wa Sitati.
0: Heo, Belenzi wa Mpula, karibu.
2: Maho, mahikuweni ala unira nea sertu sertu. Atwanchene, anithela ahirnetu, nenteko ahirina. Lepele menu ni nagosio ahirina purgenteko kahiba wa mpereza pahi. Ani tela yonake haya mwira nagoso. Mkwanti yo kendrera. Yuma tela vale. E purge mwari mwiro romela. Mhano ntela mwari nyo kunta amiha. Primero hana nkhana ke kontisau ovaranteko omwira na koso parasheni puruke mware nyule mauntela vale zote nrote pentere ke nyuano ba oja oware kuwo nule o khana muzi amuzi awanne thuna urura unthotola lehkon ra unthotola Numpoti uroa te pentra matinyo, hana jage kriya muja yore mwintendi nyo. Entao mahikwene ala mwavano mahikwene ala, etwanzu wala otela pahi, apuruge ahana esheni, aromu ira pati, upanya kinyento konto, ni akana netu enama ntaru tela uo. Nkwantu numpoti, anro tela, apela kawa romela apapaya. En cuanto era un pote, me malicorado, ni queremos hasta un pipi, ni queremos ni más que la vale. Zotene, y carto zotene, y jana, ojalá da huyo ño.
0: Muavano, natenle, nakalaka, wama tiawe, watatawe, kawanopo viha, unjereria, wani hana, mol mohan kawani, wala uhisi mwana.
2: Kumfartari uganiponi nkala tiana atiana tianaru nyaba pinyu iwashavale andro ntekoni andro mabura mvara nteko mata vai ninyu no kuma ni asi ankala vale atianaru kumfartari uganiponi nkala tiana problema kimala entao para nyu Ovukula iproblema ya, hana mwintela kama arinyu, poto roa wanu karenu pakon wakalantoko ziwa stati wa mpula.

0: Ihavo yani kufya kufya ngina mafunte wakati ula hukali hiru funte nkuna na kari central technic Ernest Imposto. Pedro Rafael, bon dia. Salama Andrin, telefone ni?
1: Ah, salama, salama.
0: Salama, salama. Nchina mapura nlafu lenye?
1: Ni hana sapu tisaraiva, provincia Ampule, distrito wa Lardi.
0: Mwakule le nchina ninyo?
1: Sabado Saraiva.
0: Sabado Saraiva.
1: Ah.
0: Ile lova sabado va.
1: Ah, zina naka.
0: Mwarendri mapura chene?
1: Oye, distrito wa Lardi, pairo onataka, provincia wa Ampula.
0: Larti unataka haribu
1: wala mio kasla okanihera uirepa hiyo na mwaba no sharia nini tena hane konti sao ni mtela mchiana ni mpweha wapa apawe ni hane parafu ni hane mata ni seni majiare la kala kalai baliani rasana uiri wa primero ntako lima kane matanyo mkoche parafu ni kane mpanyo akina ku yoni wa ndrima makalelo wiri wona kharisana mpakani kani baba mahiko awata muone kama na mathela kama ka hina mathela enta wilele la mahiya we baba le rapasi ninan thela ni hane ka kasine seni le seni kusan chame kan kusutu wanyi ho kuka kindere la ayorero khanne konti sauda ni mntelan thule porque athale mathelela anthuno piwanyi yone konti sau sen kamo khanne yocha porque mantenan tiene un hijo a papá hoy. O no, y lanzado papá, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: asante no tamala nyuva mwafano wanareresha mwafano thela ukilathi wayara tashana wa mamawe wa papawe mwana mwafano nanlelo mwana mwana mwana ngina kumanthiana nungyara thumana ngina ukwalani
1: kindera
0: Kendera.
1: Ah, Kendera nyo othela mo khala no wanyo u tsaya ro wanyo mo nyo tsaka e ga re no waye ro wanyo. Mpoti wa ya ra nna ndo wa wanyo wa pia mwana nyo mpoti. Muiko.
0: Asante he no sukurela ne.
1: Ndo brigato ko sukurela ko apo brigato yo handu ko tora ngata salama mare salama pia wa salama.
0: Amen.
1: Na kunya ta mo fa salama na namane.
0: Ga ha phonyeke ana tesi ye
1: bulle ku tsofa hi porque ka khiwa
0: ha ma futi tumo
1: ah no lo wala uivele la nyirwa dalo la rumpekon
0: era kacho yo rewo ku twe kotha we head
1: ah anu iwa moirwa we prepare ai kana ro
0: no leva hi to ten no nava hana puya
1: ah muito obrigado man.
0: Obrigado 86-50-50-88-85-032-98-30 2 horas e 38 minutos. Minuto me louco miraram. Metano na melhor cátigo 2 horas. Moni?
2: Alô, Moni?
0: Ntina, mapura andar furenho?
2: Tati wa filao tati inke, tati wa fliketana Arturi.
0: Karipu.
2: Kireka wame, kiwa andre la maavano, arwam kusemana mlese, amruhe tu watokone vava. Ana ala namane, arivatokone wapa pawe. Nari, wapi yangwane yeyo tenge yeo. Kine wape la aramira wa mahiku ano, wi, epatere ke, perwezo teke mpa, etugule mata, ela miran toro tela prike a tukule mata no ore muntara ke mai umara ke mata mata hutila pa mem nam phanya mo yocha nam phanya mo e por tu tu yom tu masa phau yo yo tu na maka e kera tu te tembe kara kara tielo
0: ngi na te uthawa ka phomo ko hani ka hamira pa kina ko amava na kina ko asithiana anawova ya teke ya phanya kinopa yo teke yene molo manire akale na phanya jang khaila ka he phino va ya phanya ke inopa na teke ye emata ena khanlene
2: ana mo arki di dawe aphanya pa yo teke yene aphanya mata yo limene ana ova o ni wara mi teko sabate
0: kano vetu
2: machi o tela na wema bano ondera wi kwa kwa rora kam tiana ondera ne mpaye loro wi maraka mpa data kan to tiba ama mante hipatila ya wi ni yawaka ndrome pa hinteko o mata ndalima
0: ai
2: ale ni no tela amara ya pa hawa ta ahni wara mteko ama bana na hini wara mteko
0: no
2: la aproveitar wi ni no seliwa realmente va a trabajar para vale
0: olihia pahe asante no has
2: cura
0: ayo 2:41 minuto aro miloko mchese no minuto moja ukati wa 2:00 radio msambiki bom dia.
3: Bom dia.
0: Muzina, uma pura na lavulenha.
3: Tina na Casiliano Sawali.
0: Na pé?
3: Alô?
0: Tina Naya? Tina Naya?
3: Tina na Casiliano Sawali.
0: Amo Julião Sawali, caribu.
3: Mahu lama injeti hai, alaka toko isa, mwana unkuma wa mama ya. Maha wote na nate anara sana sika ni kondoze ya muzika. Ayu kahanoru kala nenupa na etima. Pina ata piha sina mwana anduwa pela na sina mwana silili. O kari jira sawu yenda mahu kwa ana.
0: Amu isha wale, amu hafa na nchi.
3: Hello.
0: Amu isha wale, untipo hingwa hafa mwafa na nchi antelana anoko mawanu mwana ya.
3: Ai, per trave di oggi va sano simili, canora vi preparari.
0: Ah,
3: io gira sauiana ma huku alala ma avano prima na rispetto chivo.
0: E na pa
3: hotel na prima mane, anori se ti pahi.
0: Ah, eh, ka pevelo o kohera wira, e na pa nge hisiani, ya thelana kanara mira o seche, anona vai.
3: Anona mo mumagidi, ni ana woni heri ya chitu chinchi pima nala mahuku ala. O kwa yula chitu chinchi telefoni. A telefoni unu pale ala ale.
0: Kula kala, te, kala, kala telefoni unu pale yuntumirela onyala.
3: Eh, atu anuntumirela enki ala ala unyala. Newa kina wendiyari tikitoki koninye. Ana indiyari iti ofa anusi ohimana.
0: Wasa muliha kwaya. Wasa muliha kwaya.
3: Eee. Tinte pihala mahu kwa alala. Kuveru iyo. Kirina di konservasao ya atu. Konta kala ya muiria. Eee. Achina mune kantela na ya antete kuveru. Vanone kuveru niyo. Kimpanke tunasa na ina wahi yere jita mmo.
0: Wira toko chinghima cherenyo. Minaya tokonyova kwa kwawe Julian tokonyova apo apawe Julian Shawali ndipo hihira ne tokochinghe macherenyo kwira amafa nonkala oseje moteshane chinate kenyu asichulenyu asanenyu asihimenyu ngina katika chinera ne akumahikwala oseje tokochimalenyo amira vasithiana myarosi wasa muliha mapuapuawe.
3: Bae yo, iri kani yori kapala wori, ya hala wori kuvernu vana nante kuno niporo nubapa hala wori. Itakane ene sini ni kuvernu niyo. Wira ntuwa himere maase chila wicho, anawa wanya kula bahi.
0: Mwana neri anoteki yaka wanatu mwanawe. Uvernu la vraka nteko chani?
3: Uvernu wa wata nteko vaa. Kalai. Mtu. Nereka kantelea na shkola. Ikuvernu ya anko haji antu kia antu. Wanuna. lorubali hi xikola ni wongwo ikuveru ni yona ka
0: hene ho sukurela ne
1: ah
0: nare un tipo he na mwe Julian Chawale 86 50 58 8 85 032 98 30 Studio Yoradim Sambik ni ngwachi hana mwaha wanileho kholelo mwavano hana na ihaki yothela wayarasana akhala kono wana thumane bondia
1: Pinto bondia
0: tsina naya mapuran la fulenyo
1: Teofil Manuele wanatukua omukola iyo wampula
0: karibu
1: ina nina nova anje ne kala ke lautin roa othela e andrupa lihana mpironi akumasaka oshikola ahipajen reno oteken paya ahipajen roli me mata yetra kushikola entau yetra kushikola wewe yonelana anakontaru ya rupali hana la lekhalle mata agala kuru mupali hiona ni tuma amra wale shi ya niya karwa lekhilwa ni maru hela rohili wa karwa pa weiwe bana hakumbe yote kempo hakumbe yo khalane mata onka lo khala ba ni bate wa papa ni wa mama we temiri ha anje ne khalla ke la ai pa denre no khalane mata e pa denre no te kempa kila vinyo la ke lo ro uria ane mo ro mo ruhelo an rupali hana ya ta skola ya ke na ko ruhi wa tibano an kila thaba to apa pa ya
0: makale lokala na yo na nano a ho virikani hiya mvirikani hapinata to ko minanyar atata wentu o heto no tar helela muone la wawenyo makale lo yala ona nano amwavano wothela akhalani aka akhalaka wanano mwanaya wanathu mwanaya wamathaya etu yophama yorera
1: kaina netu yaphama lelo tiye ohiwa kawaiwa nyipo tomolela mwaninyu imwanaka kweta nonkingona sana wenenno oshikola weiwe amona ruma apara yino lole oroma sister telefoni yo I wa tiki toki yo wo ro wa ha paye no len kwe yo lo ba ho pota a ro kala mutule le ya kon ro le le ya ti mana ba ni papare ya sa hu na thela karu ni ya ru ho a chipa biu pa po lo ro hu wenyu ro mu hu ka lo mu ya ri ha thoma ni ni ba ba le mo ne ram ta ko le mi shunte mo re ne to sian to ko mul pa ya ko hinye mu ipi he de so ipano mu ipa chen re ne o pa chero ko mala mhipakendo yenu shuta miteko khavate sothela miwiri waya nina nabana khalopa phare yante khala kiwiriwa wa patiro bara mteko miteko se yimana ka olima muere ke so murutu to tuniri wa so pale so tene mathela khuaro vela vela
0: wera he vela vele mwafano Theofil Manuele mananeshene oreresha mwafano wera thele atele haka
1: yora era niwira amavano yao na niwiwe kashipapa shitati wira mwetelo mwira keso paparo orowa othela orowa nkusha mwana amunene yora era ekipa ela etakwa ela mulimeke empa emirwa hiyo lepele mirwa hiyo mwira kehi mwira kehi sote ni ikishuta onkala ni wawe wa vinyaka oroko othela konro ovela vela omthela karuwe onro mre ha babi mpawawe empaka tela na mwarawe etima tela ba le tukila kala sa ti so kala na sinche no ninche rorene na mwarawe iyawe bashimlo pano lo pachembe ni wire heralate
0: amo Teofilo Manuel
1: lati
0: yorika okale olive enopa okala meka na mwara we mwafano wala ore okilati wohi makajemiho wa mochini
1: i yorera wi wana opachira mona karo muhelele akava te munkhalanyu boti muroro wothela ko munro olele ya ma yuterise ye vate boti muroko thela munro vela vela
0: asante nari na mwe Theophile Manuel Mogovola wampula ni halopio komoni waya duwa zora na minuto miloko mitano. Bondia tena naya
4: Manuele Alisa Pau
0: ndrama porosheni
4: mwera distriti wa Mogovola na kampeti wana kumisi
0: karibu.
4: Sasa hiyo kena wadi na so ajesi hiyo amerao ahavo andro tela ekise okhalalia ahavo andro tela ekise okhilene
0: asante na tepa kwasukurelane nalelo hina makhala rame naso nehanleo pia ukomoni waya Monrad Msambiki. Bondia karibu nkuma huwani le huilelo jina naya mapora ndavuleni
5: jina naka inazimia juma ferteriku jina noji ulesia karafa
0: mapora shena ndavuleni
5: ndavula wana kavula lokalidade e distritu yomikati provincia wampula
0: karibu
5: ni kinro kinlesera bolumalala kino ikhale ndikreti tu kaphela wira molumala ari mphante wana mane ayariwa partiri okhuma asilopana mpaka asithiana asilopana anikhalania wapapaya ukhala ne comportamento mentu negativo porque ya itunegeru obara mteko wa papaya papa ntu ona mama ntari wera pahi wa itunege wanye kava oreke wa theleke nale anu prikari yoro othela ya thela gale anthela oporo onona wera yo khalenta nano we envesi opaso zwela wera mi othela wakano po hawa ankushera ohikhala me respect animphanya papa ntu noko male batewawe ale eriane mpani ni mtia no mkilali ayo le ya kuma kamwe ankuma ni kaputula mankani ni tuwalia onzi kana papa ntu eru wako sooro entamu le puni rawa etuwele la kikichiwe la lela vahala pena mamtila lenyi mwanako olola mungruwa neke onruwa na nyu ale kayake laka upirikari ya onku samano le ontela wene loku loku burgesheni era para wisuta muteko masinu upirikari fa okuma e respeto hinkala naya
0: mohope wa
5: respeto ere kankala na burgesheni nuwe pusive lo mpanya papa ni mama oko malene vate ale narimpani na ni mara yolole kuya kumelo tani wohi kaputula wohi sheni manene thoko olole omakhe thoko elele punera unvala pena mokuthela maarinyula mkhumekeva ni anireli ya mkhumekeva irine kontisang
0: amwe Juan Frederico amwe Garafa
5: aki maano
0: eko nihino koniri haki tokochi nlavulenyo athiana havo chicho basithiana myarusi mino mware chito akhalani yaka na theliene ni mwava nonkuna naya irespeto nghimenyo andra waso waro ana paphale kuwaya velaveli hamapelene inkhaletu yomana ya phama
5: ene ke heya yore rapunro wa mkhini khale naya ra ale khuyone haye punere la huere pa mkhumeke wa mapeke kenu panyiwo
0: mone ke wongo
5: ale okhuma o soworo ni kala sinya bahi o ka presentari na papa ya kaya andre o khuma soworo ni mwanna ya wo hikamisha o mapururu ba tshirimane ba o ka presentari ni kaya andre ano pune ra ka wera ni na tu isuta mitego ya ba ni kincho la khala wera manni wa la ka hala tarau ye ke la ka wo iki yere me ba
0: Asante mana mwendre kirete ku khamurina.
6: Ayo.
0: Ote paurata. Duwa zora ni mnotu mloko mitano nwa mnotu mitano ni halopio kumoni waya mon radio Mosambike wari hon woltani hauniasa Zambezia unokabu Delgande wohia wampula bondia
6: bondia
0: salama
6: rasisi hawela umera unatukua wampula
0: karibu. Kwa mwe Francisco mwa hawela karitoni hi hafo harin linyan na kenle hon bondia
6: bondia
0: tina naya
6: tina nakula nelitu Atanasio tina nuli meleshwa anena alofana wana krama cha unapome unayakoni e provincia ya wampole distriti wa rapari
0: anena alofana kanla kalanchini nane nena
6: Nare, kula lofa na olu mantari, kuna lo nini mereferi.
0: Noma ako piyara nene nena. Noma poroshe na ndavu lenyo?
6: Ndavu la e provincia ya Wampula district ya Orapali, e lokalitati ya Onapome, Onayakoni.
0: Karibu.
6: Ni mwane waka, kulubadu kanakala spi timutu, anahu wana wana wana kanale na nata. Nyo omule na mwana nyewele tuwe mvara nyuma isu ili oripara woma nani. Hii anoma hawa nusumurima hundu na hundu nyo itweru liyo niki niwa. Kintan tempi ya rukatu hili uusu kela kanyuwano mwinetu neshene mwamirima sangu. Hama hawa nani. Kwa hivyo kala kulupatu hitu mutugungu wani menti iwanyo. Na aga mena.
0: Mwoma lili ya?
6: Manager Mitimon and Lakaman can go back to him, picking Iena, who we are, where can you and then the group out to the Yanin Honora? It picked up on a neck, cannot be Honora. More or to Tore Avanti, a televisor, a telephone, don't Pierre Honoreca. Member people need to have like you know, and the Calcina, and the Pierre Watts Pierre. And tell me another town from Kalanaman.
0: Assent.
6: Mimi kwa tapo tapo kuhusu kapi delikato, para wampolo na pona ya kuni, anena lopana pon trabayo.
0: Asante. Na wohenda, mau mwingole la radio Mosa, wala ni Pierre ke ukomano waya, wakatola kwa duwa zora, nimno tumloko mitano na mili bondia. Bondia. Mrenlinya ni bondia.
6: Bondia.
0: Nzina mapura ndafu lenyo? Nzina... Nzina naya?
6: Montau sisema kari.
0: Karibu.
6: Sio. Kihiwa. Masi kari heruwa kawa. Kinaona we... Lote ni hivyo. Mwanu wakala vato ya kala tiyana. Mahigwe na alawa kalele ya na hima mahigwe na alawa. Mwatoto kala mwana mlopa na kalele. Okalo nrumbo tela. Oni waka ma komportamento onikalaje na wapapawe. Akalo nrumo telua ona onywa ke comportamento onikala yeno kwa ame yawe. Mahawo helele. Ni marabasa mahiko ena ama wala mahiko ena alaba. Muteko zaya potu wale la wewe wale le mwaparan kandele. Nungu wanale emetu njeka asaya. Aiza mahiko ena ala nchuto wale liye veye. Aiza fone lato fone lariwa. E hale yo noruwa tokwe na wanwamala kanite heria sinto animeweza. Entao mwana mwantiana, onimona rule cha ovahua. Nera uzizo, lopa nwale kwa mbrapa sule, mwaba nwale kana mteko. Kahewa ni hukunele alo wewe na wate, lela wapwe hawa ate zao. So, onimwa wale elu niya yekari, leare komportamento ya kala, nisile elu ya vede.
0: Asante. Ene ho sukurela ho katula warne ho kumahola studio Rad Mosambik huruma ho katula 3 hora lapono ho motene ilelo wo maha wa wihele ho wo wachihana ngwateka amwavano ari ithu yomana ya phama mwavano othela apa heraka ukhala okhala ni thoko yana thumana we hiwa mihupi choreresha cha phama chota khala choka kanyula amwavano akina chopra wopra mina yara kinako kalae chana wirania mwavano mwanlopana mwavano mwanthiana anathelia anathela phongkomania watatawa phongkomania wamathawa phongkomania mwanthiana wanmwanenlopana motene wotekia era kale amwavano othelana ni huruma mwavano ophela utekia ethokwawe ithu yari ya phama yoreresha akumaka ethoko yonkomani awe ethoko yana alipa mpaka kumahuko menjene oma hiko ala wanaona nya amwafano thelana ahichuwela ka yothelia ahichuwela ka yothela etu enkukure haja makhalelo aphama oreresha ovathokone yulupale na yafaita uri mwafano achuwele ke yothela mwavano mwanthiana chuweleke yothelia mothene wo phavela oteka ithoko mahukume njene mwavano mwanthiana mwavano mwanlopana hiweleke moluma okho mavate ophela otankula ethokwawe ori mwavana khaleneke machusa othela hitaki he etoko kenghalo lipa. Henta kihe, mwavano nkune na wira hotela, uhikalane ekuru chapama, ekuru chochuwe la varanteko, ekuru tuwitucha makalelo ovatokone. Minayari, achuwele walaka, anahitu naruiwa amwavano, nahitu naruiwa mwana. Onlaka, onhiera wahala, omelo, omekame, opela ukala mahuku menjene. Muhoje, mwalake asana, mwalake sijulenyo, mwana mwanthiana, mwana mwalopana. Mihupi jiwalehu, jotene, joreresha, nijapama. Ntwe, nintekeke mwavano. Kimoi ihimwaka, minanjaro tene, mwavano tene, akenle nlinyane. Atapula ka wumihupi wumahawawani leho. Nkantwe ni reke mwavana juwele wiholi hajira osoma. Amwavane njana athela na hinapi hane yaka chokupalele othela, othelia. Nkantwe ni mwerele mwanchulaka, mwamwanaka. Uhiviri hokati asomeke asomavale na tshuela yothela asomavale na halo tshuela yothelia asomavale na hala wika lihera makhalelo wa phama ni hiwa va wira mwava nenja na tela ahirine tu ahitshuela kopaka yovakane ahitshuela kolima mwantena hitshuela ka wapia mwantena hitshuela ka yothene yovathoko vano wo hiyo tuli ninrweheleke moafano wira tshueleke urwa uchikolane uchikolane na hala wethu tsha tshitsho tshoreresha ni ukhala moafano o khulubela phama ni huku nomelo moafano ni khale ni poto nomelo aparese ke thoko o hikhale wa sukurela le yare o thene ndlinyane toko amwe Evaristo Batista o salawa moma Eugênio Mário Unamin, Atibo Juma Beninense Wampula, Inácio Vicente, Atuana Ocala Patrício Mugovola Wampula, Amui Campo Campo Unsancha o Timfia Untuch, Lino Antônio Namaita o Rapal, Wampula Ernesto Chico Namapa Wampula, Sábado Saraiva Ulart, Unataka Wampula, Teófilo Caetano Moma, Uxalawa, Julião Chawalo Ntipwe, Teófilo Manuel Mogovola, Manuel Alice Sabão Mogovola Wampula, João Frederico Chona Okala Garafa, o Mohekati Wampula, Amoe Francisco Kayonre Lafulani Hiano, Anena Alopuana, Nelito Atenaze, Urapali Wampula, Unapome, Amoe José Macario Wampula. Ningheroa, Ninghalro Helichipo. Jotan Lavakan Pako Katiwa 3 horas ni minutu miloko miraru. Etoko mvarereshe.

Il radio Mozambique, misura cho Cap Delgado. Nyo kilati kivale mwalafu la kakwinyo nare nenkuna ninyo mahoko na picha na chuela na himeria ni yomwacha mwanene kintikinya yomwacha mwanene kintikinya ninyo haulipane malaku ukera mwanu kilati na kuna nini panchaka wamala mali hakuna ninyo vano mekenyo na ulipe lakano kati yuko 3 hora ni minutu miloko mili nuwa minutu mocha ninapankela ikuru niwihenteko mocha va radio Mosambik msora cho Cap Delgado nolombere ni wikulila worera wakati Kampa tokola ninkale nimpento mwinchi mwikulaka radio Mosambiki nehe nikulile ngorera radio Mosambiki.

0: Pukati wamo na makuwa hotene bondia mchina naya mwoni nroa mapurushen.
1: Bondia pandrini atibu zuma thoba seba ka genu turuwela bo nye nye po genu turuwela thobo.
0: Karibu karibu.
1: Wampula belenenzi.
0: Aya mwoni nroa mapurushen kumo belenenzi wampula. Umu atibu.
1: Mwoni. Kina hapa jera muzi yangu otena riwa nivava na ala ruparabato riwa ngosh ni mapuro makina ku hapa tanurati kini mpa jera maaparaga kara tijove abuduli ndruye Inasio Vicenti amura apela wa mandolavu ya nina anova

0: Salama.
1: Ana kaan.
0: Nzina naya.
1: Ria pano sueli wan matinio ta wana.
0: Ma kule le hentina, ma pora nda vulenyo.
1: Lovlo sa sa wana.
0: Moni, roma porishen.
1: Nzina nuni alia ba.
0: Isalamu jenroa wowe.
1: Salamu yo pa chwa kinala hai ya kara to yon alpistu. Kimbo ke wana kola mimosa, akisha, potensia, pitensia, ivo. Kizinye toko wana mwesi ya uu alu watiga mpanya mwana kaiba. Nimusulu wa kafina. Kizinye toko wama wama atiga mpanya mwana kwa kandila. Osewa kwa kamo wo. Itike, kizinye toko paye uwe. Kapanya kuru waka amano. Amara peto. Kunya toka peto wene. Manu sawaya. Nimu, kama waka kanita. Kizinye kizinye kizinye miyepe. Kapanya manu wawe. Amano ni yapa. Kwa waka shumpa uwewe iwa. Itike lewa tewa waka kapanya patani kutuwa naka. Amana esoni. Amara wapa iwe. Unu wako maa Yohani. Yohani. Sima visi nye ya ala. Kipa wela na wangu kipa wela. Atu kama liyo kinazi hakini naso sikata.
0: Asante. Nwa sikurela ni?
1: Tako cha.
0: Chao. Naringo wampula. Ukati wa 4 hora minuto mloko. Milinua minuto mchese. Bondia. Nrelinya nyo bondia.
2: Bondia. Takurati usandiki.
0: Jina mapura ndafu lenyu, mwone nruwa mapura ni?
2: Kila udawa ujimcha, usanja, unari, upemba metuzi.
0: Mwone nruwa mapura sheni?
2: Mwone nruwa za mpaka wapuanu wakava, isalamu chafa nyeche amaraka, alima nkazi, nasa anachaka, mahari ukampu, atiza kampu, salimu kampu, latifa kampu, nkati kampu, kampu, bimpi kampu,
0: imposto kampu, imposto kampu, nasiri kampu,
2: antumani, naanda mwaka karimu nkati mpesa, namwarawe, mwanaipi, natu ankitulo hoteles, India sa mulo pa daga pintan mo layan unte sa um na kalokba jerniya sa lang di ko ay ginpo ng pagkawang pa na sa zango buli manasi na amarawe ako manyanga buli manueli sa lumupaba diosilu santino mario empaka masangueli mangongo sa ibi na ambula na ampula pili bakari unti po si unti pero kung sa ikatiali Miguel Candela, mpaka unatuko chanfanya kirasidi Antoni, narimu munakahanyi, nipiwa mkatimu na amara, asa anaya, mpaka unatuko tajiri, mwanchila katajiri, mwanahumu, na anuane, na asa, na amarawe, na asa na hotele, mwotele, na asa, kutangu wangu kinjala, kitaka mitibiki mwaja, maali, kutuna kagola, na mwadoe, naru nakuta, na asa, alu, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka,
0: mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mwaka, mw

0: Ajá, fon jarrenle ya ne. Buen día, Anchi, nada más por areño.
1: Buen día, Rati Musantiki. Buen día, Chutena, mi gurena, Rati Musantiki.
0: Che, nada más por areño. Buen en rampa, cabay.
1: Estoy acá, Avelino Hawa, que me ha tratado en el distrito de Mukovola, de provincia de Wampula.
0: Carbo.
1: Moni, guapa, quieres. Y voy a llamar acá, Anatela Manuel Raúl.
0: Anatela Hawa, Wakiviro.
1: Anatela, kakande wa kivi ruva, arempa ni mimi kiriva ateva.
0: Mwava hena ina lavule iwe na amusi tata.
1: Otempu ila va, karino kati wawira vane leke ni miyo kala wira. Maitu mwayo ni mwawirea samu, tau miyo waka kumenle wa ateva we kivirie chekuna ze.
0: Aye mwaka pake, waka pata mwapentaka, wira irutu ya kuwe kuhukua. Uira waro ya hako sipitali.
1: Nitanto kinava hako katima watana, kinkana kawa mota.
0: Aya, maulu mwani wampento, nava here nyana bela?
1: Maulu mwampento, towali piha mwakuwa niwera mwara kanyo, mwai, niwa kai yanyo, kukanle tamukina hako. Nimito nkirna tamutia nankina, noha wawa unakire kwa vile la ni wawarake sikina kuwera na ale kashani na yandria huwateva.
0: Wira na wa moreri wakwa.
1: Manu?
0: Na wa moreri na wakwa. Taruchivelia.
1: Miyo kinakwe la ana pela Manuele Raulu Rosivelia.
0: Lape?
1: Miyo ana pela Manuele onkalo kizivela.
0: Jivelia venje ni tata. Mwani nkina ku?
1: Kino tivilia wa nchene na Anatela Manuele.
0: Ayo, mwani nkina kwa Musa Raro?
1: Yaa, mwani. Atutene kirinaka vava, kinava hamwani.
0: Asante.
1: Karole ke, ashipatani. Kalisto Patricio Mulupaliaka. Patricio Nompero. Litu Zalvaro Namoka. Francisco Hawela. Atontema hene kihahi ya kutuli kenrole keusheni Mario monta ushete makari ya kutuli kinistimisho mashasa karole ke anatekeni uo
0: amusi otene tata
1: amusi utene kumelo sampensio capital kato wampula vamosa ni oniasa regato.
0: Asante, mpento mwencha na bela.
1: Anamu iwa vana pela Manuele.
0: Ah, mwendra na werenja, mriwa vate vana, uwe wanisai.
1: Rati, orini pane, nanongu riana va.
0: Anongu riana maulumo, pamo tena, ahakela.
1: Ahakela na pela, ahakela.
0: Wapente nyo.
1: Na, penta vanchi pale sha.
0: Mahe kuala, kawanjua niya.
1: Mulupaliaka, awa weti iyo ornawe matatane memo.
0: Muhemviri, hemuanu ni owo.
1: Nata, arini ni.
0: Asante, notepa, osukurela ni hafo harinlinya. Bondia.
2: Bondia, kahiki studio Radio Mozambiki.
0: Karibu mwoni, njina, mapura arinyo.
2: Chanko, studio Pempaela, mwoni kinduana kwa kama hilukutoro, rumbu servisi hanya kanyenye na asiri.
0: Itunia elela.
2: Mwana ni luku fingimia awirari. Opija wana jika hipo malumpana.
0: Upata ni wanra dioni pae.
2: Paka ni telefoni ni paka wana na jasi nene. Pani salamu kinduwa na Putuli Manueli. Avu Manyanka. Makuba Jirimia. Tintani Panayali. Lupana mojane hanya. Yastani nyoka na rumilampu ntuji. Ana kisalamu kwa kama hello pana moja ni hali ya kampu chimpia mpana aka asidantoni mwamunaka unatuko kisanka yana kisalamu nyonto ni swahili roe kama hello pana moja ni hali ya umarwa wa pembintu mwana mwisaiti kirukunza kisalamu yo kindwana bayo pilipicha mul payaka ni hanya mozesha mulia mwana para sana aka sina chanko na sana awe maria chanko na sana awe wa karabia chanko Rukun wafuwa kisorfi, kisha, zinya, ni chanko mankani, nukulu mannava, uru filipichi sete, uruwe na anumani. bali salamu nyo kinoro kunsa kindwana wa kindwana lupona moja nehania kulfasio paulu munguti salamu mama pama mama na malangu erminia juze papa na malangu kuira ka kinyentu untozi salamu kuira ka shima shamalove urivayo mihaiki salamu kindwana wa hiyo shumeta umponje tambalika shapa 50 ya hiti nambula umdeseni umpiri kirukuni siki salamu ya kindwana wa yukito wa waisharawa mulupa niaka nehani ya muifomitu ni mwanjula unihani ya kantala ni mmera umoja nipana haka nehani ya ansumani ni mulupa niaka nkwa unihani ya juzeta
0: amojango
2: lapeka
0: amojo otene isalamu
2: bano pira kirera haka ura ato otene ambira ni studio rati Mosambiki isalamu na ato otene achuwele ura muichango matu wakati la pijijamo isalamu jotu kemulesoni ni ahia munjukula asalamu aleku

0: Radio Mosambiki, hapa rilinya ni bondia salamu nireke moni china ni moni nruwa mpaka vai. Nirale nchina ni nrima purosheni moni nruwa mpaka vai. Moni nruwa mapuroni. Haya, moni nruwa mpaka vai. Isalamu chinruwa mpaka vai. Eko. Amwe Rufino Pasquale moni nruwa mpaka vai.
1: Salamu chinruwa primero uwo. Uwo maluku toro te. Orati uwo motene maluku toro yao. Mafamo jute no kapu telekata uwo wahinti vekele ya kupa liwela Rufino no kawo. Rufino niki hawa alhamdulillah. Ame na kampu kampu amala ulima tenina amwe salamu za hapa nyete. Ana mama na kushoko para wajumpani kisalamu yuo, amu yenata anuani ni salamu za apa njiki, kwa sukure lava kina kile kato mlinia nimo.
0: Asante.

0: na nano ne namweme sera rame ang faradio Mozambique ya hafari ndinya ni wokatula. Bon dia.
1: Alo, bon dia.
0: Tina maporesena lavulenyu mwone nroa mpaka vai.
1: Alo, bon dia.
0: Bon dia, tina mwone nroa mpaka vai.
1: Ntina naka akinasi mbavuri shupea trose no suulisi wakapapo. Inafulo epistriti wa muhikati wa mala wa mpula.
0: Ayani.
1: Alo.
0: Alo, lo, mwone nroa mpaka vai tata.
1: Alo.
0: Eko, kani wanana, nalepela ansameho.

0: Radio Mosambiki ne opia o komone wa huma ke la rame bondia monen ro mpaka vai wa pacha ranjina
1: bondia Radio Mosambiki
0: he ntina monen ro mpaka vai bondia ntina monen ro mpaka vai
1: kumata kwa mpula sina ka kiniri wa elisi wa manasili
0: karibu.
1: Salamu yo pakera kinaveni le amara ka Selma Sami ama mokiara amara silimu na ye na papa silimu ana ka ta misitu Artemisia mpanya ne wanna mara vale ati ahasani wanna mara u na atakaliwa papa ka kuleni na tu tena ne ngwiria na rati Mosambiki okatiola la mikotika
0: asante ne hosukurelani.

Chala mwana watulaka dilenjeto wa Shmatengo na Seradolfu wa inangodi ya Shmakugwe. Wetu kolambole lambo di patoshi doni kalibu kupaga na wetu mapalapanda radi Msambiki mulijimbo lia kabo delegati. Wakati ya unisa 10:58. Bundia, bundia.

Hashamba na mbadi, wetu leka na paneloto namba lele njeto. Hatushama didede pali di wakati wa saa 11. Wakati hapa tukumanya kwa saa 11 na dakika 7 saa ya kwa Mosambiki. Karibu kupagwa na wetu matangasho mwinango uja Shimakonde. Hakuno kwa studio ya Venetete wa kutidenga mwuri jimbo iteka Budelegazi. Bada ya diabali, wakati padioko, undapata diabali de ushishi na mitenga vya kubilinga nanga. Hakuatika shipindi sha Italia imu maimi omushu, shipindi sha usalama na kutilo lide kwa mudi balabala. Wakati wa saa 12 kamili tundilipanga tukuidi tuidi na kwako. Shipindi sha shingumi makaja mavana mamini tete. Wakati wa saa 12 na jidakika 30 shipindi sha mishajo. Saa 1 kamili diabali kavili kulingana na bavetu kumaputu. Saa 1 na jidakika 15 undagulila shipindi sha vyangu vyangu imianga. Baada ya shipindi ya shom undapagwa na waitu na dimu ya kubilinga nanga. Hajilota kutukumila kutuangala janga mpaka wakati wa saa 2 upaulota kukutila diabali ya ushishi na mitenga vya kubilinga nanga. Saa 2 na jidakika mwanu diabali ya mulijimbo ya kabu delegado. Kwa tika dimu mia vya shimbodi mpaka wakati wa saa 2 na jidakika likumilimu na mwanu. Hapatulota kuida na ukwa kumbode shipindi sha mana malove. Mana malove lanatopa la kedia mpaka pepi wakati wa saa 2 na jidakika makumi mwanu na mwanu. Hepatulota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi yeshima kondenelwa kuno kwa studio ya Radio Msambiki. Wetu tunku patakanika panjini wa Papemba mu FM 89 lideni jabe migart. Kumitoro tulambela pa 101 lideni 7 MHz. Kuntipwe 101 lideni 9 MHz. Musimba da praia tusuini lideni 6 MHz. Kumakomia tusuini lideni 6 MHz. Kuiboma ya kupaloma tungupatikanika pa 93 lideni 7 MHz. Muonda media momo katulambela pa 1200 ya 20 na 6 kHz. Tungupatikanika Ngala. Hapato chito ni karibu mbodi kupagwa na wetu liambila shino. Kama na wetu ni mapalapanda matandi baada ya unaiti kwa Mosambiki. Njumana pa kila shitendo hadi mudi kukontima na diushishi hadi abalishi wakuvinu tu wakuna wetu. Karibu.

wakati pati kombo di tunkwida na mshpindi sha usalama na kutilo lede kwa mudibalabala wakati yao hile katukwa ngala diange kwa kuvanelo kulieva kuila kwa ishumana njumana nishaba yetu ni kupagwa ngwe pepi na wako na dimu de kwa kontima.

0: Vananangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu yoko balama kuina li jimbo ili akawa badulegado mbodi vanku kamushu wakamilianga milugu yoko lilolege pamudi balabala sitendo sitadia maduvala diajari kupunguka kubalama. Tuwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila mvikola vingi vya panjini wapapemba. Nelo tuenda na manya, mwava na mila na vadio kupamo na venenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lede kwa mudibalabala. Akune kumabala panda a Radio Mosambike. Kubalama vananangaledi walipata le mashomo pamo na vaisirikali avanapota ingopi na milugu vya kulilolede na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia nangolo Rafael Cornelio Ndeu mwene ntete na mwalimu wa shikola anama kuiboma ya kubalama kuibairu ya kumarimba a
1: kwa upande kulota kulila lede kwa diajari nangu popo ngutende subalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijumaa tungutende pa formatura kubwa ulila badio kumashi mwakusumbila balabala na momu ya dao wakati tukadiane na vatatamunu vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala kwa huma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kikushikola kulota dasi kulikinga kusumambo ya diajari kengadi malome sempre palestra nkupagwa pa formatura kwa ulanga pa shikole nko kile ziduva na vadio kumaduana nkumanyi kuhika balabala kulokune ankutukuta nkupita ike nga makala mkulidi ukawe mbalabala ala mene wadio vano nkungamuka na wasi ni wadio kugweka atava na ngolo
2: na diajari di numereshe
1: diajari di nkupunguka ata di kumilile ni nkumilila panafasi
2: kala po di sinapagwa diajari
1: di sinapagwa na mene di sinapagwa na mene vye kumelilika mwendi kabipi kwa jari
2: kanji kwa milugu avi vini wendipunguka
1: vini wendipunguka
0: ule kapo Cornelio Ndeu anilani ya kenga kubalama momo mwibalabala yu marijimbo ya kabu delegado waenda kuniasa ishirikali indi pita ivikangila dialama diatika
1: dialama mankulodia povele vadioko vavili yani valode doni pasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko ngwana kuwa kukashikola
2: mulibao
1: wankupago pewa dingu kabalabala wankuvika pasinu pewe ntado wankuvika mwamagogo mavili loni kanji veli mulibao
2: shindwa shimtande kuti balama mwipiti ile kwa alio paibomba tuvele
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi vipari vibao kanji so na mene mwanao na mwanao mkulateka ma nemba wanawe na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao sindikali kwenye mipango kulota dao sopitu vanchi adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndiposto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya taji lilami dingweu di alama dipali
1: ndivika dingweu na ndivika vitukutu kumilo kulota mwagwati ndigati ndikaloka sindu sana ikakulangala moto ndo nipali sinali ya sindu di alama dipali
2: ispali shatunona wena wika mua kenga dikalaboi wena shema semaforo pa balama pa ipali
1: mene hapo watu anjedia hatuna kuikila kaji tungulatele vini yovimi wiki kone vina kuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vida vitandeka na ishirikali ya distritu ya kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vimanyi kilo mudibalabala mwakuwanela tundikulamba lela mbodi pakopago na wetu Makungeli Junior kukamulila mitambo kukandianga na kuisha kwako nangu Juau Ernesto Kapoka karibu tu kamushu na uliamba uambone.

Anakupenda kenga ndiko manye ya Ulanda wa mafikizolo na muuhuru. Bye, wakati yao nango leka nikulodie shakwetu. Ukangigula nikulodie shakwetu ni ingomai. Vashamanga shakwetu.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kui radi komunitaria ya ICS pa distritu yoyoe, au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbunjuma lya mbili, mashindano mwaka wa tuvele, ilimbunjuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati, tala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudyo.
1: Auna kato wa kutitalari, ulinje dianga, ulimbunjuma likumene lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikulumua, Ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado.
2: Ashamba nabende mbode wetu bada ya shpindi sha shingume makaja mavana mavini ntete. Wakati yao watu kumanya kuva saa 12 na dakika 20. Sezora ze 20 minutos. Wakati wa mosho, watu nkweda na shpindi sha mishajo. Kanje tukanava kuwikila koleka tukangala diange na Ulanda wa ujama jazz. Tukole madengo na ntima umaa.

0: itimu ya ferroviario kubera, intata kanila, bila kwa bila, na itimu ya mashekene. Ya kumaputu, mpilo jalangike alamisi, batundu wangela undia mwanu ligili ya mosambola na mwaka. Kocha ndio kwa itimu ya ferroviario ya kubera. Pomali kintili ya tedoni itimu yake, inditenda di mongo kulota kutema, vanemba vake mushu, awepishi hidi magoli.
1: Mashakeni veyo pra serki fecho sibe, bate osibe o mashakeni. Ekipa kino marka, pa dani isu.
0: Itimu ya mashakeni, indida, natuale ipuenti imo, tunditenda di mongo, atuli ili kupisha ligoli. Mpila undio kashana, itimu, ikapisha ligoli vini yuka dadao.
1: Ekipa kino marka, pa dani isu.
0: Kocha ndio kwa itimu ya mashakeni, ya kumaputu, Josias, Mazive, Atedoni, Kamadianga kutema, kushuanja sha ferroviario kubera, andivu pongera vadio kuvake.
2: Apesar de ter sido jogo sofrido, é de parabenizar os miúdos que aceitaram, trabalharam até onde puderam, não favoreceram ninguém, estiveram à altura, estão de parabéns, foi jogo justo e transparente.
0: Veda mpila, otukateke. Kuhu upongera, vanemba vangu, vajalengi mpila, kubabana vaitimu ya ferroviari. Atupati ilibati ya kupisha magoli, kanji, atuili ile, pakati mpila, kutamegwa, kutatakanila, na kutema. Tundipata ipuenti, mushu ferroviari. Tunakola madengo, upande marefali, vandikola madengo shana, wambele pili mbibila kupanda lela. Malove amwe kocha ndioko wa timu ya mashakene ya kumaputu watango wa mpilo jalangike na muferroviario kubera bila kwa bila matunduwanga ila undia mwanu ligilia mosambola na mwaka. Kuwade la undi yoyo ya mwanu itimu ya shingali ya kutete intamego ya matatu bila na itimu ya Susan Black Bullsi. Kocha wa itimu ya shingali ya kutete Arturi Makasari atedoni vadio kuvake vantamegwa kuvova dimongo mkati nchiwanja. Kuvu wa wadi mongo, wajoku wetu, wakati woe, wakuwe na mibalabala, di kilometu dio kulepa. Upande mwe kocha wa itimu ya Black Bullsi, Nelson Santos, Atedoni, ntili undio kalanda, kutema, magoli matatu kwa bila.
3: Vinyamza tete kwa misao de conquistar seis.
0: Tundida kutete, natu wale di puenti sita, kaanja tulu ile tundipata ncheshe, nidinema, tunkola madengo kutumisha shaba, yetu kuwa mushu ligili ya mosambola. Malove, apitili pakati mpila ujalangike, itimu ya shingali ya kutete, na mublek bulsi. Kutema matatu bila, watundu wange laundi ya mwanu ligili ya mosambola, ilaundi yoyo wiku wa ijuma, itimu ya ferroviario ya kumaputu, indijalanga na itimu ya Unión Esportiva ya Kusongo.

0: Njini kumaputu wiku wa juma undi vashitengu sha shikukulu sha miaka kumi tangu vakalu undi shikola sha mazowezi na mishajo. Wiku wala misi vanangolo vangalila mishajo nkati vilambo vitangola shiputugeshi vindi mangananga yaliani ya milugu vya madengo mushu matuka. Wajili walipati liangalila mishajo na vanemba kaifadini Manase. Andishipu lipocha lelo lia shikola asho sha imedi akuvaja lula wa madengo vapundisha mishajo na mazowezi. Kaifadini Manase anditangola wiku wala misi kunjini kumaputu vongula limbujuma lishkukulu mishajo wapongi la miaka kumi vya shikola asho.
1: Udisportu moderno
0: mishajo vyambi avinavashinu kumanyika vila kenga kwa vela au mashindano. Nelo mishajo ni ujushi shipato, mashomo, shingumi, shavenitete, pakati manamilo, avilambia panda.
1: Afirmação identária dos povos.
0: Wajili wavanemba na mishajo kaifadini Manase, watangola wiku wala misi. Vangule kumbukumbu, ya miaka kumi, ya shikola sha mashomo, ama zawezi na mishajo. Upandi unji, nanangaledi wa shituvu sha mashomo, amishajo na mazawezi, mshilamsha kumosambiki, imedi. Paulo Saveka. Andishi ipushishi wa mishajo na mazowezi. Mishajo na mazowezi ni ushishi ukumene pakati kudenga kuigwania kwa vanu upande unji. Mishajo vinguna na wanga kungana kwa venintete muvilambia panda ulanda idini maoni kwa vela na kuvunganianga balume. Nanangaledi washituvo shangalila mishajo na mazowezi mshilambisha kumasambiki imedi. Paul Saveka, watangola limbujuma likpongila vyaka kumi vya imedi. Vandipagwa vanangolo, vamashomo alia mua, walakela vilambo vya ku Angola, Portugal, Brazil, na shilambo shakumosambiki.

itimu ya football club ya kuntipwe. Ijimomosi hai, inajala anga na Mosa Sound Sportiva ya Papemba B. Ivatundu wanga ila undi ya nchesho ligi ya mpila murgimbuli ya Kabdragadu. Itimu de seti di mayo, inajala anga na Mosa Sound Star Boys Football Club. Disportivu ya kuibu, inajala anga na Mosa Atletico ya kuntipwe. Uwe kwa Jumapili, MRV Football Club inakuvana na Mubaya de Pemba B. Itimu ya Atletico ya kuntipwe inkwangosha ligi liampila mulijimbuli ya Kabdragadu na Dipoint Sita kwa atika di timu dia Sound Sportiva na Muferroviario uti dia nkaja Mupemba na Dipoint Mwanu kula itimu.

Tukutila kumwisho ligazeti le mshajo. Itimu ya mamba ya vadioko wa Mosambiki inajalanga na shilamsho kwa Ethiopia kugambela shipito kuka kumashindano adunia. Shilikali kwa Mosambiki inkula mbele mitaji. Vyanjuluku na liposhalelo ya wambodi vilambu ya panda kulota kudenga viwanja vya mshajo. Vanemba, vali na vanangolo vajandikigwa kulota kugambela dinudio kumashindano akutukutanga atenga liutu kunjini wa kushimoyo kupongila vyaka 50 vya alishirika liya kawarabasa. Diabaliadi na jinji kwa mguipi, tunduisha kwa kumuligazeti liya mishaju nelo. Pank Karaji Benedito antikamili yangu kufitali, kutali sidana kwa kujua Ramando Nkova. Mpoke lindele wa mishaju, wana mushugulila Radio Mosambiki, mapalapanda mulijimbuli ya Cap Delgado.

0: ipoma choka budelegado. Umbo diwa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lia Cabo Delgado, undi wika wakati washandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina liako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina kui radio komunitaria ya ICS pai distritu yoyoe au kui ngandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka watuvele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vada Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinudio.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele mashindano, Ulanda wakuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikulumua, Ulanda wadimu, mulijimbu lya Cabo Delgado.
2: MalawiMusic.com, nyimbo za Chimalawi.

João Armando Ancova, Retro Colambalela, Pakutupa, Spindesha, Mishajo. Kupitila shaloa kune kumapalapanda Radio Msambiki, Mulijimbo, Liaka, Bodalegado, Panjini, Wapa, Pemba. Wakati ya mbodi, tukumanya kuva saa 12 na didakika 51. Wetu na wako mpaka wakati wa jabali, wakati wa saa 1 kamili, patulo utakujunga nangana bavetu kumaputu. Hadi abali mwenye nangodi ya Shportugesh. Bom dia. Bada ya jabali di wakati wa saa 1, wetu tandakulodia malove 6 la tulota kwa mbangila mwanelo mshipindi shamana malove paulota kuwika wakati wa saa 2 na didakika 15. Bae hikala ulipanga nianga pakulota tuwali malove wikale ulipundisha mwashi makujangulila.

Ashamba na mene hefala vatenda mwaka unjinelo wiko atale 23 mwedi wa mwanu wetu tumkuva paongera kwa linangu ubayongera yango.

0: Vyangu vyambuimianga.
1: Ushahidi wa manamilo kwa lidilitandi.
0: Vyangu vyambuimianga.
1: Pamo tungulula kubadilisha vya kunyata mwatikala. Chipindi cha Radio Mosambiki Mapalapanda lijimbo ya Cabo Delgado.
2: Pokela mashala nandele walipu hilo mbo tumengalika Radio Mosambiki tuli na kwa kushipindi cha vyangu vyambuimianga. Nelo twala kela kuno shalo wa kulikaja leo miezi iboma ya kumituji. Akune unapagwa na wetu João Armando Nkoba. Pamitambo tumpashalega na njetu Ernest Imposto. Kenga wana maduwa shipindi yetu na wanao wajeni. Akune ni Nkodia Matias Kasanga mweni tete ana makulikaja ya kumiezi. Walilota kumigwa nelo kwa dili ya kilitandi aimianga pakati manamilu wake. Tukanawa kuwaneya bayi ile kanimudi yange kaka Matiashi da shingumi
3: ngupale kwa mwana ngalo
2: nambale nungu tunkuona pa miezi hapa uiko kanga dasi
3: nango miezi hapa ngu kingana shitu kutukoya nyima shitu kutangashi kuiko miezi hapa ndikala ngani miaka 6 dongo hapa miezi hapa enji kaje miezi amu akonyanga madengo langu
2: shambone kulambolela malove la mwe Matiashi Kashanga watlota kumwe naye twambanga mwa mushipindi chetu cha vyangu vya timu yanga nelo lota kwa mbangila ingano kushunga kwa inundu yetu makaja mwatupagwa. Kwa mbone wa mshilambo ni kumenyana kashingumi. Kudianga tukupi ulanda wida wono.

0: ulanda tukupele tunkulupela kenga kukamushu na radio msambiki mapalapanda mlijembu ya kafu dragatu na kwako chipindi chawigulila kwa lili litandi vyangu yangu imyanga chipindi cha mwisho kumbia mangila ingano kubashungu kwa badioko badikidiki aa kidendioko pakati manamilo mushilamu shapai nelo leka tunkalibish kaka kashanga wala kela kwashi
1: nangu ngola kela kumengelewa kuikala nkajamu
0: umengelewa kuni wala kengidashi mpaka na wika kuni
1: nangu mengelewa ngoleke ngani washia nuntu watu kutashia nuntu utawina wika nkaja mengelewa wida nkaja mmezi amu kengi nkaja mmezi amu ndika ala mwaka wangu umu nikanyemi kuenda kuna mapa ndika na meni yako kwa nyanga malenga kulima koko koko nika uja nangu watu kudi angu jikuwa kwa ngole yiku mmezi ni kuida nkaja amu kwenyeka hili nkaja mmezi
0: chambona pani pa mmezi hapa tunkuwa na madengula wako wala kankila kwae
1: nangu madengula nkaja nkaja mmezi madengwa makala
0: kujosha makala
1: kujosha makala
0: shambone
1: makala mwe nkungusaidia poe na meni
0: kujosha makala
1: yani kujosha makala
0: shambone
1: pa chakula changu ningopata chakula nikashumidi ningopata chakula na madio kupangandwa ningkuwalela
0: shambone na panelo tuimengidia makala lalo lipundishidi dashi na makala batandana ngarashi pokota mpaka na uma makala doni bantu kutalekela
1: makala kuduwa yani nangu nikenjimu mwitu Mungu ngwenga mungu yanga melandi melandi mungu yanga melandi mbi ni kulumulanga mapindu mweni mbingu ipi mapunguli, ni kupanga, kutuwala, kutauda, ni pashanya hapa, kutuwa ulongo, kumbaya kumatila ulongo, kengu mwata ndeli kaburi ya dao, kumatila na nyenja mweli, kumatila pashanya hapa, kumatila ni kutaa moto wangu. Ndi kataa moto bai, ni pa makala, ni papia, kuwana, nalilo wade kuwashi makala.
0: Milandi habi uwenga wako, vio milandi kwa alishilinga shanyi, vya kutumbula milandi bidikidiki vinkuwa sipimusha kukenga vya kwasi
1: milandi umo meni kulula yani kunyuka hata ya kuvika pashini pa yani nemanga nyanga pa baba bagwe paka yani mlambalange manu mabili pa kupasha hiyo manu matatu pa kupasha milandi magogo makumene kanji bibi mwiba nkuida pala baba bagili watatu ngukupasha hiyo nkuingilia paka na wewe pashini pala mngupanga kanji milandi bibi
0: na panelo utedoni wimbi pai pai hapo wimbangela dashi au utedoni unakulila
1: pai hapo ndapanga upanga vila pashini ipamboni utubaye kutoka kupanga melandi vila pala
0: mwilanga mumwita
1: mwilanga kutoka kupanga kumailika ni kutoka kuipa udani wako kutoka kutodani kwini kidianga melandi vila kutoka yumbu kutoka kuwili yumbu ndi kutamoto potamoto pene nkupia udani wankati uta eti mwenye mwini kidenge magogo lao nkupia paka nenji kati makala twa kutilo lishi makala pane
0: na panelo milandi ya vipianga dashi na milandi vimbi na waku ndivilila ve pai mulipondo
1: meni wo udani ula pani utenda paka yani upie
0: udani nkuwa uwoe
1: udani nkuwa uwoe na vika padikidiki udani nkuwa uwoe na mene uwoe na mene uti wakudua kutosha kote waku taje pashini na ulongu da nkuwa uwoe ulongu na unatashi padikidiki nkuta uwoe ulongu kwa nandi ula upie
0: Napana wako madengu wala, ungukola tango, miaka, kenga, wika wala pa mieze?
1: Nangu tango, nikidi nkajamu, tango, madengu langu nangu lolo tu. Pangani, nkuwa na miaka, hapa miaka sita. Mwemu nkajamu, kwa madengu la makala tu bae. Kuhunu nguma, nguwe nangulima, nguja, kwa madengu langu makala, ya dao.
0: Shambone, napani lidengu li hali hali, unatiki nange, utedoni, nkupita, ushala shalanga, milandi. Napanelo, shirikali nguwe ngina shidoni, ukashela nandi umo pandikila nandi unji pakoloti tufae tuwana wetu vaida mushu wako stendo ashikwa ndipata kuigwa mtandanga da
1: meni spendo chi nangu ndiwai kuigwa mwanda umo vanita ngola mwi nani karango bai mwi chilobia liambone na kudianga tandeli kumada mwa alundu na tori na tufae kavili vio vila vila kuenga
0: mwako lole utedoni wako unkuenga magogo mila ndivyo na hapi utedo vena miaka kwali nchieshi mwanu na panelo kwali ndiwai kupandikila nandi woe
1: Mena ni na kutandedi.
0: Auna ba.
1: Na kutandedi.
0: Panelo, wako hapa wena shilinga shani?
1: Nangu pa, nangu pa nikuwa na miaka, nguwe kuhika miaka 49.
0: Shambone, na panelo, tuka na pandikili milandi. Wana wetu mushu, wana wana milandi?
1: Ata wana milandi. Wana milandi. Mwiu, pashinu wapu nipatu kowa.
0: Mbo tumengelika wetu na wako tida na kwa kushipindi, shia viangu, viangu imianga kwa lili tandi nelo, kulikaji liku miezi tumuigwa kulumunu, Matias Kasanga, akola madengo akwenga milandi na kujosha kwa makala manya kenga linjidiange pakati limbujuma lya kuna nawanga inundu yetu kwambidia ibafaye bana betu baida mushu linje diange mulimbojuma likupandikile vikakoto na limbojuma likwa kufundisha venitete tumanyi wambone wida na milandi pakati manamilo atuvano wetu na wako kashanga utedoni unalima dadao
1: na ndalima dadao
0: napane kulima kune ulifundishidi ube na shilinga chai
1: bani kulima nangu ndu wengi mwana ndikidiki hata miaka 15 tungu ikidangu nangu ndu wanga malenga kulima
0: napane kulima ku shilima limangu kwasi
1: kulima na shilima kaje mengelewa pungulimi kumengelewa na nipunguma ngutu kuita kuida kune na madengo langu ni lolo tu paka ambi kanji nikushukuru nikupata kulia wana wangu nikuwalisha dawa nikupata chakula cha baba niku ndiangu tataka chakula nkuenga bana bankule tukunama
0: napane lo kumengelewa kune muslima dashi na tikina ange pala mwenu peli tanda kwali pali nundu kwa balima benitete wangu la mwitu
1: pala kumengelewa pala pala mkulima udani tu kupieka udani ligua na matanda mbawe yani wangu mpieka mkujenika udani mkujenika mkujuma nguta moto pota moto mliamba ngukana panda dinjele lingunde dimbonda ngupanda hayo kwa janga paimela vinu kwa janga timbula po timbula po limangila utimbulangu mailika vini bami kualala tu binkuka wambone
0: napane kune ku mituju kune ulima limanga dasha kune dadao kunkulima mudani mwilanga kwali mwinundu
1: akunu mwinundu
0: napata tanga dasha mwana jaa
1: akunu mwinundu akunu kuno mwimulimu mwulimu mwinundu ngushemelandi yo melandi yo shela unjike mabiu dadao vijuu mota moto vipia bawanja ngide munu kupanda
0: napane hilo upali upundi kulingananga na mene pali bantu banji ba madengo bapundisha kulima kupali kulima kuta moto kupali kulima mene kuta moto napane popo ta moto pala kwa lio ligwe lwali wako wika na miaka mingapi ulima ngipishini popo
1: menangu ni kuona ngananga nani kikala mwaka umo ma ni kwa kinyo hapa pana kwanoka shivinya vino vinakonda cha ni kulima mwaka umo ni kunyema ni kuona lima shini panji
0: hapo ngulakela
1: hapo ningulakela melandi hapo kila kavili na melandi ndipo kila tumeshinwa mmo tulima tushie melandi ningwapo kila tu vidigidiki ningwapo kila
0: kwepo kila
1: kanyu
0: vidigidiki vyavyo nuka not five mu
1: na nyeta ningkufai paka mmoje ningkunyeta sana kwa wiko mene
0: kwa mimi ndio ningkunyeta
1: kwa mimi na
0: mimi mwacha nyi wako ngulima hapa nelo ngweka na mwaka umo kunyema hapa uka pachinu panje kanji tungona na wanga ulongo wetu mweda
1: ngode ngane shakula shingona kupanda pata shakulia kutoka kwa kile shabana
0: napane hilo kushi ukalima utaya moto binadodo bitendo byo kutatangalanga moto ngumanyi binadodo
1: vino ameleta ndeka una mwenu kamanya kanji kulima munda wako shana tuliali yako au natashi ni mli au dani moto
0: yani
1: kupia ke na nyenji kuika lwengu lukume na meno kulota udani ule pala pota moto miimani lako anenji ile mala wa mmoja na anenji mudani wa wani malalanji
0: sombone napane kashanga ngumanya kusidoni shaushanga shida nao ukataya inundu moto ilanga moto vida nao tofauti
1: vinda paga yoona meni mapa ala vini vyowe wakoko nkwabia hapa ala kama nyika kwachiko bola ke koko bala nkwabia hapa ala pane mwimu na wetu tu watu kulima ni tukowa tu sino bala tungukowa vini vene
0: napane ngumado tungukowa na waka shanga ngukola madengo akulima kwa vya kulia pakulotu manu tupati kulia mwa munu mshilamu shapai anama kulia dadao ngukola madengo akwenga milandi kujosha makala na waku ntango wala mwenu sidoni wambone ni kupandi kila vika kotu ya milandi kota kuna na wanga mushu matuka pakati milandi mwa milandi kuna na wambone na panelo shitendu ashi shindibidi wetu tandemu ashi mwana jaa
1: mene spindi kengasho wetu tuenga milandi nkolia uti babangu uti bakoma deyo kengalo wangu babangu landa nangu bani tukopa madenko kengalo kwa kuenga milandi omwetu tutendu lake to lake ngamiaka mivili doni vikala mumwitu mula milandi yapo kila kavili ka kuna nenga milandi tukazona inje da onenga kunuko yapo kila ndona watu bani tende na mashana watu watendeka shamba ndiabale madengo ala makato leka shia tambara tendeka shini makala sio ndadiabale tunakudianga tendu lake miaka mivili vikala
0: tunai kuchidwa ni serikali ndipanga dada mu makaji mu na mamu kwa bana nangaledi banapagwa avala vadi komiti wangalila inundu na kwa nao bana jaba vikakoto vya milandi pokolota mwenu mukola shimadengwa shimupandikile kwa ali wako ubeda nkutu kutopa kwa kundi kanju ndibandikile onkuigwa vitendwa vi kupali kwa pandikile milandi
1: Mene nangu anina kwigu shini kwa pandi kimilandi nangu lengu gitu kwa shini kwa pandi kimilandi edu la kushini kwa pa mwenye duka nangu nala mbele zimu nangu pandi kupandi kimilandi vyo tuwa wikandi kashana pane kanyi ndayegu wetu kodengu pali mwongu kaje umezi ndayegu wetu natapata ngemana tu
0: napati ushi madengu chukujoshe kwa makala haku unkona dashi pa miezi hapa vanu wame kulinji langa na mene
1: ee vanu wame mene pa miezi hapa ni kule kwa kutumbili nkaje miezi ni ula makala vanu wame mene
0: chambo napane wako kaba kenga hundi josha makala lako kwa li mishuru ushu mkutende mwaji kaba na ushiloba doni shimo ushu midi edimetika ngapi
1: nangu kumakala nikajosha nikama makala alisa kudioye ni kushumi debei ya mbo 250 nikodi sako diepa digi ngangu midipa digi ngushume 300 sako
0: napane lo kwa nchulu shwao kwa alibana ngolo mwenu mungulipila ada au mene
1: mena tunalipila chenu
0: na alo madingule na mkola kwa mwenga makala ko bala vana nangaledi vangali na madengwa shipato kenga bagi kultura dashi abana mbana bana kashinu kumuje vitambulisho
1: mene abana abana kwetu kutuona kuna kuona na mwana watu na abakonana kanje ngoko bale kushana mumwitu shana tukwenuka shata tukika ugisha makati ngopala kula pole makaji amu alina kumilie vinu ga vinu avyo kutindinga nanga mumwitu yani hiyo kutumili mumwitu
0: kanje ngoma ndo nikila shinu shosho shindibidi kuwa na shitambulisho
1: shimkomela bola zima yake lazima kishpagi mwiwo pene au natijina nki munu uwena kumalia amba babu enta mumwitu kumalia amba pene pono pono kumbuke vinu kingavyo wakati uje pene ndi kupita
0: Kwetu na wako mbao tumeglika, tungututila kumuisho, shipindishe etu, sha vyangu, vyangu imianga, nelo kwa lidili tandi, na mungu, kulumunu, Matia Shikasanga, akola madengo, akwenga kwa milandi, na kujosha kwa makala, kutenda nchulusho, pakati manamilo, afamile ya kidadao, ankola madengo, akulima, kwa inundu, kupanda vya kulia, kubalisha vana. Manya kushidoni, kuna na wanga, kwa inundu yetu, wako, kuna na wanga, mushu, mwavana vetu, waloto kudenga Mosambiki yetu. Linjidi yangi mulipu juma ya kupandikila kwa vikakoto ya milandi kulingananga pakulota kutandedia ali ya mbone maikadio makaja mwatupagwa. Wetu na wako tida na kwako shipindi asha loa akune kuibalasha kumiezi iboma ya kumituji. Tungtukutila kumuisho. Napane lo kushandusha asha ashi kashanga sha utenda wako. Nelo undimanya shambone.
1: Mena shinawa shambone. Mwa shimulina shinawa shambone. Mwa apuleka ukashia milandi upandikila hapa kwa pakandi kashana pene yote ndo twenga milandi batuleka tunduni twenda kuna manyika shinge ngunda hapo kila pa nyuma hapo ni papo leka mkuka mushi ni panye kulima pino panye au simu ichi na washambone
0: na pene uombone bidu tende mwazi
1: hapo hapo uombone bidu utendea mapali mkutandela mwatu ngushangi mkutenda maishi na watu wanu watu limu mwitu
0: mwa kwa maoni la kwa hapa ndilipundisha poi na mena wako ne na pene bidu tende mwashi tukashia makala tende mwashi
1: apali kashema kala shini shatandi bidi tikashema kala tuina nkaja mu bidi twala mbele wavetu wa mamba watu maje mamba mwakota watu angaisha ngi mwitu hapo bidi hapo bidi tuwanu tuko madengwa la makala bidi kupandikila melandi vila kashela mwaka umo tuma pini ndiye mwaka umo bidi kuleka mwaka umo tupandikila melandi vila melandi mbiango ulio kupandikila kabilu ndo ndo ntondo vinatana gwela vyovyo.
0: Wetu kulambolewa mbao tumeglika ntenga wakutungamana na waizabu umwe Matia Shikasanga madengo akola si madengo sha kwenga kwa milandi kujosha kwa makala na akola madengo akulima watulake la ntenga wakutungamana kushidoni tulinjidi yange mulimbu juma ya kupandikila kwa milandi vinji vyambi viloto kwa faiba na vetu vaida mushu maanya kushidoni maikadio mbone ankwide nao inganu ya milandi tuwe nao makaja matupagwa tukalumulanga shaputu nelo nkuona kuinjipa vitendo kubadilikanga kwa ahli adimepo mushalamu shapai wetu na wako tungukila kumwisho shipindi chetu akune ibalasha kumiezi undipagwa na wetu jwa ramando nkova pamitambo pashalego na njetu Ernest Imposto wana mushugulila radi Msambiki mapalapanda amulijimbulia kapitilgatu asante sana
2: vyangu vyangu imianga ushahidi wa manamilo kwa lidili tandi
3: vyangu vyangu imianga
2: pamo tungulula kubadilisha vya kunyata mwatikala shipindi sharadi Msambiki mapalapanda lijimbo ya Kabdeligadi.
4: venha ao grande carnaval de preços baixos do Shoprite, onde os descontos são grandes e as poupanças ainda maiores. Aproveite ofertas imperdíveis, como leite fresco gordo para uma lata, 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos. É uma grande oferta. E 400 gramas de esparguete polana por apenas 29 meticais e 99 centavos. Válido até 24 de maio de 2026. Apenas no Shoprite. Além disso, habilite-se a ganhar um de 250 carrinhos de compras. Basta comprar quaisquer 3 produtos participantes e habilitar-se a ganhar com o grande carnaval de preços baixos do Shoprite. O concurso termina a 7 de junho. Termos e condições aplicáveis.
5: Ayo manakari tinya. Tipune kamosa kino pake lakani ni mupu sola wanakuo.
6: Mupu sola nakuo.
5: Pratene sha manaka nakuo. Ni yomo ni baranyu. Mai hapuneka. Mai hapuneka. Ntare babi mai hiari tinya. Muni werio kwata.
6: Mahi.
5: Muha kulo ratene sha. Tieyo pahi. Mai hi. Ora tene sharitini. Vanto kinropa kamiono sapuneka. Nto iriwa umiono saweritinya.
6: Miono.
5: Ora tene sha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
7: Ei, juze yaka. Ama miyo handlo pia. Haopanyara ni mutuela kani puneka ni mwanamwe ni mosa yaka pili.
5: Mahawa sheli. Ritinyo mtuela ni miyano tokona papawe. Mia no kohanu mshutiha. Siso pahe, oton tunawe oha kalalaka, no suwela banchene.
8: Makoma so, aita, makoma so manaka. Oh, puneko ola kororera. Tinyo mumpanke juze.
5: Ayo, timianu kimpake nile musulu inyo.
8: Eka, budoto peluaka manaka.
7: Masimama, anjuza ntwela na apuneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumula ni?
8: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, anipaka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, yake lako osomaka, oratene oshikola.
7: Masimbura rulosheni, ai, wotwele ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
8: Eyo, kaiye kekai, yayaruwa rupaha na mwane, anipachera unuwa.
5: Esharia mama. Oto puruwayo nilika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoona haya.
7: Miyo nkasuela yeyo.
8: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
5: Mwapavela kwa opake leke niponeka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa otenia huwa mosaru. Nka haya.
6: Mama otela.
8: Nyu, mwosuela mwota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anuro otwela ninyo wo.
9: Otwela ni mwenye ni mkali hotela shuwa murima, osuwela ni onni mvaha mkali lugo wario miholo.

0: ndio mama.
1: Halo mwanangu.
2: Sema sana.
1: Ya.
2: Hekwa wote.
1: Ya.
2: Mbaule.
1: Hawa.

nandele igulia de bali de mulijimbo lya Cabo Delgado vanang'olo vangalila xingumi mulijimbo lya Cabo Delgado vankola madengo chini juu kumalile xilwele xipindupindu xuka muxambukisha kuiboma ya kunamuno nanangaledi walutavi lwangakangila malwele kulipata lya xingumi mulijimbo lya Cabo Delgado sangi Agustinho anditumanyia mpaka ambi vanu makumi sita na vanu vatatu vandiambukisha munu jumo andipela masa 48 amwisho aidile nalilodya munu na xipindupindu kuibomayo ipagwa mulijimbo lya Cabo Delgado. Xilikali ya iboma ya kumakomia inkulambela ntaji wa njuluku kulota kudangela xikola xa upundi wa makono xa vatamenge magaidi nanangaledi wa lutavi lwa mashomo vanemba na ujushi kuiboma ya kumakomia Ismael Biche ate dola xikolaxo xinkulukika kunana wanga kanji mwakuwa kwa njuluku unaxilangola wa xikola xoxo vankalela madengo ku Instituto Industrial ya kuntipwei. Vikoli vivili vankulinda kutandedya maduva ida mushu pakulota kwa njedede dimongo diakunana wanga xipato xa unapamo nkati mulijimbo lya Cabo Delgado twamba madengo Mos Comunidades na Raisi madengo alota kudiva vimadengo vinji vishide vitandeka vyakuvilingananga nkati mulijimbo lya Cabo Delgado nanangaledwe kwa pishi wa Adin lutavi lutandedya maendeleo kushanya Mosambiki mulijimbo lya Cabo Delgado Nosifu Magaya ate dola vikoli vyovyo vyakunana wanga xipato kudiva avila vipagwitikala vakanava kuinjila magaidi nkati mulijimbo lya Cabo Delgado. Mishajo itimu ya futbol klubi ya kuntipwei Jumamosi ai inajalanga na Mosa Sound Sportiva ya Papemba B vatunduvanga ilaundi ya ncheshe ligi lya mpila mulijimbo lya Cabo Delgado. Itimu de 7 de mayo inajalanga na Mosa Sound Star Boys Futbol Klubi Desportivo ya kuibu inajalanga na Mo Atletico ya kuntipwei wiki wa Jumapili MRV Futbol Klubi inakuvana na Mubaya de Pemba B itimu ya Atletico ya kuntipwei inkwangosha ligi lya mpila mulijimbo lya Cabo Delgado na de point 6 kwatika di timu dia Sound Sportiva na Muferroviario uti dia nkaja Mupemba na di pointi mwanu kula itimu. Au ni mwisho di bali dia mulijimbo lya Cabo Delgado nelo kushamekana nangu João Armando Nkova.

Hashamba na mene mbode wetu wakati ya utungububu wa shpindi shamana malove ya kuno ko studio ya Mapalapanda Radio Msambiki mulijimbo ya Cabo Delgado kenga tundikumanyi ya pako tunduvanga nelo tunkuwa na malove etu sita lilove litandi kulivatikidia lilove iliambili ingangadoka lilove iliantatu shinu lilove iliancheshe lukoi Lilove lya mwanu likambatu, lilove lya mwanu na limo nkomi komi. Malove ala ntandi, wakutuja lela ni Tomo wakujingone, wambili rekordita Ernesto Nkapoka wakumati, wantatu Joaquin Kazimiru wakulutete, wancheshe Matia Jananya wakumapopulu. Done mbodi wetu kenga tundikumanyia, ala ni malove latulota kwa mbangila mwa nelo. Akuno ko studio ya Mapalapanda Radio Mosambike. Dinamba yetu ni Dina Maduva. Hatukuwa na namba ya Voda. Ai ni 85 shtanganengo 32 tusuini na 8 30. Inamba ya Tika 86 50 50 888. Patoshe doni karibu shpindi sha mana malove kuno ko Radio Mos.

0: naitwa Pendele Bank Komi Komi.
1: Komi Komi, karibu.
0: Komi Komi au na nene? Ndio la kwa Yanga. Yaani ni kukanda kwa ndo Komi Komi, kwangu mko akini ulu ulu.
1: Ulu ulu. Hata ukava ululu walipapaja, ululu.
0: Nene, nene, Komi Komi au wanao, ululu wanandi, yubali nandi, dani, kwetu kuno, kari matina shamele, dani ululu wanao, ripukiri ntiri, manshamele, kwetu kuno, nandi uu.
1: Vashema ntiri?
0: Na uka doni bai, kangananga, kangananga, doni, kumbandu langa, bai kwa kuma ululu, oe. Dai kuta kupaka kamili kongwa mu dai dai ku pasio ala doni kuta kubwa yang kuku kumu kado dai kuta ala kuingira ime pungkati nang kuta kuing kini angka nang kuta kuing ala angka au keng kau leti dau kusinggi pasio nu dalam sa gua dia maga dau kuingi angka doni kuta ala kuta endo ma kuta le kado ni dana paka angka muna andi kuta ala siunya kai kala Kala anamatila uka ukamula untenda kwasu.
1: Simon, pandigwini ike undi andava adashana na pane lutedo ni ululu. Komi komi nyamani kulilo vile mbili.
0: Ululu, kulango vizu waki komi komi, kulango vizu waki ululu, katangodo ni ululu, kulango vizu waki komi komi.
1: Nipatuku udia doni, ululu nkuwa uoyo, upali ululu walipapaja, upali ululu wa milandi vya kufilingananga. Napani ululu wa wala inanchani?
0: Au ululu wa nandi. Nangu tebe ni mkoni koni, ululu wa nandi. Nandi wo, wala shema, mtiri.
1: Bye. Hapo ni ngona kenga patoko patile. Komi komi ululu wantili.
0: Momo.
1: Papali panje?
0: Ngule pali kambatu.
1: Pali kambatu karibu?
0: Pali kambatu wali mwana tata, pashanya lidodo.
1: Pali kambatu, pashanya lidodo.
0: Baba napingi munu mpile pashanya vya alapu. Nye pali kambatu.
1: Lilo vilenje?
0: Nji hapa.
1: Tunkuwa na wapali tande kuliva tiki idia.
0: Kuliva tiki idia. Kula ngobi kwake gila kulape hapa. Ni. Kulipa tiki idia.
1: Kulipa tiki idia.
0: Eee.
1: Lilo vile mbili ingangadoka.
0: Ingangadoka. Kula ngobi kwake ai. Kukunyunguka kwa ukoti kwa kunyenge.
1: Kukunyunguka ukoti?
0: Inangadoka na mwani njiru kwa kunyunguka ukoti baido kwa. Inangadoka na ukoti na uye shimi ya kwa ngobi kwa hake ni inangadoka ya kukunyunguka kwa ukoti.
1: Ivena maana inangadoka ishiluele?
0: Sana ishiluele. Hapa mweta marili palukoya.
1: Shino.
0: Ah, shino, shino. Shino. Katika hapa mwana yala, hili tulekini na mpanya kwa nje ngo njilangi kalili ni uti mwana na ngolo.
1: Haya, tukina kuluko hiku?
0: Kuluko hiku une na nene kwa nko viku wake ni kunyuma muti.
1: Kunyuma muti?
0: Yanu katangodo kwe. Kapoka wena lukoa imuye nukwe kapoka kunyuma muti kundilagwe ya muyo. Yani manyelo kunyuma muti lukoa imi kunyuma muti.
1: Lukoa yao gwenilo luangwalo?
0: Mingwa ndilo lukoa ni manyelo nukantapo nukantambula nji hapo nukola nangumbi hada haja nini nukambu nji kapoka. Mwani nyewele hapo.
1: Wetu kulambalela Simon Zakaria shikwali papali panje?
0: Nene, takapagwa panji ndalari anga kabili kwa bashinu wapangoto kulari anga makuida ndalangiria.
1: Karibu kabili.
0: Asante.
1: Asante. Mbodi, tuwe na Musaimon Zakaria, juwa kulutete, distritu ya kumidumbe, waungula mshipindi, shamana. Hamalove kuno kumabala panda radi Msambiki, wakati yaole katumpate nje tuwambili mulumbo. Karibu.
2: Asante.
1: Lina na ovepashu njetu.

0: Lina, Lina.
1: Na una.
0: Boya yo. Na lina lia kichum. Ashambone, jetu ashalo taku tukumila kwa lakila kumbonje, kumbonje, distritu ya kwa nkwa, benchingati li jimbo, li ya Cabo Delgado. Mbodi mbulubu kalibu, Radio Mozambique. Na kwaneka, tolilina na pashpo vele?
1: Paula Antonio.
0: Lina?
1: Paula Antonio.
0: Mwancho una, unachenga muka ngashinu?
1: Ato sauti yanga dadao.
0: Carlos.
1: Paulo.
0: Calo.
1: Paulo, Antonio, Paulo.
0: Paulo.
1: Io Paulo.
0: Paulo, o ve qua c'è? Monte poi si ingatta in giano.
1: Ma tutto tre.
0: Sciambone, la indica malo viene l'acqua? O come la pace? Ma già. Paolo, io a wiki le pago comila. Tungu paga mchipindi cha mana malovi ambao dimundo. Karibu. Karibu. Radio Msambia Kilina.
2: Nangu ni karibu ya ku radio ko mshamanga jo Vitori John Ndumusa. Ku 24 kumudungi.
0: Kunchongo ya.
2: Kunchongo ya. Nikasema kunchongo wako ku 24. Nkwana pa jinebeni.
0: Shambone, malovi letu lang kuwika kwa 24?
2: Kunia kuwika na meni sana.
0: Kulambalela, wenda pashe?
2: Wangu po pashingo panjipa lukoi.
0: Lukoi, mhm, tukinao.
2: Lukoi kulangu mkwake, ni kenga matangalengi saimoni, kenga kunyuma, kanji kunyuma kukumwe muti. Umilia wana sema do kunyuma baba mbi nepa mwongo wapa kanji lukoi yu ni kunyuma kwa aki wa shamanga lukoi kwa mba gide munu ya apajeki kumanya lunyashi kulukoi kwa ba ukamuli newa muti ya udogo mandi manyini newa do kunyuma kwa muti
0: lukoi kunyuma muti panji
2: Likambatu. Likambatu ni lungajo. Wene lungajo lwe nilo ni pashanyo. Falungajo fala. Munu makondi kamolido ni bainya ni mujo.
0: Vitoli? Dashikavili? Dashi. Apa ada ku tangga masa aja pun?
2: Mehme.
0: Wenga apa ada ku duma.
2: Beri udah doang ni.
0: Likambatu.
2: Likambatu ni lungajo. Pasanya pakai lungajo lula. Ni pasai malikambatu.
0: Vitori? Dago na nyoka kwa vino we mwanchi ya wangangalanga shana.
2: Mene? Vini ya nani kwa gangalanga?
0: Likambatu lungajo?
2: Likambatu ni lungajo lwaleki lilodo ndawika paimindi ya muinai. Bayo ya vialai Mumuna injila vilatu mula Vashamanga likambatu Kulangogi kwake nalungajulo
0: Kunango wetu lambela pa Kunangogo likambatu
2: Maini Lungajo
0: maonila kuwako likambatu lungajo?
2: Lungajo.
0: Papiti limunu tanguda lulikambatu wali? Paliveti munu, andipita, amu andipita munu lulikambatu wali, momo?
2: nyanya mumone likamba atu paliveti hapa. Unu mako hondi kutoku manjine udo ni amba lungajo. Ukatengo doni nyalo likamba atu wali mako hondi pawe kumanjine doni amba lungajo.
0: Shambon, kuliba tikide?
2: Kuliba tikide ya? Kuliba tikide ya, imisho ni kulipa mbikide ya. Kulipa mbikide ya kwaku, pashinu pankululika pavave vanu voe, mkulula, nangodo ni banya na kuliba tikide divila, pashinu fo, auwena nafasi. Ya kuota kuikala kwali kulita ulasha ana pashinuko
0: kenga
2: hata ina ya kesempu kenga muligali kwali pavalola dinoma na tukuku kuwane ya mpaka ingandre kawa kenga undinji ugwa donyawa kuna nguliva tikide ingandi hai kuliva tikide mwa inawa yako unalita ulashino unipo ashema kuliva tikide kuna ngoke kwaki ni kulipa mbikidia.
0: Makulishweka, makulishweka.
2: Ida, wukashia makulishweka, ya damu, una dama, ina, pashinu hapo, panawa kwa hida, na, inalita ulashinu.
0: Shamboni, ingangadoka?
2: Meni ya haku, unapagwe shinu kule, kene picha wangu.
0: Shinu?
2: Meni, meni, bahaji.
0: Shamboni. Mbae tushambanga mwana mo vitu olindumusha wako nanyoka ikanduka ndiko nanyoka kufinti kwa atro kula kunchongwe watu kumila mshipinde shambanga malolo mbao di mulubo kalibu
3: kalibu ya manaja
0: alina alina
3: nangu wangshamanga kilosa
0: wako lapele
3: nangu lapele kilosa minkupabu kaja mpemba kushipansanku unumaja
0: kilosa kalibu tu ndinkuwa minikenga wako malolo ndiko pata uti.
3: Mga gani mkupata? Nangu, le kangujani na pangu.
0: Aunajani ya mpambulanga?
3: Mene le kangujani shuma kwa ndinyagwe, sindalina tela na mena pende kwa shenda kwa tuwanu malo vilanji. Bayi, nangu nita, tututata, tututata, kandi le kangujani nitao.
0: Kalibu kilosa, wako uenda pashu, uka uti kwa limulimu?
3: Mene nangu kwa limulimu, tunge ningute ndaza dao.
0: Bayi, tukinalitandi, kuliva tikidia.
3: Kuliva tikidia, kenga waba, kenga nyango tumiki ya jende aula. Akula ni kulipa mbaika.
0: Kulipa mbaika.
3: Pashinu, faulisha kede vila, paka vili tala ya maana sana. Na ndi inga mifanu, kenga muligali. Hata ya dao, kajadike inga ande pa wika, ala palapala waku nkuliva tikidia vila, ya nkulikala ledia. Nkulika mudide vila. Nikumanya kwa nguna angoku.
0: Lobe dambili ngangadoka.
3: Ingangadoka, hali nilina liyawa inga shiluele. Shiluele hasi shinkutukutile meni jani ukooti kukamula ukooti yao.
0: Inapanelo tushemia mwashi kuna ngogi pakuloto pajani anga kilosa?
3: Kuna ngogi hasi ni kushu idoni hasi ni shiluele. Lina liya shiluele. Ingangadoka ni shiluele.
0: Tukashema
3: ukanga. Kata shiluele shani. Shiluele kutoku balanganga. Shiluele hasi. Shinkuwena mkoti, ukangadoka kukoti.
0: Aha, ingangadoka ukangadoka?
3: Ukangadoka kukoti kula. Shulele hasi nditingi salamini miaka vipitili kwa nyuma vila. Shinkukamula na meni ukoti yao.
0: Kwa alimu?
3: Tapata pakushi mwa shinkukoti mkukangadoka. Huku ndawandewa kukoti. Bani baba ingi li nalea ingangadoka.
0: Kilosa, unatubalanga ngimi ya kavya haku nilo haku. Shulele hasi pitimu wakanchani.
3: Shulele hasi, nangu nguwele ni naemba ni mwangolo, wajuu nguwate doni dekada tisini. Yani mwaka tisini na sita. Tisini na sita, nangu wakatuwe nguwele kubalama kule shindi tingi cha wajipala anga wanu wana meni. Shulele shenga ngadoka.
0: Kumbisha nembashi yetu shimo. Bae, ilo vile tika shinu.
3: Shinu kulangogu ni situkutuku.
0: Situkutuku. Shikavelina.
3: Situkutuku, yani shikavelina. Janadu manu nkusema shinu. Ngupa shinu asho. Ngupa situkutuku asho. Kulangogu yako.
0: Rilo vile ncheshe lukoi.
3: Lukoi ni ki muti na bana kulango ku tungu kushema kushingoda
0: kushingoda aha likambatu
3: likambatu wangu wanjatulanga na meni shana kanjile kambulikizi nangu popo likambatu ni pashanya lungajo
0: likambatu pashanya lungajo
3: na tunkulula kusema ya dado ni lungajo yani popa ipandu kange nyungu nyungu hida kunu kuna kuala vila atu kenga nyangu wandia ula shini shoshira pala
0: likambatu
3: nishema likambatu na pana ilu pashanya pani peni lina liyaki likambatu shana pani kuhiko ni kutusema kumaulu
0: na pani ilu manake likambatu pashanya maulu
3: na ni kongwi kutungu kusema likambatu ni lungajo
0: lungajo
3: likambatu masho shigwala shila atu ashi chini kushashi nishatusema yetu likambatu na pani ukalota kujavani anga kuigwini ya shana unkulula kubalanga tu ni pashanya lungajo ni likambatu kuhiku haki lungajo kuni kumaulo kulivata utoi kulivata vini vingi paipu
0: nkomi komi
3: nkomi komi kumanya kwangu nangu kwe tukungulumu kili nangu kula yani au ni ulu ulu kanji ulu ulu wawakandi enge kwa sababu ya kulota kukamula viuni au ni ulu ulu wakukandi angu ulu ulu wakutaleka kwa kulota kukamula viuni au nkoko yuwa ma undana mata kuna matu wako nkukata kwa maululu wako wali wantili wali wanandishani na panelo uu ula pala puta kuputaleka pala wana kuna matu kutoku pakanga munandi kudingi kujanga munandi kuenda janjika munandi kavili murindioka muimule baishu unipeida pangu ikale hapa nguli chinu asi apala wana unkukamula napani ni wawashema nkomi komi unawashi ululu wanandi woi woi mene
0: nkomi komi ululu wakuna mata
3: ululu wakuna mata ululu wakandia ingi kwa sabaya kuota kukamula viuni ni wawashema lini na nkomi komi kukushema kulangogi kungungu kama dengidi
0: shambo ni kilosa papali panji pakulota kukumi la shpindi kengash kama na malove uti hundi tangola
3: mene nangu kulambolela na kujuguli dengu wali ukimushu baya sana sana ya kandiyo pisho wabangu kulambolela poina
0: ne kulambolela karibu kavile
3: asante
0: asante mbode tuvele na njeto Rafael Kilosa tukumila mshipindi shama na malove panjini wapapemba chaloa kushpansao mbode mulumbu karibu mbojaji njeto ajo haidi na pandele vila kanji tukumwa na njeto junje mulumbu leka tumpasha lalele mbode mulumbu karibu radi Msambiki tungupaga mshipindi shama na malove karibu, lina?
4: Batista Rafael Armando. Upatika... Tungu manikana na lili mama matreku.
0: Batista Rafael Armando.
4: Eh.
0: Matreku waji uwe kwaje?
4: Waku maningani district ya kushuri mando, mumudu wa kumba na mwa.
0: Tima kunye mama andanika lalikaja linji?
4: Mene hapa ngutangola kumagwe, ngupumuna majie ya.
0: Shambone, kushuangida ashiku maningani?
4: Kumaninga ni kuno kunomba ya nungu. Takatuka anga salama katika kumagwele kongu vele siwa angumanye kikukaja ko.
0: Ya tungupaga mshipindi shama na malove. Ndiweka malove?
4: Nene nguwe ni kanava kui kwa so. Fukushine libuwa lia maana malove na mani njelamba ya kumanya.
0: Ya tungupa na malove sita. Lilove lita andi kuliva tikidia. Lilove lia mbili ingangadoka. Lilove lia ntatu shinu. Lilove lia ncheshe lukoi. Lilove lia mwanu, likambatu, lilove lia mwanu na limo, nkomi komi. Uwe pash?
4: Nkomi komi. Kunango ogwe, ndi ulimbo.
0: Ulimbo?
4: Kuliva tikidia. Kunango ogwe. Sawa sawa ndi kulipambi kidia. Uikala pachinu. Kwa uka ikala shana kulishiki niya. Pala ushema kulipati kidia.
0: Ingangadoka hii?
4: Ingangadoka. Kendo wabanga ngo ya daba nga ula shiru shira kuna ngo ugu shinga kamali anga mwa shinkuba shiru
0: Batista
4: na ngo nyaro
0: kumbi wabawo shina biegulilo tedo ni nyeguli radio wako unjanja njanja wako wabawo ushibigo batango dash ingangado kanyama
4: ingangado kandikenga shirwele shiba nkati mwamunu omu koko kumpano kenga ngungu kwa ndaba na ngangadoka mwamunu andaba na ngangadoka
0: apani
4: ashiwa kunangu omu toto kushena shirwele
0: shirwele kanji tukashido shirwele shirwele wevi oe shipali shirwele shamunda shipali shirwele shameo shipali shirwele kwa alishantima shipali shirwele shanchipa shirwele ya kashido shirwele ma shulwele kenga kunche madumunu kanji kila munu ankuwa nalina liyake hapali munu nkapa kopa hapali munu matreku hapali munu nkova hapali munu kilosa na panelo ukashi doni shulwele shulwele nchani
4: shulwele chana ngadoka kuna ngu ogwe nangu ngona angula kwa na yela hali ngona kenga baika nguli kumbukia
0: shambone shinu
4: Shinu, ngona kenga inkuwa yonifuwa doshi tukutuku. Mwa, shinu shikamani kadinyamani.
0: Mm-hmm.
4: Na panelo, shitukutuku ya dao shinkuwa da shikamani kashitukutuku shani.
0: Mm-hmm.
4: Na panelo, kenga da dao nyangu au mile ambe apo, anitango inga shitukutuku sawa sawa ni.
0: Shinu.
4: Shinu sasa ni shitukutuku, shio shinkuwa shimi shimushosho.
0: Mm.
4: Lukoi? Mkoi kuna ngogu inkuba shingoda.
0: Shingoda?
4: Eee.
0: Munu iwo, muti wawe utungulu ushema shingoda?
4: Eee. Tangu munuja ningupita hapa kanyi ngoni shingoda. Kunji. Muna pa ningupita kanyi ngoni ukoi. Kanyi jeshimi shimisho shingoda ukoi. Eee.
0: Aya. Likambatu?
4: Likambatu? Kuna ngogwe aponyawe ngunawa kulota kwa nalela.
0: Shambone. Nangu kulambalela.
4: Asante.
0: Karibu kavili.
4: Asante. Na nangu edani ndiva nao. Si ndisa kulota kulambela shipali. Satuika la kuna tujadiliana tulambela kani tunakupata kwa iyo.
0: Shinji kenga nyamani.
4: Ipali nilobe le tulambela. Liloko. Ndishimishani.
0: Liloko.
4: Kuna ngogwe.
0: Lobi linji?
4: Lobi linji.
0: Pajani angawa kati unkuka. Ukanama na lobi linji. Lila ile.
4: Nende nindiva na kropa kushi ngwene di mwema asante ngwene kingata kumbu wanga sima nilota kuida.
0: Kulambalela. Karibu kavili.
4: Asante.
0: Asante. Mbodi wetu hapa walina Batista Armando. Kumanyika na mini kwa jina limwe matreku. Andi tuko mila mochipindi shamana malove. Wakata wa mbodi jionje mulumbo karibu.
5: Hai asante muna jana kwa mbodi wampo muna mbujioni simoni. Wankaje nene ndi boma ya kumweda.
0: Kushwengi dash kuna nenda.
5: Mimi muna tata mu mau hivi ndio kuna mbaya nungu muna tata kundishanga sana tuna kuona chini sio kwa tafutiringa yanga pamili peto kwa alima wetu kampenda
0: wetu kuna mbaya jaji ya tata wakuwa malove andiwika
5: muna tata malove andiwika dada mu hapo da radio ni tenda hii da itango chana mambo wakati nikutango chana bado kumpata kutapa na mimi sana sana
0: lilove tandi kuliva tikidia
5: kuliva tikidia Mwana tata nangu wapu nguwana nga mguidae rilo vile likambato hapo.
0: Likambato?
5: Nguwana nga rilo vile ni zingika ndi mwakibwa hii. Kutane rilo lingupa hii kukota asikijangu wanga. Mwangu mwenye nangu.
0: Karibu.
5: Asante. Likambato na kuwa na kuwa nguwana mwana tata. Kuma nangu wakini ni kuwa kumaulu mwana tata.
0: Kumaulu?
5: Kumaulu ni kulikambato.
0: Luko wa yalu?
5: Luko ya mwana tata, unangu kwaki ni yani kunyuma mote.
0: Kunyuma mote?
5: Kunyuma mote. Tukashi doni tisemi singoda mwana tata. Popu nukuga na kona meni. Mwaki kia muna na wana chingu wada men.
0: Aha.
5: Muna tata luko, ikuna ngu kwa kini kunyuma muti.
0: Da, shingu wada shwala dimash?
5: Shingu wada shi muna tata mpali mwashi wale elamu. Ata waku kumwane mwaji watu kumwane nenu, muna aji wane shingu wada mwashi nao. Shina lepa. Apane dukati kwa tangu leo ni kia muna diwana shingu wada. Mfashilipa puli shingu kawaka na mema wanuwa anji mutia na lepa shingu wanuwa anji wa simple shingu kawaka.
0: Muna... Dishuma na deku nyuma tundia mangila mwa inganu ya shingoda popo hapa pashipindisha maana malove vanu watede one shingoda ni muti wa kulepa kwa li luko ilu wa kulepa
5: panawa bidi paikadida si shingoda kuna ngugu waki ni muti luko ilu wa kulepa
0: luko ilu wa kulepa hatu wapari wana ngolvumi ya demfano wa shingoda wana luko ilu mwamundu cha
5: no ni mwamba na tata ngura njama na tata hapu mbukumi ya kumia wapu mwa kwa dalu tukumpata kutabu ni kuwa tema rengu mba mtuwepa wa mwamba na tata
0: ashamba one kanji ilipari dilobi ya nkomiko mwamba nkuleka
5: nkomiko mwamba na tata ube ululu mwamba na tata
0: ululu wanye mani
5: upari na ndilio ni wana umba umba kwa suu jini umba umba tukota la shikuwa kwa mkwa mwune ya pene tunejibu ya nkomikomi
0: aa ululu
5: Komikomi, wanao watendanga watendanga ululu, pekota la shukua kengwangji yune.
0: Kanju kanaba kutila yela, ingangadoo kai nkuleka?
5: Ingangadoo kai mwana tata, kumanya kwa nkunangu mwana tata, shivele. Tuliki shivele, tukunangu kwa kiyo, ingangadoo kai mwana tata.
0: Shulele nchani?
5: Shulele ya mwana tata, yani uo muti, umuti ka vili, au koti au.
0: Shulele...
5: Ula kankadoo, kado kankodoo, hata munu kuwana kuendo, ije wane nkankadoo, kamanya mana asi, kunangu kwa kitiliki kwa shulele mwa, tukanjanga kulika yika muji, nako, yaani ya kunangu kwa kishulele, nkankadooka, muna wana nkankadooka, wane shulele. Kumanya kumwa niye.
0: Napani ya madaline yo, shinu?
5: Shinu? Shinu asimuna tata, mwa shinu ni shivanelina, ato kakema do, shitukutuku. Ashivaneli na kuna nguo kwa kina ni kwa nengi shitukutuku kama nata. Kwa shitukutuku, kwa shinu, aja shivaneli na. Kuwa na kumana nguo, kumana dia.
0: Bae, John ni wetu kulambalela. Karibu kavili kanje?
5: Asante, tuwe pamu.
0: Asante. Tuvele kuna nenda na mo John Simoni watu kumila mshipindi shamana malove wakati ambodi pata kumanya kuvasa mbili kwetu kumosambiki na hadi dakika makume ncheshe na mwano na mbili 8:47 mbodi mulumbo karibu
6: tango na mwanangu Matiko Francisco ndio
0: Matiko shingome
6: ni wetu tukali kwa limwene umakala kandeko
0: wetu kuna mbalila tata wakua utangola pashinelo
6: utangola kumsanja kuno
0: kushwa ngidashi kumesanja
6: nani kumsanja kuno kundishwa angati na kuona sema pipi na kukweze matitili
0: ninguwa mini kenga mkwigulila mapalapanda radi Msambiki mshipindisha maana malove andi wika
6: ngupa limulimu kwa natiki nangi ubiji ngupa limulimu ngubamba mbula angama mungu uda limulimu
0: lilo vili tandi kuuliva tikidia
6: kuuliva tikidia kuwali kuuliva tikidia ni pashinu pa waka kuchemile pashinu pala wako kuchemile wako pala wako naliwezadu pashinu paka kusika wako pashinu pala lasema kuri watikidia pashinu paka kuwa hindi wako kuwata kupagwa pala kenga muda ya tusemi ni po pashinu paka kuwa pashinu paka kuwa hindi wako paku pashinu paka kwa muda ungwipi lasema kuri watikidia hata pepa ingandi kuu ingandi ya kukengendi mamoka maundoka wali mwina nandi doni dafago basi ya madu ndaliwa tikiri hili lundu unu pachini pa unda nyema
0: napani ilo hapo Matiko hapo ushuda wa mbambulanga napani ilo kuna ngogu ilo vyari tushamidashi ilo vili atika
6: kula ngogu
0: ilo vili atika
6: kula ngogu ni kuchanga
0: kuliva tikide kuliva tikide kuna ngoi kushanga
6: wama kuliva tikide ni pashinu pa ushangile
0: Shambone, ingangadoka?
7: Ingangadoka, Shilwele.
0: Shilwele, bae.
7: Shilwele, ashi, shipagwa muko, chikuluko, ikuno. Mwito wawoku, ukamula luko, ina ukoti au. Kutuala kuku, utado kweba, kutuwa kujuma popu. No, boss, ashi, Shilwele, ashi, shipagwa popa luko, yapu. Vilivoche, ingangadoka, kaji, kulango ugu ni Shilwele. Kana chocha mele ngangadoka, oma ilwe kuluko, ikuru na chili uka chinu. Popo, ulo nili popo, popo, ni wache ya ngangadoka.
0: Napane ilo, tukashi doni ngangadoka, Shilwele, bae. Munu aje loto kumado Shilwele chwe kuluko.
7: Mene, ukachema doni ngangadoka, vila manye Shilwele chwe Shilwele pachi. Pane pokota munu jamadu ngangadoka ima modo ngangadoka sifateka kukoi kunu mwipu kaudimelo mbudo dikamula uko njiri lukoi na mavokwa la mai mwipu wa upita hapa kukoi kunu nyotia ngangadoka hebu kukutambudo ukoti au machi nisha chive popo
0: Matiko?
7: Nangu ya.
0: Ingangadoka Shilwele.
7: Ingangadoka Shilwele.
0: Bye.
7: Ingangadoka Shilwele. Pane chipagwa mukoti. Kupateka kwa ukoti. Ukoti ya wiku meo kulukalongu kunu meni kulukoi kunu. Kulukoi kunu.
0: Shambo.
7: Iyo jatampa kwa juu kwa kumanya jine lekwa shemu kwa mwenye kwa mnisizi kwa kutende mwacha.
0: Mininjite.
7: Edao. Pani utuwa makuwa ni tuchemi ngangadoka.
0: Atalo vile nita atuwa hapa tunkuwa na ushinu.
7: Shinu?
0: Kuna ngogwe.
7: Kuna ngogwe. Shinu. Ni meni kumanyika shinu ashuma ashuwe lina.
0: Nipene lina le...
7: Sao kamanya, sinu shani. Hele kulangu ugu meni kumanya.
0: Sinu, sinu kulangu ugu shikamanyika.
7: Ma sinu shani.
0: Shikamanyika.
7: Sinu asinamanyika sinu. unafanya sinu, ma kulangu ugu meni kumanya, ukamanya.
0: Lukoi?
7: Lukoi? Lukoi kulukoma kwa kimuti.
0: Lukoma muti.
7: Kunyuma kusebe lukoma kwa tuwa makondi. Kunyuma tusema lukoma kaji kwe kunyuma. Wama shifali chenyi kwa lukoi. Lukoi lwe kunyuma. Chenyi chwe muju.
0: Likambatu?
7: Kunyuma kwa munu kunu. Kwa tikuwa muti wa munu kunyuma kwa kikunu. Lukoma lukoi.
0: Shambone. Likambatu?
7: Likambatu? Likambatu ni lungajo.
0: Lungajo.
7: Likambatu ni lungajo. Kuna kwa hivyo alunda likambatu ni lungajo lakini lukumene. Shima kondi shami. Janguma jitinangu likambatu. Lungajo.
0: Atalo vile mwisho nkomikomi?
7: Nkomikomi ula ni chini cha kuna matira ululu.
0: Ululu, kwa kuna mata?
7: Kungwipi nkomikomi ululu. Ululu. Pane kupagua ululu pali ululu kana mata. Pane kupagua ululu na mata utenda tuka kamugiala kuna matira. Ata kekala chuni kuna matila ule wachema nkomikomi kanjuwe ululu.
0: Ashambone, wetu kulambolela na karibu kavili kama na wakati ya momo wakati wetu ndi tutukuta na ngungulota kulila ila.
7: Asante, kulambolela mwena wapu madengwa mbone, wasalimi walikola kukaja kukawakodia.
0: Vanao ntenga kengao, nguwana kenga niwe ni vatandi wankwigulila vandipata.
7: Kulambolela.
0: kulambolela bambodi wa mapalapanda radi msambiki tushipaga mshipindi shama na malovele kanivalambolele vambodi vetu vanelo ntandi Simon Zakaria shwakulutete kwa tika Paulo Antoni wako Montepuish kwa tika Vitor Ndumusha wako 24 di marzo kunchongwe kuida Rafael Kilosa wako shpansao mpanjini wa Papemba Batista Romando kumanyika kwenye limwa matreku kumaningani kushure Johnny Simoni wa kuna nenda, kududu dila ni Matiko Francisco Njeo. Nangu, rinali yangu João Ernesto Nkapoka, kufunde mitambo wangu, Alfredo Agosto Lawia. Kula kwa sentro misore njetu, awisha malovi kwako, uvancha manga imamo Shafi. Pangushi doton, wiko wajuma tatu, nungu katukumbukila kenga nelo, tundapago na muwako liamba, ulikumene. Nundu undapagwa na nyangu João Armando Nkova. Karibu tukamushu tupata vipindi vinje kundi kumapalapanda radi Msambiki.

Salamu msikilizaji wa Radio Mozambique, msura provincia ya Cabo Delgado. Wakati upa basa ofita nkwanza futi kaza luga kima nilo suku ya Jumamosi, ta Jumamosi ya tare 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikilizaji kazi za tere kwanza wakati upa basa zituki sampa karibu wakati wa 14 na mtu wa 55, 14:55.

wakati upa basi tanafuta wakati wa dozora. Sikilizaji ungaro kisikiliza Radio Msambiki, msara provinsia ya Cabo Delgado.

0: Ndozara saa mbili na minutu 18, ndozara 13 minutu. Msikilizaji ungari ukisikiliza Radio Msambiki, msara provinsia ya Cabo Delgado. We nofwe basi mpaka wakati wa 14:55. Fula wakati karibu ofwe chitikujisepa mpango wa suku moja ya adisi. Kavati kwambi kwa kamba paisa kufika wakati wa 2:15, ndio wakati wa tisa kujisa mpango wa suku moja ya adisi. Ofwe ndi Radio Msambiki, msara provinsia Cabo Delgado, Jumamosi ngema. Mwaja kwa mbiwani mwenzetu kauri kwa mpasari mwaja salama. Ofwe tu hapo salama. Kazi yetu zankuka salama salimini. Basi usikosi kuungana nofwe mpaka mwisho wa kazi yetu kaza lugha ya kimwani. Na wakati watu kuja kufunga njetu ya telefoni. Na nofwe usikosi kwa kamba kwa munu wa kwanza kuja kupeleka salamu kupitia Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado. Salamu ndi nusu kuonana. Basi ukitenda javyo kwa kinu chema, kupeleka salamu kwa jamaa zako na marafiki zako. Wakati pa asa basi tutenda javyo futantenda maja asa tupitise mpango wa suku moja ya adisi. Satana futu wakati wa dozora samana minutu 15, dozora i 15 minutu. Sigiriza kawema.
1: Suku moja ya adisi.
2: Tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka wa 1805, Napoleon Bonaparte kapewa cheo cha rei ema mfalume wa Italia, wamvaza pete ya chuma cha Lombardia mu igreja ya Milano.

cheocha rei wa Italia wafulatiza wafalume wengi wa upande wa Italia baada ya kugwisi wa ufalume wa Roma. Falampaka mwaka wa 1870 hapo rei wa Italia alongoze intiyo pia mbale ya wengine usakula kulongoza intiyo pia. Baada ya ufalume Romulo Augustulo kulavi wa pajeo mwaka wa 476 rei Errol Odorko katuriwa kamba duke mana yake mfalume wa nshima wa Italia na mfalume wa Kaya za upande wa Nkono Nsonto wa Intio. Zenao wa kwanza ikisa akiwa rei wa Italia mbali ya kuriloza kamba mukazi wa ufalume wa Kaya ziri upande wa Nkono Nsonto. Mwaka wa 483 nlongozi Teodorico Nkulu Katema Odoakuru ukanza ufalume mupia wa rei wa Italia. Watawala kabila Ostrogodo ukisa pa watimiwe na Teya mwaka wa 552 pa umbore Italia ufalume wa Bezantino ali kambeyo aitwarire muda mwingi. Mwaka wa 568 kabila Lombardos wengira muintiyo waki longoziwa na Alboino wa Kilunda ufalume ubaya wa mabenzantinus. Kabilazi Lombardo na Bezantinus uomana muda wa sekulu mbiri ipate kutawala intiyo. Malombardo watawala upande mkulu wa intiyo kwasa Kaya ya Veneza, Roma, Napolis, Apulia na Kalambia.

mwaka wa 774 Malombardos wagwisiwa na Mafrangos wakilongoziwa na Carlos Magno reio akilaviwa Carlos Magno kawa rei wa Malombardos wa intio ya mida ya Italia ikidirire kuvuka na ufalume wa Carolingio mfalume atawari mpaka mwaka wa 962 mfalume wa Alemanya Otto wa kwanza kawa pacheo ikisa wafalume wengine wa fulatiza matumizi ya makamo ya urei na wafalume wengine wapata kugabiziwa cheocho cha re nkaya ya mida ya Lombardia ya Pavia sainamba kuwepo makamu kambeyo Roma intio ikilongoziwa na ufalume wa Roma na Alemanya mpaka kuja kugwisiwa ufalume wa Roma na Alemanya mwaka 1806 mbale ya kutawariwa kaya pia wakati wa arsibishpu akiwa pacheo cha mfalume wa Italia fala ufalume wa rei wa Italia upunguka nguvu zao pae fujiwe ufalume wa Hohenstaufen sekulu 18 23 mwezi wa 5 mwaka 1805 Republika ya Italia ilongoziwa na consul wa kwanza munetika kazi ze patanisa inti na inyengine Napoleon Bonaparte ikiwa inti ya Italia Napoleon akiwa rei akivaziwa pete ya chuma cha Lombarda nkaya ya Pavia.

na kupewa cheo na Napoleon mwaka 1814 karibu sa inte ya Italia mpaka mwaka 1861 hapo mfalume atumire makamo ya rei Italia na ukiludira ufulatiziwa sana sana utawaziwa ka nyumba ya kazi za Savoya papolumu inte pia ziku sanyane kaya ya Sardinia na Sicilia kaya ya Lombardia Toscana kaya ya Sicilia kaya ya Parva na Modeva na upande mkulu wa inte ya mapadri kaya ulu ya intio ikiwa Turin ikisa misiri wa Florensa mwaka 1864 Veneza ya langiriwa baada ya kupita miaka miwili na Roma mwaka 1870 ikisa nyumba ya Savoya ndi ikilongoza Italia mpaka kulundi wa Republika Italiana mwaka 1946 payarifiwe banja ya mabunge wa Italia tarehe 14

na Gaetano Bresse na Vitor Emmanuel Uapire mwaka wa 1900 na miakenda ka 1946 mfalume wa mwisho mwaka wa 1919 baada ya vita ulu ya kwanza undunia zikalangiriwa nkati ya inte ya Italia kaya ya Alto Adige, Gorizia, Friuli na Istria, Zara, Fiume zikisanganyiwa mu inti ya Italia mwaka wa 1924.

baada ya muda wa ufalume ubaya na vita ulu ya pire ya dunia kaya Istria, Fiume na Zara zigabizwa Jugoslavia mwaka wa 1947 na kwasa cheo Vitor Manuel wa tatu paituriwe kama Republika ya Italia ikifulatiziwa sharia ya mwaka 1946 ifujire kazi za nyumba ya Savoya muadisi ya Italia baada ya kupita marei 85 kutuisiwa ka wana walume wa nyumba ya Savoya kuka mpaka mwaka wa 2002 pazipindure wa sharia za intiyo.

0: Umpango suku moja ya adisi tikumbuka rero upewa cheo na poliambo na parte kamba rei wa Italia tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 1805. Kandika adisi Alberto Mazanga ni kifio momi Jenny da Mandala.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: minutu basita nawe pabari zisema kamba Radio Mosambiki jakanjirai kueleza wale pia wapatile makamu kamba wakazi wa mida wala Mosambiki wapatile makamu ya kupumula wa Msoreipa ya provincia na wa sede na maprovincia pia ka ujumla kwa kamba yuo Radio Mosambiki wanza kwa tendesa prova wanuo tangu suku ni kamba kwanza kwa tendesa prova wanuo mwanzo wa tarehe moja mwezi wa paka tarehe 30 mwezi wa sita na makamu basi wale wasakuka kutenda prova divida wakazi wa mida wa Radio Mosambiki wapatiwe makamu akupumula kina kinu cha kurusukuza dokumentu zao zitiwa bileti na novyo nuiti tisa kufioma habari kulawa kimsora provincia ya nikamba kulawa Radio Mosambiki.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: dami pangushanyi ni uti abila vikaba ikidile kukatoka abila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako utakatuka paikiti nimi pangu vya mbone nilipakoti au situvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati situvi shukumene pakulota kulola burudani digi lia mosambola 2026 utundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela mushu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ciao, mamma, uè.
1: Numero ya telefoni ndi 86 50 88 88. Ukita numero hizi basi msikilizaji utipata kuno kustudia Mozambiki na wae kupeleka salamu. Tanafuto wakati wa 14:10 Tanawepa msikilizaji wa kwanza sati mpokee mwenzetu wakati pa harikulomba odi. Alo.
2: Alo. Hai, papa mjumao.
1: Salama, sivijali za ukayako?
2: Niyo, miki hao, papa.
1: Ah, shauti ya nani na kula wandepi?
2: Niyo, shauti ya mama ni nyumi na majere jumao, district yo, kisa nkali peni nchapati.
1: Mwe na majere?
2: Aya
1: basi, karibuni wakati upata nkupa nafasi mwai kupeleka salamu mwisho za wanu watanu mwe juana majere.
2: Ah, salamu ya wanja nini wa wamocha makuma kunteko ni mama yo.
1: Aha.
2: Ni wanu kiroke untesa mulu kwa jaka bise juangu.
1: Hmm.
2: Ni kampu, ni makuba Jeremia, ni kerumpa juze mamu. Kiroke mpaka Rashidi Antoni, Arabi Saiti, ni awali unamadai, ni maku, ni mbakari, ni pakari mpate. Basi kinaona mwana amu haka kama kaa biaida na hawa, salamu chinki.
1: Asante.
2: Asante.
3: Kusha madafuku kalisha.
1: 14:11 14:11 Alo.
4: Alo, maja alini nye.
1: Salama, sivijali za ukayako?
4: Wafutu wapo siviji umayali za ukayako.
1: Tangu pasa salama, mwintini?
4: Kabeka.
1: Karibuni wakati upa basi, nga mwande?
4: Wamina amutipuwe jikune ndikanili, siviji umayali uu ya Pemba.
1: Tangu pasa salama, salmini kazete za nka salama kuno sidadi. Tangu pana fasi basi mwai kupeleka salamu mwintini, mwisho za wanu watano.
4: Basi ikiwa salamu za wanu watano omi sina budi ya kwamba sio nipeleka salamu kwa wazazi wa Nipongo ile kwetu Msimba da Praia mama pamoja na baba na jamaa zangu wakuuawa pamoja na wakuu mama pia pa nifikao ponse kamba ume wa Nipongo ile nchini pia salamu za pamoja na wakao wangu pia na jamaa zao pia salamu zao na wanangu kwa kwa pongola omi na salamu wapate mabingwa wenzangu pia pale kunisikia hata mbekwamba mimi dalili anitambue ome anitambue vina kamba mwezi wangu na maji basi msirishi huko mwezi wangu na maji siku mbili salamu zote Brazil kishanga salamu zenu pia mabingwa wa makuu wao wa makonde wa mwani wa jojo pia pia Ruvuma wa Maputo wa Uzumba wa Windi kusalamu zao mabingwa pia mimi ni wapo mwenye ntini Bakari ni wapo mkipoe jinopa.
1: Asante.
4: Asante sana naomba mkirudi kwa namo salamu zao nipeleke ni nyenye hizo hiyo nilitoa shapiri.
1: Mhm. Asante basi.
4: Asante.
5: Kulungwa mankuti wanela nemba kimetisa peno mambila jumila toto akipongoriwa mumoko konyola abidari.
1: 14:18 tena msikilizaji mwingine asati mpokelele. Alo.
6: Alo.
1: Karibuni mwaja hali salama.
6: Amini poto sijui wako.
1: Salama, shauti ya nani na kula wandepi wakati upa?
6: Hapana, naongea na nini mapenzi, Patricia Mtena.
1: Mwe mapenzi?
6: Ndio.
1: Peleka salamu basi mwe mapenzi, mwisho za wanu watano.
6: La kwanza pata manyinyi hapo.
1: Alaikum salam.
6: Apate nkubangwa paji. Kineki. Na majere. Kampu. Bie nguwa matayefa kwa vahemba ku. Tomu. Asante kwa madengwa mbona.
1: Asante, karibuni tena.
0: Extra value. Ev, Mr. Hasido. Mr. Mbevi.
1: Alo.
7: Alo, Rami Sambiki.
1: Karibuni mwaja hali salama.
7: Salama, shiri rada Mozambiki kwa...
1: Tangu pasar salama mwe Rashidi.
8: Rashid Antonio.
1: Ngaka tupa mwande vimwe Rashid Antonio.
8: Sipa ni waukana, tugo, leni wa masamba.
1: Sawa basi, tankupa na fasi mwai kupeleka salamu mwe Rashid Antonio. Mwisho za wanu watano.
8: Asante sana na kushukuru kunipa maoni kambao. Salamu ya kwanza na kumperegera Juan Antonio.
1: Aleikum salam.
8: Jenda Mandala, Krasinta Masura, Nasra Adolfo, Nkova, pia salamu za Radio Mosambiki. Salamu nukika mabingwa, kampu kampu, Jeremia Makuba, Master Zango Abdul Manasi, bingwa mataifa Paolo Mukuti, Mama Pama, Armenia Zuze. Nuke mwacha, eyo akwitwa nani amwita Daji Kanasiri salamu zake atuko mpapa na mangira na tendeko chirumba Samuel Kachimala zuze imamu paka ntabwati na machirejo wao paka tendeko ku Devindu Arabi Saidi paka iko wakwita mwaja eno koko Antonio Swahili salamu zake nyingi na mabingwa pia
1: asante
8: ndrango moja sione kwa kani tambure ka Semire Nyenti di Bakario ndinovyo asante sana kazi ngema
1: asante
8: asante
1: 14 horas, sambra minuto, kumina sita, 14 horas, 16 minuto. Sikirizaji vasi, wano fwe, chingati kizidi kuka mbele. Wakati upa, sati mpokete na sikirizaji mangini. Alo.
9: Alo, hai, niko.
1: Salama, sivija aliza ukako.
9: Ni kuno angari salama, mina wapo kuno Antonio Swahili na mmoja kuno.
1: Aya basi, karbuno wakati upa, mwaja tena mwinzetu mwia Antonio Swahili. Hei, mwaja tena. Asa, timpokete tansikilizaji mwingine. Alo?
10: Alo.
1: Karibuni mwaja, hali salama.
10: Salama, kairu tu.
1: Salama, shauti ya nani na kulande pakati upa?
10: Ami, kustodi ushuli umitoro.
1: Aha.
10: Mm-hmm.
1: Tankupa na fasa basi mwe kustodi umwe kupeleka salamu wakati upa.
10: Ano salama, kai kuradio.
1: Peleka ni salamu mwe kustodi yo. Mwisho za wanu watano.
10: Salamu kinavele ili hama ragosu wela wape ya lenkeru.
1: Mm-hmm.
10: Ni mama na kanotifa kwa studio. Amelia kwa studio. Dulcia kwa studio. Davide kwa studio.
1: Mm-hmm.
10: Na tata katilindaka na siku nyatako otene katilindaka salamu.
1: Asante.
10: Obrigado.
1: Asante.

0: Alo,
1: Halo, maji hali.
0: salama, si jalza kako?
1: Kuno kwa ngarimu ilupa kuno. Sili jukuradi Mosambiki.
0: Tangu pasar salama, kazetu zanka salama, shoti ya nana akula ndepe?
1: Epu mankusora mwenye awadi pana madai.
0: Karibuni basi, tangu pa nafasi mwae kupeleka salamu mwisho za wanu watano.
1: Kwanza kuradi Mosambiki kwa wanu. Pia muri kukola kazi radi Mosambiki kwa salamu zenu.
0: Alaikum salamu.
1: Mkawangu Juliana Maliki, mwanangu Kamili kawapo ndrahako, awali Nkapura awali na mwiwizeni ayo podi kuri sisa kuri wona kambo mini wanaa nsisinyo ni impa salamu zake mwe na majere Belindu Arabi Saidi ni, na wanu pia wabakire wapusu wapana warefu werufi ulao rovuma mpaka makutu salamu zao nzuru kuti kwa ndao na mpaka tikisa tisani novyo
0: Asante.

0: Alo.
1: Alo, João, la kiini cho chikiwa hapa jani sambi naongeza
0: Aya basi, tankupa tena nafasi, mwai kupeleka salamu za wanaotamu.
1: salamu na nguku bani kwanza umwepo na ukaya kopia wasimanao
0: Alaikum salam.
1: na mamao salamu zao lewa mkola na kazi rero salamu zao
0: Sawa.
1: mwera sita Antonio na Machere kampu kampu Makuba mpaka Master Jango Arabi Saidi mpaka Njoke mpaka Kamwera Sija Antoni huko salamu zao pia na nka wangu Kilieta Nchimika na wana pia salamu zao pakaya pa na wanu pia mwaniko pia kuri mwaniko onse pia salamu
0: Asante, karibuni tena.
1: shukuru.
0: Asante. Quatorze horas, 22 minutos. Ofender Rádio Moçambique, emissora província Cabo Delgado. Alô?
2: Alô?
0: Karbuni Mwaja Hali Salama?
2: Salama kai hiru tumi wana kira wan metor.
0: Salama kuno mwamba zina mkuitwa nani?
2: Miwana kanyerera wanu ntoro.
0: Aya basi, salamu mwisho za wanu wa tano, tankupa nafasi.
2: Ni salamu ya kimbaji ramwara kwa Juliet Tiopilo. Kwa kambaka kiweke rati musandi karini nte kwa yomu. Kiro cha mpweke papu wane mwishavi. Kiro ki salamu nya cha mpweke mpana kumijuma. Kiro ki cha mpweke amui changu changu amui kambo kambo. Kiro ki mpaka cha mpweke amui bukwale amui kodonda. Kinoona wera islamu nyo matebu to oten orati.

0: علي سلامة.
1: Salama hadi mitoko niwo.
0: Salama kuno shauti nani na kula ndepa katupa.
1: Ah, no baba unakoro unkwape hadi ya kazi hili kana chere.
0: Aya basi tankupa nafasi mwae kupeleka salamu mwisho za wanu watano.
1: Salamu chote kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Asante.
1: Obrigado.

0: Alors,
1: Alors,
0: Karibuni, moi je hali salama.
1: salama, salama sana.
0: Salama, shautiana ni nakulande pakatupa.
1: Sauti ya mwenye Mr. Jota na kwa Mbonji, Bayer, Pemba.
0: Sawa basi, Mr. Jota atankupa nafasi wakatupa mwai kupeka salamu.
1: Salamu na angu mpaka kama Makoni Kongola, Johana wa Renata na Mbentekeka. Msumana wangu mjodo. Kwa kama na muka wangu pia nika napa kaya na nkumpele sama wangu babu wangu pia ngapa mwezeli udisha. Apia wakutora ni ongera na sabi hapa wa misore na nkumpele kesa wangu saka tekini kwa ke ustazi njema.
0: Asante, karibuni tena. 14h27, 14h27, wafuindi rati Msambiki ya Misara Provinsi ya Kabdiri Kaatu, Jumamosa tarehe 10 na Nikamba 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2026.

0: Alo.
1: Alo, Maja, nini rukutoro kwa radio Mosambiki?
0: Salama, sivi jali za ukayako?
1: Mimi nashukuru Mungu kama kawaida. Kazi naenda, habari zake, habari kani?
0: Kazi anguka salama, salmini, shauti ya nani, na kula ndepe katupa?
1: Na hiyo shauti na mwenye, andiye kuistaya kumkwape, kuna nkapa, andiye kuistaya.
0: Aya basi, tankupa na fasi mwai kupeleka salamu mwisho za wanu watatu.
1: Ah, sawa, salamu ya kwanza kumpa mke wangu tama tilivi ya hapa kumkwape kuna nkapa.
0: Aha.
1: Unaimpa mashala na hiyo mwenye chango chango.
0: Mm.
1: Unaimpa mashala mie makuba jerime musanja. Halo?
0: Tangu usikila.
1: Ayo, unaimpa mashala hiyo.

0: Ocampo Campo, Alilendo Nicawane, Anaco Chopue, Abu Mañanca, Matao Rupaba, Tuatu Liasi, Joanino Machono, Garacinda Masura, Nasa Adolfo, Zé Gabrieli, Domingo Schwaulu, na hiyo mwenye Fashonda Kumetujuko, Rashid Antonio Kisanga,
1: asante.
0: Na hiyo mwenye Mkenyu Bakari, Samuel Mankongo, Rashid Antonio, na hiyo pingu wote, unasigirazi huyo Radio Mozambique Kupemba, unaimpa mashala yake.
1: Asante, karibuni tena.
0: Asante, kazi ngema.
1: Asante. Shoti ya Aim Abdullahi. Ala.
2: No.
1: Karibuni mwaja, hali salama.
2: Salama kazi kwati Mozambiki.
1: Tangu pasar salama, salmini kazete zanka salama.
2: Ani salama.
1: Shauti ya nani na kula ndepi?
2: Numa useni, nalaki tisipi yo mwemba, eposi yo shipene.
1: Aya basi, tangu pa nafasi mwai kupeleka salamu, mwai kufunga mpangu wetu wa salamu.
2: Salamu jopo jira kina wawele ni hapa hapa Useni Salia.
1: Mhm.
2: Mwana kakasia Paulu, Bibi Afonso.
1: Sao.
2: Mwanasa, Saha. Kwa wawele ya salamu, unatu uradu Mozambiki wa Useni, kwa wawele ya salamu.
1: Asante basi, karibuni tena.
2: Amin.
1: Asante. Sikilizaji, yavyo fitifika futi mwisho wa mpango wetu, mpango wa salamu lelo suku ya Jumamosi ya tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Wakati upa basi asatipitise mpango wa adisi. Sikirizaka wema mpango pa watiri kujisa kuno kustudia la Mozambique msara provincia ya kabregadu kutwa yeneo.
3: Sikiriza hadisi za ngano.

0: Salama salama, msikilizaji wa Misopo Provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Kama vyojua, kufika siku za mwisho wa semana tukuja nao pa mpango wa hadithi za ngano, na kama daima upata kusikiliza minutu zija mbele ngano mbili nkati ya hadithi zisaka kutambiwa, ya kwanza na Salimu Akimbwata, ya pili hadithi ya tija kukumbukira pa ngano na novyo shauti ya maremo Adamu Musa. Omendijeni da Mandala, Ernesto Imposho, kamu kazi za ufundi, tilombera usikilize kwa awema. Na atipate, tisitware muda mwingi kuzikumpa na fasi pa Salimu Akimbwata, anze kutamba hadisi yake.
1: Ni kwanza, tamkwanza assalamu alaikum. Siku ya lero, tahanayo ngano na hadisi. Ezi hadisi za ngano za kwa kamba mupate kusikiliza. Tankwamba hadisi, tikamba hadisi, tikamba aya, ndi hadisi ya kwa kamba nyuni na muku kutui sana. Ila sambi tankwamba ngano, ya kwa kamba tisikiliza, na titula nkiswa, na tinanganiza maisha yetu atili kuishi. Ofu tikuiti wa binadamu, zina la binadamu lila wandepi, wawapo binadamu, wawapo wadudu, wawapo miti. Sambi ofu titi wa zina la binadamu. Binadamu ndo wa maulu mawili wa kwa kamba kuimila. Kana maso mawili, kana makono mawili, kana maulu mawili, kana kiswa chake, na masikilo mawili. Basi pale ndipeti wa binadamu. Akienenda aninginila, podika heja mepo, agwa pale binadamu. Akilisanja, ndipona damu. Aya binadamu manake kinani? Binadamu ndikinu kimoja wapo. Chakua kamba uo kitumiwa, kamba binadamu. Ulitule ubinadamu. Ndipo akutapia kwa kamba mwani moyo wake, kakamba ndudu, akwamba kakamba ndudu konta kwa nkusuela, kwa nkupewa, kupewa zina wa binadamu, maji moyo wako kwa nkuenendesa njira ya kidudu. Tamwana kwamba kakamba ndudu, maji uwe kwa binadamu, binadamu ndo wakusikila, binadamu ndo wakuelewa, binadamu ndo wakuenendela, binadamu ndo wakusikila ngano za wanziwa, binadamu ndo wakusikila ngano za kusikila mwenyewe kiswa mwako za kutula. Tikitula jayo, kwa kamba binadamu, kawapo mfalume, mfalume moja, ya kwa kamba ile mfalume, ama ndari inti pia ya Jerimani. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Inti ya Jerimani, kankumandari binadamu. Kalama mwana wa mfalume, kulawa Jameson. Pala wile Jameson, kankufika Jerimani, kansinga na binadamu. Kawasinga na masikari, masuluda duwale, wemina, ndipa wankula, we kwa nkulawa ndepe, na nkulawa Jerijoni. Aya, nisa kula pasapote yako. Hakama pasapoti niliwala. Nisa kula be yangu niliwala. Kwa kila kinu cha kuenendela pale kasema niliwala. Kankusema, kankusaka kuwana nganiza wale binadamu. Akuka mpaka kwa mfalume. Pafikile kwa mfalume. Ei mwenyeyu, chati mdaili chonsi kamba kaliwala. Akilawa mwaja pakaya ndikuliwala kinu kamba jaya. Ile mfalume akinanganiza, kaona kwa kamba, ei ndi binadamu, ndi mwenyewe damu, ndi kamba nomi, na wamasikilo na maso, basi inibidi kwa kamba, eyu mwenyewe, kwa kila vinu kaliwala, neka jainti yetu, kana chukinu kwanza muntule pale apumule, tindeli sana sana, akuka kitwaliwa, akituliwa, akipewa chakulia, akilia, sana sana, kwa kila kheri. Basi zikimuja sambi ankili, dha kwa kamba, ndepi kanili kuka, ndipaki dailiwa, basapote kuliwala, sambi kuliwala kwako, ukilawa mwaja mpaka kufika kuliwala. Akamba omi niliwala nikimiwa. Niliwala nikimiwa. Na cha nikimiwe omi niikala. Na paniikale nilitula kwa kamba omi nifyoma. Na ufyoma kwangu nimaliza. Na nkati ya kufyoma kumaliza. Aya kwa kila kinu nikwijiwa cha kujuzu kwenye ndesa mwiti. Lakini wale wafalume kila nikiwambila omi wankuzidi kunitula pansi. Ndipa nilawile kwa kamba fadhali nilawe. Na asivi nuvya omi nilawe nukivya angu kanijua mwenyewe konse. Asaka kunilokota basi ndino ile ndo asaka wakamba omi apata kunifungulia njira. Ile mfalume akisikila na mfalume akitaya nkiswa na akinanganiza akiona kwa kamba eyu mfiome. Aya kamba kufioma kinani akamba omi nifioma lingi, nifioma lifizini, nifioma sisuri, nifioma desdisdi, nifioma tautetiu. Pia vile kamaliza kufioma kwake na kankontorila na kejiwa na kapata diploma yake kwa kamba basi uwe ikalaye po kule kazi. Akipata nukule pasaporti, akipata nukule dokumenti, akipata kwa kila kinu kwa mfalume aini fo. Akipata kuganyali. Na akipewa ushefi, na kwa kamba katumila moyo wa binadamu, na kasema kweri yake. Na mfalume kansinga na binadamu, kapata ile kulongoza, na kapata kula kazi na inti tukuti, na kila namna akimfulata noo ilajile. Kwa imani zake, na kupata kuenendesa. Sambi ni kwa kamba ile mfalume, akinkabizi cheo, ile mfalume, akinkabizi madaraka, ile mfalume, akinkabizi, na akimupa mwana muka kwa kama omi na anai mwanangu, pisisi uwe mfalume ulombe, wikale nae pakaya nopo, wikale wansi, mwule wansi kwa kila kinu, msio na wasu wasinae. ile mwanalume ile akipata kulomba na akipata ushefi na akipata uongozi wa kulongoza inti. Na wenyewe inti wa wasingane ikuwa kamba iye ndio kile akipata madaraka ajili ya wema wake, ajili ya ubinadamu wake, ajili ya ukweli wake. Sambi ndipo wasema kwa kamba ukuka mahali usioni kwa kamba omebandi ni fioma au nikuka mahali omebandi tendajai ome nikuka mahali. Nisakula, nililoza ufyomi wangu. Ufyomi usangupe kuliloza saunamba kuijua kinani cha ufyomile. Usangupe kuliolota kuijua kinani cha ufyomile. Wawapu wa kufyomu kukufuzaidi uwe. Sambi kwa nacho kinu cha kufika mahali na ukifika waka epa hadhara. Usitule bandi ni fyoma, usoko utangulie mbele. Epa nakuwa kuswali, usoko bandi ni fyoma, usoko msome. Fulani yo, kamba funu fulani, adisiyo, yesema kinu fulani. Uwe usambi kwa kamba bandi ni fyoma tabatiada au bandi ni fyoma alifu bianini, abani bandi fyoma. Ikuwa kamba kinani umpunde ile mwenyewe kaya afyomile ukuja kwanzilika. Utumie imani zako, upumulie kwanza, unanganize mafyomi yao, unanganize majizi yao, unanganize pale ukipewa kwa kamba aya sambi karibu ufyome, ndipo usaka kufyoma sura yako noto jaipa. Pa ufyoma sura noto, ile mfyoma akuijua kwamba kweli ile kafyoma. Makesu upata sura uru, usiingiliwe kuingila sura uru para kuijua kamba wanijua kufyoma kwangu, pale achipucha uli kufyoma kwa nkwasika. Konta usilisivu kwa kamba nisokuwa nifiome sura ulu kwa ulanda wangu na shauti yangu ngema na nyororo. Sambi pale nipatini washile pia wan, au washila uwe ndo usoka kushiliwa. Konta kwa nakutanguliwa pakulu sao namba kujua patoto pa ujia. Sambi ala ala uwe pale kwa nacho kinu cha kunanganiza. Ukuka mahali na ufiome wako na ujuzi wako kwa nacho kinu cha kulitula. Ulitule kamba yako mfiome osa akufulata. Kwa kamba ile mwenye kalitula kule na munani akufuta mpaka pepi. Na akikufuta mpaka pepi, akikukamba ngani fiomelepa, uwe fiomo fatea noto jaipa. Ukifiomo fatea noto noe, akijua kamba ile kanaye fatea ulu. Makesu akupa pa makamo, ntondo akupa pa kutulia, ntondo mbele tayari upata cheo. Usambi bande omi nifioma, nisakwa nipite, ni wapundi wafiomile wale. Pale achipucha uli kutenda, pale zinaki ile ufiomile so kwa nkuja kutimbanga. Sambi ala ala kwa nacho kinu cha kuingitha kutula nkiswa ezi nganozi na unkuwa mbilani tafadhali tafadhali umwe kamba binadamu mutumie njira ya ubinadamu na kamba binadamu mwenendese njira ya ubinadamu na kamba binadamu na ukipewa ufalume mwenendese njira ya ufalume. Ufalume wiji ufalume kinani? Ufalume sio kazaku, ufalume sio likonga, ufalume sio sintu ya kuwa kamba udedekela kiuno. Ufalume nkiswa mwako, mawazo yako na akili zako na kulisikiliza kinani chili kuambiwa. Usikili ali kwamba ye kankwamba kinani, ali kusowela kankusowela kinani, sambi usanganyise chasowela na usanganyi na nkili zako, sambi ulunganise, ndipa usaka kwenendesa ufaume wako. Konta upunguza kibaya cha kwambile, utaya chema. Upunguza chema cha kwambile, utaya kibaya. Sambi ukamba fulano kamba no kwa kuingiza, basi pale ukuingiza kibaya, ndipo jo kwa kamba ufalume ukushindo, mpa uhamba mfalume kade afai, inkwantu kwa kamba kusanganya mada za usowezi za panja sawa sanganya na zako za nkiso. Tafadhali tafadhali ubinadamu wa kazi, ubinadamu wa kazi, imani wa kazi, imani ukida, ukiwa na imani uo binadamu wako kwenendesa. Kamba una imani ubinadamu wako kushinda ukinanganiza na maso. Ukiwa na imani ufalme wako kwenendesa, na kamba una imani ufalme wako kushinda ukinanganiza kwa ajibu. Ukisaka nisakuwa nukina ufalme mpaka mbele, lakini ukushinda kwa kinani imani zako zikuwela noto. Basi tafadhali tafadhali ezi hadi sisi nanganozi mutaen kiswa. Ufalume imani, ubinadamu imani. Na ukiwa na imani, ufalume ukuka nao. Ukiwa na imani, ubinadamu ukuka nao. Kamba una imani, ubinadamu ukushinda. Ndipa witi wazima, ile mpaumwa, ile munu. Pale, ile munu, pale una imani. Ile munu, sio ubinadamu. Ile munu, wakutumila njira nyengine. Utaen kiswa na unanganize na kila kinu kwa kila njira. Tafadhali, ezo nganozo na kunyamala nopo kwanza, nunu jeni, pirisisu, utai muzika, utisikilize, na kila kina munu apumule, apate, kutenda, mbele ya safari.

0: baada ya kuburutika na hanyimbo ipa wakati futi wa kukumbukira ngano na novio adisi ya titambere maremo Adamu Musa.
1: Pa kwa pekala siyo munu pa kwa pekala siyo munu pa kwa pekala siyo munu pa kwa pekala chukufi ndudu ntoto jaipa chukufi ndudu ntoto jaipa. Akiwaza kuka kukikala ntanda kasinga na babaraka, wanuengi lugu ya kimani babaraka. Ntanda mukasinga na ngonya, wanuengi ngonya tizatijiwa. Ntanda mukasinga na makuba, wanuengi makuba tukijiwa. Siviji sawari mundri makamba mifala wandi mafupia makuba tukijiwa. Kwa kuona kuwa chukufi ukisimana na chukufi ntoto, ila uka kitenda buguda pia mure ngonya zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure babaraka zikilawa, au uka kitenda buguda pia mure wana wale wainsu wale wakilawa makubare. Akibaki chukufi, akikala ntanda chukufi. Chukufi akikala ntanda, chukufi kakala ntanda. Chukufi yo akikala ntanda, chukufi karika za ntanda, awere na shuguli. Akikala ntanda sungula kasikira nembo kuwa pa tanda, kariwapo tanda rukituwa tanda ra chukufi. Viki nkima, viki mudi, viki nanganiza. Nembo yu akikimiwa akivijuka akanu kukanomo. Nuka nikemire ntanda machukufi nitiriwe nembo. Kala wakoka kimira ntanda machukufi aitiriwe nembo. Subu wanu wakwa kuteka maji wakamba umwe akupitika kutanda ra chukufi kwa kupitika kimira nembo. Wakamba kutanda ra chukufi akupitika musikirepo. Wakamba kutanda ra chukufi kuno aripitika kimira nembo. Tanda ra chukufi emirewi nembo. Iye mbana ntanda machukufi mure kakaza nembo kirani tipate maji tisiteke. Ntanda machukufu mure mbana kakaza nembo kirani tipate majari tisinywe. Nembo kambe emu silawa. Nembo akimira mpaka maulu akindwaza, akimira mpaka maulu akivimba, akimira mpaka kigwira ntanda nomure akifwa. Wanu wakamba ntanda rachukufu mure kagwira nembo kafwa. Wanu wakamba ntanda rachukufu mure kagwira nembo kafwa. Tafadali risititai kazi tanda rachukufu. Tafadali risititai buguda tanda rachukufu. Tandari rachukufu tukeniti mwasire mpaka pasa kusaka Mwenyezi Mungu kwamba panifika muntaha wangu. Tanda tukeniti mpe chukufu. Tandari tukeniti mwasire chukufu. Nasaka kusikira onse tafadali. Tukuka nao marumu hapa jaipa kwamba nukambile nluga sawi ijiwa. Ngati naambe ofwe pa wama kuwafwe. Nilipanja mungu kutakota ningire na omwani. Basu wakuka mbele kwa singana mutu ulala na nyeji kamba. Omwani wari wengira kwambira na inama. Na kwamba inama uminilamuka namba. Inama ni yeyo. Unipanja luga kutoka. Ya kutoku ijua lugu ya mwenzio. Wale nompodi. Nikamba nompodi siyo kizungu. Nikamba wale vinu vizidi. Nikamba vizidi wame nizidise. Nkwambireli. Mari mumunu mpaka seke. Mwambira seke. Bata mkanao kinani. Tukana wadisi moja tambanga kuwa chimpatire jirani chimpata. Chimpatire jirani chimpata. Nazoro keka la nundu. Akikala. Akipakani. Akipita kisakula mari pa kunywa maji. Nazoro kene la nundu kupita kisakula mari pa kunywa maji. Akienenda kukakao na jimbwi. Kasinga na jimbwi litoto jaiva pa maji. Kamba ye. Epa nukuikala. Katu ala Nazoro akinywa maji. Nopare akinywa maji akintosha. Akefya riso mbere kwake Nazoro kaona muti. Wanao mviri mwema sana. Kamba ure muti ure fadari kujenga banda nikikala nopare. Nikipita nikisokola ko nikija nikilala mbanda mwangu mure na nyota nikinywa nopare. Kinikola nyota nikinywa pare. Akefya riso julu kwake kamona ndudu moja. Nazoro kefya riso julu kwake kamona ngondo. Kamba mwona po jaipa nilimba. Nazoro akijenga banda rake rototu jaipa akikala. Njulu mure mwangondo. Emu majimu. Wawapo mikobo ndi waripo. Akipita kenenda Nazoro kasinga na matamba binadamu. Kavyala undi zake. Akitwala akiria Nazoro vya kukima. Binadamu akije sumu. Masambangu ya nani engire kure javi. Ya jutukua Nazoro. Falalala Nazoro yu masambangu hari kure ya. Nampodi. Sungula sase kutua au kakimambira. Ile ngondo. Akamba ngondo mambire ni Nazoro yo. Masamba binadamu asuke kure ya. Kimpata kinu. Ngondo wakamangani na nganze njulumu. Ye misiri ya hunde wala siri ya masamba. Akila wauka kuambira mikobo. Kaa mikobo. ngama mbire nazoro masamba binadamu arasuke kuria kapa yo mini kuitiwa inswi ni wa maji muni mwambira na yeye nazoro ni mona ndepi hata yeye nazoro akikala kuria masamba binadamu binadamu nkili yake akiwaza binadamu akili yake ikinjira konta binadamu amumsikirayo na simba fadari simba nikamba fadari simba kikwera njulu simba ya kuria binadamu kikwera njulu akinanganza kamba pasikiriri vya kuntenda asagula soka atupure mutu wa ugwe uwe na mutu wako ndi binadamu vyofya binadamu ya kofya basi ke ni kanambo akinkoresa na zoro ke ni kanambo akinkoresa na zoro akinkoresa na zoro akitwala akinsinja na zoro ile akitwala kimwaula na zoro akienenda abaje paka fika bajimbi no pare kamba jimbi ili pa maji nukosa basi nyama yangu inuko kaya akosa utumbo na zoro ule ilawa mikobo ile ingira kuria kapana mikobo iwapo nao pakavula kamizi yake akivula kamizi yake katanda mikobo sio ya brinkadera kongira ngulu akitwala kongira ngulu sungula kamwambira kamba su kwambire nkobo kamba chimpatire jirani jirani chimpata akefya riso julu kwake kamona ngondo kamba pa epana ngondo kapo njulu mwene vya kurire kankwelera kamula ya kamba ngondo su kwambire kamba chimpatire jirani chimpata tafadhali tafadhali titankiswa chimpatire jirani na jirani na chimpata chimpatire jirani na jirani chimpata achimpata na munani emu ni emu akiwa kinu kwa kwefira mwako mwa kivitwa kisakula mapilisi singana mwako awamba kuwa wendi wiwire kufungiwa chimpatire jirani jirani chimpata ilungula nyumba yake ausaka kuka kutena maji kutaira maji upeperuka moto uje mwako na mwako ilungula chimpatire jirani jirani chimpata ofoti ikareti kitafakuli kuwa jirani wako jama yako, jirani wako yo jama yako, kampunda nduyo kupongorua na utumbure moja. Konta hiyo ndiyo kakumambira, nduyo yo kwamba nduyo kure kafwa, au nduyo kure chimpata kinu lwereu, ukanda hospitali, jirani wako, tafadhali, tafadhali jama yako.

Msikilizaji, basi javi tifika futi mwisho wa kazi zetu kaza lugha ya Kimwani Jumamosi ya tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kazi tanza kati wa 11:55 daima kavata mpanga chiri na mwanzo chikosiko na mwisho na kinu chokono chika kwisa ofutangutana nganopepa kazi zetu za lugha ya Kimwani omi João Antonio evu wanatona mwenzangu ndaripa funde nyumba niru kwa samu ishundi Alan ilo ningema.

E ali, Chuli Liam, eu vi no Rad Moçambique, Msura, Chu Cabo Delgado, estúdio, Chu Fapimba, Okati, Campa Tocola, Miteco, Chu Nulu, Munemakua, Mpanta, Huopachira, Unukuna, Nulelo, Ntivela, Ntivela, Mahoko Shirini, na Mararu, Mweri, Unetanu, Mwaka, Ulfupili, Nula Miaka Shirini, na Sita, Nkai, Mpaka, Okati, Wo, Cesar Azohiu, ni minuto miloko, mitano ni hale huko tuwa na chara kwa vira sikuna ni huluka, Iyekunya, Anghala, Utrula, Mpanta, Hunaeli, Unukuna, Lulelo Mustudio Mwa Radio Musambika. Neta more vita vo salama nokela nana ne stadio Pemba Nkale Vamuchani Radio Musambika Msora cho Cabo Delgado studio cho Vapemba ne veramente ko hina mwa 245 metros onda media ne frequencia cho 1224 kHz va stadio Pemba 89.0 MHz. Armaka wakata tarazara za ocho chilo ni minuto talatini halu wana miteko ocho matikele ompira mwa radio Musambike. Miteko ocho ompira chalu rampaka wakati watamina wase zoraj o hiu. Ni hale huu kwa tuwana mwa radio Musambike. Na chiraka uvireni haparecho se zoraj o hiu. Ala pakale manana mocha mocha mavarla miteko katika hile lwa vanre nyuni Duarte Liasi wa mikrofone. Machina no radu Msambiki na ufintila ni miteko nya uvrina vusalama salimine. Okala ni fintu vusalama. Uvrina vorera. Radu Msambiki msura choka abdelgado ni hukuna nontivila. Ninate pa usukuruela nyuva unitanla hii. Uchuwachira ukalankai ukatika mpatokola. Nenera santi ya santi ya santi ya santi ya santi ya santi ya nene. Nipo herra miteka unya uvirina vusalama. Ukatone hadu wani chipo ya Idris ya ID. Ekanle mayo uvirya na maro mwereke kanle mayo rata isidadile wa pempe provinsi uka Abdelgad. Nichipo wila Cecilia.

Radu msambiki nwa himachira na nteko tena reformandri uchowira wa anlamulia. Ukuma ni huku nopachira mpaka mhuku 30 mweri wa junyu unuwa mwaka umitano. Anlamulia upanka mwafi unetania prova divida ukane mwafu ntojira ukala nuko vi. Mwafu lo prova divida uma pensionista kalema yovaranteko Radu msambiki ala reforma. Ana mwile wana na hibilieti ya ya vamoja ni nuwiti. Wasa na arna miaka 18 mpaka 21 chiarelo. Ansoma ichikola sekundaria ni mpaka 22 mpaka 25. Ansoma ichikola chulupali halu wana la mwile wana na idekalarasao yo shikola ni. Intonira uirala anasoma ichikola. Vriki nombala utapulila yurira uchuli ane kumaka wa Radio Msambike ina umavi ukande wa Prova Divida. Terazara za chwa chini minutu shirini ya miraru ukate wa Msambike za 15 oraji 23 minutu chile poni huu Radio Msambike msura choka abdelgadu.

Osta du sol huira uli kana makata hina wohi temana ni sportivu o sofala. Yamana na kampato kwa la kosta tsoli china vira jogu taro hina ti utema. Ni chichamo katika o makalele o konta chawe chancharaka ukate kampato kwa la urika rika humana na chineta we kosta tsoli. Musambola 2020 e sejo ano kalaruira kota solo ri piro yorera nasu katika o kalkulu cha o mkonta cha chiropankawe che hapachira undkarikela kamana chilohirawe uri opia maporo opachira ni opavela opia mwisho katika hochisai tuvo ya Musambola mwaka 2026. Katika maradu msambika mshududu na halu lika nacho kala nasi kwa ni uruka hiekimani luka yima koteni hima hii mshududu maradu msambika na tepo sukurela uchola wira nyunri mamuchani hii wa yivra radu msambika ya msura choka delgado studio cho vapimba 3:08 chino mito arbaina mera uruka te msambika 15:43 minuti la poni huu mwita ardi ihali cho wile lia

wakatola ni halu wana chipo himo chana churaka wira vaholo ni puheru na miteko tawatava mwaradhu msambike mshudu katika ochio nye hapari chuwane huniku na nulilo chikalecho matikele mpira mshudu mwaradhu msambike ihali chuwililia.

0: Radio Moçambique, emissora Chocap Delgado, estúdio Chova Pimba. O Catula Quatro Chochilo, la ponemo tenen minuto, mi chese, o Cati, o Moçambique. E na pachera, o Catula, tova, rapaz, canoane, o Mustu do Morado Moçambique, o Matkele Ompira, ni pachera ca, nas, conanho, Luca, Yekimani, o Cati, Campa, Tocola, Chuachira. O nituliha ya pare cho lelo chitenga chalea cho achira wana hina umite konye chikanle cho matikile mpira mustudio mwa radio Msambiki ni chora kawire lelo ni kaleni huko nontivela.
1: Wana viratu vya maroda akwamba sezo huwa kuingirwa pakulu pa cidade ya Pemba mprovinsia ya Cabo Delgado sambi pa wankwalengiriwa wano wa kupunda 250 keleza bari fumo mashudi Zakarias nsezi wa kutua na viratu vya maroda na mokazi wa kupeleka habari ya kazi rakundi ra nsezi wa kutua na viratu vya maroda mprovinsia ya Cabo Delgado.
2: Tukuitwa fu Mashud Zakarias na patinadori na oficial de comunicação mais da associação APA, a Associação Provincial de Patinagem de Cabo Delgado.
1: Sambe kwanza rinu kutenda kazi kambe na kwani miaka mingai tangu ukiengire ngati ya Erikundi.
2: Tangu nikaanza mchezo wa maroda ne na nao cerca ya 2 anos. Kwanza kucheza mchezo wa wenyewe naanza kucheza 2024 mpaka 2025 tikilegalizari associação. Kwa hapa cidade de Pemba mkati mwa association ni kwamba na mwaka mmoja na nusu tangu nikaanza kucheza mchezo wa wenyewe na miaka miwili.
1: Sambi unanganiza mwaja ngati yeye mchezo wa kwenda na viratu vya maroda.
2: Ah, kwa mchezo wa kwenda na viratu vya maroda mchezo mwema sana. Wanazo vantage nyingi za kwa kaa fortalecer músculo, equilíbrio, reduzir estresse. Havino vinginevyo.
1: Na unanganiza mwaja e unsezo kwa suku mbili zi wanu wengi wankuja kusakula kuingira ema wanu wengi wako.
2: Kwa unsezo kimidemi ndapo saa huko wana impact, huko wana anu wengi sana, lakini kwa sampo wankuwane kana kawa unsezo fasili na unsezo kwa kanu wengi wa ukididikana porque wanu wengi na wakitenda wakiona kwa kamba usawi. Wengi na kamba wakidika na msezo wa kitaji ni msezo wa kizungu. So kisampo wengi wankuprese birika asaka kuwa unse ya kuwa kapashi. Patanzire nesingu atikifika matisoera mtu wapo mashiki 250 patinadori kwa hivyo pasida di Pemba.
1: Kati ya wana waka na walume nozi?
2: Wana waka waluma asimana mpaka wakulungwa. Kwanza mwanu mpaka 85 wako.
1: Sambi nkati ya kipa, mkonjo wa kipa, usezo mwaja?
2: Mchuzo huu kwa kutonga na ikipa mazoezi ne. Idi vidiru wano wavyo kadapu, yapo masenori, masenior, majunior, novi, masenior feminino, masculino, majunior feminino, masculino, ndivyo dividiro anovyo. Natuka kompitao ndivyo anovyo.
1: Sambi nkati ya Mosambiki ne inti yetu, manayopo mashindano.
2: Mashindano hayopo nge. Kusofe kwa asosiasyon yetu, ofe kwa mashindano, tupati, mashindano interprovinciali, tuwa kuparticipari wa moja na Mpula, pazikuwepo provinciali. Ne, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado na Niassa. Kwa provinsi ya cidade de Pemba no mwatupu watupu tuwa ingi tutenda nga nyingi za wenye ati cidade de Pemba. Na dia da cidade de Pemba tuwa kutenda ya watupu timone nani entry grupu yetu nani ya wamelori zikuwa kontiseringi nyingi za wenye.
1: Tika ukumbu kina nichijisa chema eu msezo wa kuenenda na viratu vya maroda.
2: Mchezo wa kuenda na viratu vya maroya tikisema vinu vya ukomu wane vingi sana. Tane ile ekilibrio, ule udenze mvolveri vinu vingi vya kwanza afya. Kwa anu wanine mumu, wakijia pari wanu wakwaka wana problema ya pimi ya damu, ya kina ni kule pari yane vingi vingi vya wenye ukua na afya angema sana sana.
1: Mkwanza mwaja kuwa funda wa simana kamba ya watikona, tikinaganiza kwa kamba ayu simana. Mkwanza mwaja kuri funda ansezo kamba ya
2: u. Wanu wengi watenda pergunta, javi, soki, koi, kwa ansezo repate na kwa kisimana na munu mkulo, kisimana majifasili. Kisimana kumpa numasi, mparewe kwanza kuendesa zile numasi mutresh dia, na kwa nkati asosiasyon yetu. Tungati ya kipingache, tana ima instruktori, tiwatuwata nga matrenadori. Uiwafunda asimana, so kati ya 3D ya kujua kuenda na sana sana. Tena iwapo diferensa munu mkulungwa na asimana. Kwa asimana kinu chakwa cha kutani kiswa kani igwe achipo. So iye, hapa tinari basi na fasi likuwa kwa mpa kujua.
1: Wapo wakazi, wajuzi wawafunde wawasimana.
2: Tana wengu wawenye wakwa kamba wawafunde wawasimana na tana turnu zetu za subuhu za sana. kajironi.
3: Na wakulungwa?
2: Na wakulungwa nuvi wapo maestrutori wawo, wakwaka ni wafunda, waka wafika niveli ya kwaka amba wakwa na ekilibrio na wapati narisi mproblemu.
1: Fumu mashudi kapata kutereza novyo, kinu chintenzi ni mpaka kanza kuseza nsezo wakutua na viratu vya maruda.
2: Mchinanzi si nsezo ni kama pashaone, ni kwa na ipashaone tangumida na nsezo, na chinajibu kikulu. Pansezo wapatinashe, kwa kwa ni definirije siji, wasoki nikona ni nsezo nkulu unasama jiradi, na nsezo unajibu sana. Kwa niona kadi vertan kinani na mwinta juantash keokero, za aladunoyo. Na nene vantaji ya kwa kani kiriyala mizadi na wanu. Alendi kuikala mbairu kusuwela visa vinama na kulepa nuka kukula profesionalmente. Na nazo vantaji ya kwa kamba. Zapo varia ya kwa kamba asu.
3: Na nkati ya nsezo, usezanga ntindoni pati. Kujua kamba ya nkati ya nsezo wa kutua na viratu vya maruda. Iwapo kila ntindo wa nsezo.
2: Yeah, upande wa niri omi kwa nsezo wa viratu vya maruda na upande wa... Wapo upande moja kuitwa Zilaloni na wengine okay mpatini. Zilaloni msezo wako kama mseza mpita mkoni, mpita zitutu wakoni, mpita mkutenanga mwole manobra, kina nijai. Ya, kwa ufupi wakuita Zilaloni klasiku. Na wengine kuitwa okay mpatini, bola mseza na miti na viratu vya maruda novyo. Mukampu, kampu ya basket, ya futsali, mseza.
3: Ayo ni ntundo kwa ajibu kuseza.
2: Eo ndi nsezo unajibu pakulu kuseza kwa viratu ya maroda ndi unajibu no.
3: Na uwa unfulati za pakulu ndi wei.
2: Kwa mpa kwa nipa inspira saulu kwa modalidadi omi ya nitajire pajai. Kwa brazileru mmoja wa umuita Maxwell. No yore kwa zi modalidadi ya nitendo omi ya Zilalo ni nende atika novyo. Kwa zi kampia mundiali kapatisipari madi mwingi kitenda nsezo wa Zilalo ni kakinyari madi mwingi. Kwa Mosambiki pata ane mpashadori wetu wapatinashi, kwa mwita Donaldo Salvadori. Ya ani inspirari pakulu, buke kankutwala akabu, patinashi Mosambiki, kankufiki samari mwingi. Nga representaringi fora du país, fora du kontinenti. Neno vyo miani inspirari pakulu, pembe mjinirikamba hii.
3: Sambiki wakama ngati ya mazoevu, mutenanga kila suku ema sumana, mutenanga suku nyinga.
2: Kwa nsezo wa Zilalo ni? Zilalo nitenda kila siku a partir de segunda a sexta. Okay, mpatinji ternari quarta-feira usiku na subu sábado.
3: Kuanga wakati mwingai, ora nyingapi?
2: Segunda a sexta. Tikwanza 16, tikwista 18, 30, siku nyingine 19. Todos os dias.
3: Ora tengezanga mwaja, ikuwa kamba kwa nae mazoevu suku yu.
2: Kuri tengeneza, ikuwa kamba na anao kini chakua kacha prosi, mparoka upartisipa, paroka utenda, ne? Niteri naringi pime 2 times por dia, kasubu na jironi, paroka utengeneza, kuri anda paroka ukumashindana.
3: Ikuwa kamba uwepo munu usizanga, wanzire mida, uri tengezanga maja nkati ya ofi.
2: Kwanza za upa, wanu ingoona kwa kupesa kwa uguiwa lakini kwa ukweri wake, ne? Pia vya ukontrario. Ukaanza, si, auja ukonsigiri kuimira. So kibasha, so undi ya intero, au doshdi ya numasimu kwanza kujua kuimira nae, na kuenda nae sana sana. Ya, uofi wanu wakua nae wakua kamba nsezo mpo kustranyo, so ki auna mazara mengi.
3: Haikuwa kamba kwa nae kinu nkiswa, chakusa kula kutenda kipia, uri tengeza mwaja.
2: Ewa sauna mboka kutena ya presentasyon ya kinu kipia. Naka kwanga unijia ibidi upreparati pakulu sana kanzo kaya. Wena certeza kaka kinu chanuru kutenda chinuwa nikitenda mpodi poeka pejari wachira wano vyone. Ya ukuka paloka kwa presentari. Ukua umpo kunervozu so ukua presentari ino konfiansa yako chila wa sana sana.
3: Siri iwandepi.
2: Siri foku na trenu.
3: Na mwana yu kupata jali ya kuugwa tangu kanze kuseza nsezo.
2: Kugwa ikontari wa munu mpata siku nyingi za wenye kugwa mpodu weka kwa profesionali kwa inisianti kwa inisianti akugwa novia kile vantari jayi keda notu na profesionali novia akugwa so different ya inisianti na profesionali inisianti akugwa kada pasu kwa kaka nkuri funda saa profesionali kwa kalia novia kwa kalia kugwa kabe kwa ajali. Naomi kwa omi ni igwa, si mara moja ala mara mbili, ni wa ikugwa.
3: kwene nda mwaja mpaka ukigwa kinu chibonyeke kinani tifafanure haba jaipa
2: kwa nsezo pata ngu nikengire kugwa cha nigu ile pakulu sana nigu wa nikipta nikizungunuka nsidadino umu popa ni pao poti pontele muko jaipa pondundu nikitene muka nopo nikisingana maji sanka maji aje nivu ya tereza na vira hatu jai nikitua nikigwa nopo nikifenyo kanga maulu mpia na mwiri muje pia wazi ndike damashi pulu anipatile ifika mwezi niri na vijara vya nguwa umwezi na nusu
3: na kina nichibu nyeke
2: epachi wanyeke maji nisingana maji nomi nitereza kwa paningire maji mwile vira hatu vevi kitereza ni nomi nikija na velosidadi nikigwa pa migrasa ono wapa
3: Sambu kisera jia waka machibu nyeke maji nkati iya nsezo wakutua na viratu vya maroda. Ndepi muno sa juzi kusteza nsezo kambe upa. Pakuwa kamba pajisa ajali.
2: Wakati kwa kwa wankunya mfula jai kaa unawezo. Kamba una domeni ya patina jive jai. Antaka kamba kwa ne domeni so domeni ya meo koto. Kwa usisezi singide maji pisa kwa vionse ukugwa. Pengine mwengine bari mwakutete muka jai. Mwakutete muka muna uwe mashperigozo. Kwa kikao ijiwe vile pare travamu zao. Sio kaa travamu spesifiku ija noko. Ii travamu ya mutrenari na ya utravaruwe basi nomu. Na itravaru kwa utravaru epa nepa. So utravaru pungula velocidade.
3: Na kinancha wala iza wale wanu wale kwanza sambi ngati ya nsizo.
2: Chani wala iza wale kwanza sambi ne. Wasi dizishtiri wa trenari novyo. Wale vare akabu. Ya pia vinu pia posiveli. Isipokuwa no mwanyewe kwa kamba kwa nsakura kinu chide. Chwe posiveli kwako.
3: Sambi mutenanga kazi marini. Mune kwa kamba sakula kuingira, kuja kurandikisa, oke, okay, akalunga mendepi.
2: Muna sakuka kurandikisa, onsa sakura andikisa kwa epa sida dipemba. Aje directamente mu institutu industriali, wapo kampu nyingine otokure, ore ya 16:30, awasingana pia wani.
1: Fumashu de Zakariash akereza na muna vya rukwenenda nsezo wakutuwa na viratu vya maroda na upendo wari naye nkati ya nsezo. Na habari za msezo mwinti itendiwa Jumapili kaya ya Cairo, Egyptu kutundula kanafasi ya kuka kumashindano ya kane mwaka wa 2027 mashindano ya saka kutengeziwa na Kenya, Tanzania na Uganda ngati ya tarehe 19 ya mwezi wa 6 mpaka 17 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2027. Na Mosambiki kawa mkonjo wa Jota pamoja na Senegal, Sudan na Ethiopia. Mamenya wabaki na sezo moja ipate kufika kumashindano makulu ya mpira dunia asaka kuseziwa inti ya Katare. Watakupata kuka kumashindano makulu ya dunia akikidiri kutema Ethiopia mashindano ya kani yari kukuna Marokosh na mwaka. Tamazi zankuwepo baada ya Mambinya kutema Jumatano kipa ya Angola mabola mawiri kamoja nsezo wa tatu. Na uamwisho wa misezo ya grupu ili nkati ya mashindano na mwaka na Mambenya ata kuseza rero na Ethiopia. Ministro wa kazi zitafiti mashuguli ya wanemba na war pamoja na misezo muinti kaifadini Manase awala izira wa Mosambiki wawe na pole konta ufalme Ungaru kitenda kazi na njama pia ipate kuwepo kampu zamana za misezo kinu chisakula kwavya kuendeleza misezo muinti. Nepa wangusakula misada muinti za panja. Mboji wapo ndi inti ya China ya nziri futi kupaka niriwa na ufalume wa intire na embashadori wa Mosambiki. Atumika muintio mpango wangusakula kwavya Mosambiki kuwa nae kampu za mana za mpira. Ezi ndiziko habari za msezo za tijire nae kwa suku yareru Jumamosi tarehe 23 ya mwezi wa 5 wa mwaka wa 2026 kilongoziwa Nomi Feida Anibal. Kwa irini mpaka suku nyingine.
0: Asante mwapara okatula kwa tarrocho chilemitu kumi na kenta okata Msambike zesezora ji 19 minutu shilaponi hu ni vireke vakani chipo mu studio mwa radio Msambike. Nihri huu ina mwa 245 metros onda media ni frekwensia 1224 kHz.

0: हाँ तेरी माता रहेगी पचोते जानो पंखे लिए
1: या wa na mara bo chenye kipa mahinyo ke lenye chiri wi parfela unti kana
0: chote ne ne kiwo distru indrine
1: ah
0: porque ahí te lo van a dar yo turwa mamata ni ashkinji na na itikaka Atletico y Liverpool. Ni huku ni kwawe, ukika siti ni naeti. Ni huku ni kwawe, Interi, mwenye choyo, babalaza.
1: Bano baba banyi birala yite kapana ba mata ni woro yabo kunkale lia ntiti toko kala ibale bano apiti seria wera bano itako chihunyo ni kachere. Ya. Ila pile haniela kimita ko jinghala ya bano ukuru mikienya nomala ukulisi ya mitako jo mata ninyo. Bawo unango wana kaka waronye ngo chani. Wahurupia au waronye daivolta.
0: Hii divolta.
1: Hata mana mezu.
0: Valero hata mana.
1: Asa kweli. Una mara pimite konya chingurumiki ya nene naga.
0: Ni muhira kabaji.
1: Ya. Wichokola. Va abona yo ya okala yayo. Kana ya ufele kiyo nana.
0: Nena na ohelia.
1: Au tunyo nana.
0: Tegni na wahela.
1: Kera.
0: Eh.
1: Tinkali ya yankampu motu ya tu ya tu ya tu ya tu ya. Irea reliyo.
0: Nena wahela.
1: Ya. Habeti toi watela chomo.
0: Eh.
2: Utepa usu kruen la vreke alayari molmo asineziu Mario achule seka ukala chale. Nari ngole lino wehewe mite ko chompira ilo kazadi yo namara i distritu yon balama. Wakangia wen, ani himi chere ka umite ko chino varia katika nhina wa matikelio ompira. Nalilo unamara uongo. Ni hinaya untipiha ramen tweno peke mwahani. Pedro Andre Mpaka kane membru ompinko uno tenki jaja miteko chompira unamara wene uongo. Wera anihime chereke ngina uwe miru kuchawe nye jino wawe avaraka wa miaka chivira le. Na kala wera ula mwaka umita na ula awla mena na hala avarako kweli uvarla mteko wa miru kuchene chenyo. Kamana kwa hawa pajara wa mopada le huma oni lake jara wira pasu kanle nruku wa kelele ni matata meli na ala kanle mayota pela mpira mana wera ukane nruku. Vuorera unola mulia vera kwa kweli ukaleli hiya uholo unokalaru uhikalana mapupa Pedro Andre Mpaka kantwe ni munawe
3: benchi chine ne fwede kai utepi leni ya muna we ayo
1: aha
3: ya kiwe hera kilongo minu wani ngongo ira kore eno nyaka tiyono miraru unu azero
1: aha
3: ura me ku muatiba mwopole chifunyo mwopole
1: ya
3: uturu wani ya muna miraru unu
1: ya so kama karane
3: men kanata andre
1: ya
3: Wira twali kani wehile ni mwela to wongo uro nyakati ya thomili ya u.
1: Yeah.
3: Munna wono no ko ne to kona ngo hore ya hana wora jawa che majalan so hata.
1: Yeah.
3: Yeah.
1: Upajara no upajara no upajara no nyakati ya.
3: Ya pondo no.
1: Na toma ho ime to ra ra mi gaveli khari yo warawara.
3: Yari migaveli yo ba phimana chi ya ikuru.
1: Ah, wo tola ni hapo mumulilie khalai.
3: Bano ba himpeda bano upusera bano hapo tobe ilimwe da ba rikaripu ba ndwe no na ne kekuru nyo
1: ya
3: iyo munna we ba
1: bano nyembre ko nyule chani ha himere cha ma holi ya ma chef ya
3: ara para nduku le one cho nduku we ba sele ya era chine wira mpaka ni hare gabe kampu ira bena leke bano engo na haduni wa bano ra ha bano poronto so ma leke kampu ile la tokoni Pera chila ura mitabo kina uwe herra chaniva.
1: Ya.
3: Ajinyo
1: mho trasari jipalano jotene, mho panga jipanga ipalano jotene.
3: Ipalano nyoba muna wakinera kipanga kamara kakina wa madi hera sana sana. Konta chenye kakimpanki ya veka.
1: Ya.
3: Undrera tfane wada karekewa ura opa jero no kopa ya tata nyenyo na yeli. Unuhana ukana arbitu ni vale lukoka na kata vale.
1: Ya.
3: Hiyo ba muna weba.
1: Va por un gote no panca de caño, ¿no?
3: toko ya yopa chere yo ka tende palano ye mikimwana ene akavekhaka mm eh momu ndi akammo miano uhiyerera baba
1: ya
3: uro watho nyihera sikure kuro ne muhimo mu baba ndoni barele nte kwaya
1: ya
3: vano barela ku hunte kwaya hiye kulubi kwao ya kumi haya njeje yo ngona waya ura hiyano no temiye ataba hina mu baba khaniri mu mu finali ni khani mpia
1: ya
3: inu njeje na akumile nno
1: ya
3: bas hachiri akamiyano kansela rifuene ya muna
1: ya kamita nila mazwe kipe na halu truwela na halu kela mena
3: mena mula kuhona kayaki tuwele na kende mumu
1: vaka
3: wana na pela wana toko ni leveji ya karagwene na aba salama vano yon kwa hoyo hale humvano uhesa ya kipe
1: ya Majini yola nruku lola monela kani ni mita kwa chobola nyo nemaramo you have in real life vale pena ula mena ina kavi heraka
3: muna ile vale ina re rela mwandatu wera atwenji ya pela upuela nruku mkina kano upuela mana urato tena nefele na wengo bola ni nguro uromo na yo bolo ya urosi kasi kukaturo wira epasi jiukua chave tempu nyava mana ura atuwa otele ampane nipuro nivale na otuwe lano nungonko mia wongo
1: ya
3: vanuwa ukala kala chiicha moejo ana upuwe lano ruku mkina vamo na kina ake atuwa kwa hawe ayo
1: ya
3: piyo muna upuwe lakura mkantwe na tuwe lono meka genda wira yipanye mwe lukuru inchi mwe mena
1: ena
3: so wakichive lutwela mwengwe pahuruma wali sura ato wira ite lawe huiro malabati kaka bola pahi wongo pahi ochiva pahi
1: ya
3: mpaku pahi reana ele limwe lela pahi ochiva pahi vani yeyo sife yungkala yorera
1: ele
3: atana yasho kadore ya kala wira pedo ndia nacha wale kanondi ya nacha tobono
1: haa kanondi ya la mezmo
3: vano hiyo muna we opuwe ndake echam
1: a finale chomo vo pita chulo chai va mita konyo va pita chulo chai treni yo va era hapo mumulie khada yi yete yita weti ya mamatani
3: vano va si choko na cheto ko
1: ya juku wa chala mita konyo ya kamano katuo he thaifi joli rona
3: venti munda we
1: ana finale ya uchi sulu mamatani uthana nkampo
3: vano va nkampu munna we vano va nkampu va hunti khampira
1: ya
3: antheni yayo pitheni yaka mana ya theni yaka vanhu vanei hanayo wone nena nipuro ni fambiyana ura so va paro theni ya vanna nipuro nna va
1: ya
3: vano nene nipuro nna va wa mwai woyo nkwaho ana achiwelela ura nipuro na kwera nthweni chiwelele khala yero ni hinayo keda mmo
1: ya
3: va va va phimphanyia uchiwela cha womphira eva
1: ele Mwaya mruku yo mihali ya jani yo au kanga hali nchina.
3: Muna akina wa nchina.
1: Yeah.
3: Akina wa nchina.
1: Ano jolu barangu.
3: Ano juwe nyo barangu eba wa baba kipankele ejo wa wani wa batokon.
1: Yeah.
3: Soti atwana wa unahana wa achiwe na kwenu. Bara waka epa enchi ya hau achiwe na pae.
1: Yeah.
3: Mana waha jive ndia tuwa kayaki kwa hera ura chani yele wawele nole la chani ya mitanu wa ila kalato.
1: Eli, kayo kaya hera ungo hera ni kwa eli.
3: Vano wona ka kiko hera ka ungo waka la pahe ndibo wata eli hawa baba.
1: Haji vela chasi.
3: Haji
1: vela chasi. Hoka la rutuwa mapufono imita na lakene na kamtuko mahafe vile panka diferente yo maka jivira lengi.
3: Kwa ni muna we. Mapupa hinkiri hawa mapupa.
1: Mapupa mezmu.
3: Ya pinkiri hawa muna wakano ato nyehera jatawira nyeyo mpaka chika ejo jopoto ikanaka toko etwene wabiringedu toko etase lentesi ele muna we
1: ya
3: pahi wa warupa anka toko ayo manera ni wajwa ene wa pari hile ndaya vengiji ene
1: ya
3: muna
1: mama
3: muna ata naso niyo mwako yo wakani wa panka chilakawa wale la asa itwila spanya ajani
1: ya
3: ii muna ya rewe yoto nkoma ni hiyene yei
1: ya yokita
3: yokita sana sana ura wala ili yokampionatu kwe mentra tari yokampionatu kwe
1: aa
3: muna Ushe mpate rire huu ya kumela kwa nefaja uligare na namo marbe uligare li ya muna.
1: Ya. Wera mwanya wele cha nifuro mnono.
3: Na nifuro mnono. Ewa ba mwana inese kanirina chitunyo momo momo. Aha. Lalo siyo muna wanaho sipacherera. Wera epa uchuwe na cha wehungwe uvela vende eva unampanti ona.
1: Ya.
3: Kanimali hee hile.
1: Apo muna we ni rinka hivo.
3: Asante muna umiko shukuru vame nchive njivake nlehu umiwa nenelo upempa mpaka ubalama ni kirela kwa shukuru vame muna wa
1: nige ndepo shukuru elava.
3: Asante
2: pasiala ya kani molumo apedru andre mpaka kani membru ompuinko unotengi ya cha mitoko chompira lokaldadi yona mariparsa yompiri i distritu yombalama pasi nkuranaka Santos Augusto ni mayo vrena tena varadio msambiki maha wa wana le hungina wa miteko chompira inaona kamtoko ni nemesera vava ni nufetela kanupa heravile li avora minche naka ze Gabriel kuma uno isdadi yopenta
4: Asante mwa farase Gabriel na so Duarte Liasi kahi Santos Augusto na tepa usukurele mwa para wakatula sinkona zacho wachana minuto hansini na mwereka rubaini na mocha wakati msambiki 17 horas 41 minuto jin laponi hu nintibakela umwisho umiteko chikalecho matikelio ompira mustudio mwa radio msambiki na senati wa msira wakati kampa tokola nina aturulo kala ni kuna ni hu vreke luka hima kote ni João Nkova wakati kampa tokola
5: Dioko Vamamba Mushilamu cha kumosambiki, wandituwa ala shipito kuka kumashindano, kugombela, shikombe cha dunia, badai ya kutema shilambo cha kuangola, mavili kwa limo, mpila wida ujalangika, kushilambo cha kumarokos. Kumashindano kugombela shipito, shilambo cha kumosambiki shinajalanga, na shilambo cha kuitiopia, shitemili wiko wa jumane limu bila shilambo cha kutunizia. Pomali kintili ujalangike, vanembo mosambiki. Na shilambo cha Angola kocha na ngolo Luis Guerreiro atedoni vadio kuvake vandiva nao milugu nkati nchiwanja
6: É evidente que nós tentamos tudo fizemos gol de belo efeito
5: Wetu nditenda limongo tundipisha ligol limo liambone katamegwa ligol limo ya dao kanji tunditenda limongo ive dao mene kuvu palipuilo Mosambiki kanji mamosiai na shilambo cha Ethiopia vinu vinu kalanda twala shipito cha kumashindano a dunia
6: fazer bom jogo e ganhar o jogo do playoff para termos lugar na Copa do Mundo
5: upande mwe kocha wa shilambo cha Angola Mario Cantala atedoni mpila unjeleka sana ive dao timu yake kujela kukaja
7: desejamos que a seleção moçambicana vença a Etiópia e vá para o mundial representar a nossa região que é a COSAFA
5: tungujubuile timu ya Moçambique iteme shilambo cha Etiópia yuke kumashindano a dunia naiti kalineu lietu lia COSAFA mpila undio kalanda kupongera vakafi upangaji wambone wetu viva kwa Angola tuna lota tutende vya mbone kanji atulu ile tunalambela kumanya vetu kawide kwa mbide vinu vyukishana vanemba vandijalanga na vandilipundisha vyoe vilota kuposhela mushu
7: a vida de futebol tem dessa aí vamos levantar a cara vamos dar a cara não é e a vida séria
5: Mario Cantola kocha na ngolo wa shilambo cha Angola watangola kutamegwa wiki wa Jumatano mavili kwa limo na vanemba mamba shilambo cha Moçambique Wajiri walipata lia vanemba na mishajo. Angu vajugwa vanemba wakujalanga mishajo watulile. Madengo angu tandeka akulota kudenga viwanja vya kujalangela mishajo. Kaifadini Manase atedoni. Vankulambela mitaji kwa vambodi kulota Moçambique vivina wa viwanja vya kujalangela mishajo.
8: Nós estamos a trabalhar para encontrar soluções para melhorar cada vez mais o nosso desporto e todos os níveis do desporto. O importante é continuarmos serenos com paciência
5: Tunkola Madengo akona na wanga mishajo mudinavi de kulinga nanga shikumene Nikola Madengo pamo kulambela mitaji mashirika ankulota kupakanila tunditenda kodianio na shilambo cha kushina baloshi Moçambique kushina na shirika ali ya onam tundiapangila kudenga kwa viwanja kulodya madengo angu kaleka na shirikali kulota kudenga biwanja mchilambu chetu.
8: Via Zoom com o ministro da Juventude e Desporto para discutir a questão de infraestruturas desportivas. Isso significa que há engajamento por parte do governo no sentido de encontrar soluções e saídas para a questão de infraestruturas desportivas.
5: Wajili, walipata lia vanemba na mishajo, mwamanyia, madengo ya shirikali, kulambela mitaji, venjuluku, kwambili kudengela viwanja, mkati mshilambu chetu. Itimu ya Ferroviario Kubera, intata kanila, bila kwa bila, na itimu ya Mashekene. Ya kumaputu, mpilo jalangike, Alamisi, batundu wangela undia mwanu, ligili ya Mosambola na Mwaka. Kocha ndio kwa itimu ya Ferroviario ya Kubera. Pomali kintili ya Tedoni, itimu yake, inditenda dimongo kulota kutema, vanemba vake mushu awepishidi magoli.
9: Mashekene veio para ser que fechou-se bem, bateu-se bem o Mashekene. Equipa que não marca, é para dar nisso.
5: Itimu ya Mashekene, indida, natuale ipuente imo, tunditenda dimongo, atulu ili kupisha ligoli. Mpila undi ukashana, itimu, ikapisha ligoli vini yuka dadao.
9: Equipa que não marca, é para dar nisso.
5: Kocha ndio kwa itimu ya Mashekene, ya kumaputu, Josias, Mazive, Atedoni, kama dianga kutema, kushuanja cha Ferroviario Kubera, andivu upongera wadi ukuvake.
10: Apesar de ter sido jogo sofrido, é de parabenizar os miúdos que aceitaram, trabalharam até onde puderam, não favoreceram ninguém, estiveram à altura, estão de parabéns, foi jogo justo e transparente.
5: Ive da mpila, outro kateke, kuvu upongera, vanemba vangu, vajalengi mpila, kubabana, vaitimu ya Ferroviario, atupati ilibati ya kupisha magoli, kanji, atuili ile, pakati mpila, kutamegwa, kutatakanila, na kutema, tundipata ipuenti, mushu Ferroviario, tunakola madengo, upande marefali, vandikola madengo shana, kwa mbele pilimbi bila kupanda lela. Malove amwe kocha ndioko wa timu ya Mashekene ya kumaputu watango wala mpilo jalangike na Ferroviario Kubera bila kwa bila vatunduwanga ila undia mwanu ligi ya Mosambola na Mwaka. Kuwadi ila undi yoyo ya mwanu itimu ya Shingali ya Kutete intamegwa matatu bila na itimu ya Sasan Black Bullsi. Kocha wa itimu ya Shingali ya Kutete Arturi Makasari Atedoni vadio kuvake vantamegwa kuvuwa di mongo mkati nchiwanja. Kuvu wa wadi mongo, wajoku vetu, wakati woe, wakuwe na mwibalabala, di kilomitu di kulepa. Upande mwe kocha wa itimu ya Black Bulls, Nelson Santos, Atedoni, ntili undi ukalanda, kutema, magoli matatu kwa bila.
11: Vinyamza tete, kwa misao de conquistar seis,
5: tundida Kutete, natuale di puenti sita, kaanja tulu ile tundipata ncheshe, nidinema, tunkola madengo kutimisha shaba, yetu kuwa mushu ligi ya Mosambola. Malove, apitili pakati mpila ujalangike, itimu ya Shingali ya Kutete, na Mublek Bulsi. Kutema matatu bila, matundu wangila undi ya mwanu ligi ya Mosambola, ila undi yoyo wiku wa Ijuma, itimu ya Ferroviario ya Kumaputu, indijalanga na itimu ya Unión Esportiva ya Kusongo. Njini Kumaputu, wiku wa Ijuma, undiva shitengu sha shikukulu sha miaka kumi, tangu vakalu undi shikola sha mazowezi na mishajo. Wiku wa Lamisi, vanangolo vangalila mishajo, mkati vilambu vitangola shiputugeshi, vindi mangananga, yeliani ya milugu vya madengo mushu matuka. Wajili walipati liangalila mishajo na vanemba kaifadini Manase. Andishipu, lipocha lelo lia shikolasho, cha imedi, akuvaja lula wa madengo vapundisha mishajo na mazowezi. Kaifadini Manase, anditangola wiku wa Lamisi, kunjini kumaputu vongula, limbujuma lishkukulu, mishajo, vapongi la miaka kumi vya shikolasho.
8: Udisportu moderno,
5: mishajo, vyambi, avinavashinu, kumanyika vila, kenga, kwa vela, au mashindano, nelo mishajo ni ujushi, shipato, mashomo, shingumi, shavenitete, pakati manamilo, avilambia panda.
8: Afirmação identária dos povos.
5: Wajili wavanemba na mishajo kaifadini Manase, watangola wiku wa Lamisi, vangule kumbukumbu, ya miaka kumi, ya shikola sha mashomo, ama zawezi na mishajo. Upandi unji, nanangaledi wa shituvu sha mashomo, amishajo na mazawezi, mshilamsha kumosambiki, imedi, Paulo Saveka, andishi ipushishi wa mishajo na mazowezi. Mishaji na mazoezi ni ushishi ukumene pakati kudenga kuigwania kwa vanu upande unji. Mishajo vinguna na wanga kungana kwa venintete muvilambia panda landa idini maoni kwa vela na kuvunganianga balume. Nanangaledi washituvo shangalila mishajo na mazoezi mshilambu cha kumasambiki imedi Paul Saveka. Watangula ni Mbujuma lekupongila vyaka 10 vya imedi. Vandipagwa vanangolo wa mashomo alia muwa wala kela vilambo vya ku Angola, Portugal, Brazil na shilambo cha kumosambiki. Mungano mkakangila nchajo wakutukutanga kulijimbo lekumanika. Undivandika anga shiwangu sha shilimia 50 pakati vanemba na vali na vanangolo dimia mwanu valota kugambela mashindano akutukutanga. Apangiki tale 30 mwedu wa mwanu wapuangila vya 50 vya shirika ya kawarabasa. Mashindano alota kutandeka kunjini wakushimoyo. Ana wakushanya vanemba na vanangolo wakutukutanga valota kwa lakela majimbo akuvilingananga mshilamushetu. Nanangaledi wapuapishi waupundi kumungano wangalila mishaji wakutukutanga kulijimbo likumanika. Fernando João Atedoni Mashauma Anji ashandika vandipalakela muvikola kwa mbidia vadio kuvalota kugambela valiandikishe. Itimu ya football klubi ya Kuntipwei Ijimomosi ai inajalanga na Mosa Sound Sportiva ya Papemba B vatundu vanga ilaundi ya ncheshe ligi liampila mulijimbuli ya Kabdragadu. Itimu ya 17 Mayo inajalanga na Mosa Sound Star Boys football klubi Disportivu ya Kuibu inajalanga na Mwatletiku ya Kuntipwei. Wiku wa Jumapili MRV football klubi inakuvana na mubai ya Dipemba B. Itimu ya Atletico ya Kuntipwei inkwango osha ligi liampila mulijimbuli ya Kabdragadu na dipoint 6 kwa atika ditimu ya Sound Sportiva na Muferroviario uti diankaja Mupemba na dipoint 1 kula itimu. Mpokele nandele wa mishajo wana mushuguli la Radio Msambiki mapalapanda mulijimbuli ya Kabdragadu.
4: Asante mwapara João Kapoka katika choni weri hapari kampa choko ureke João Kova. Hina choni weri hapari kampa tokonya mushtudu maradhi. Msambiki chomatikile ompira. Sinkura zocho chile minutu miloko mitanunu wa minutu milio kate msambiki. Nivireke vakani chipo na chiraka waku ukatuwa na mushtudu maradhi msambika.

0: SL chipo ya Juan Bernard Maradhi Msambiki au katika mpato kola na katuana na charaka wa Afrika sikola ni kume profesia yonampula hina wo jogu hala vernachia wo minuto fakani okuma selesaun yon laponi hu ni selesaun ya Ethiopia mabinya shi hala vernachia wo minuto fakani ni hale huchuwe la manana chala ya uweta mpire neyola mu mustudio mwa Radhi Msambiki vreke uchoni na kuma vakani na vira kasukura ni wale okuma msoro provinciali yo Nampula ahala upohirira umite konya chikale cho matikele ompira mono la uochulu uwela pwehu kampa chima chendrehu wira nina uotikiaka mpira vo ni hukuna nulelo tuweke ukati kampa tokola nikaleke na sukura ni wale ahala upohirira umite konya mu studio mwa radio Mosambike hina chuanda na kani 2027 masintano kani o subi 27
1: Dalo ni havara kama kare nuwe ni lapo Ethiopia Ethiopia mfalume Lapo nanduwe la nondika wale lao Masikalabe Ethiopia Yare lapo masa Ihakela kuhuru mshatisi ya sampira
2: Epo timota upajira ni tuyore rawata venjeno Kala kawira selesa wila yo Ethiopia Ukonsi yo weri wawana na mwana kane subu za seti Selesa wa moza opa ichimoza mpajira unu wawata venjeno Tule ni manuzula wira lapo zinjene za Afrika Tinye za harera ni mishosho za wata venjeno Latu kutu za wata venjeno za wana ziwa paiji zinjene za waafrikano ni nana watula ni mwona republika timokaratika tikonko nro mundiali nro ni presentari uri entre kipa zenye ya za 40 tali kipa zenro panyane ya Estados Unidos Amerika no Mexico no Canada entao tula vani mwona maruko ni nishe ma republika timokaratika ni Ethiopia tampe katishamwe ukaraka ure paiji za wata zinjene za atune mikuta kuto za wata vinjene masina nana watula no mwona tepo tukala kani anima nani hawira na kisampi akele fazi kina kuyokani entao siyakalanu mkama na mwani ala purke Tioni pa wata vinjeni kama atazinya za formasao. Sikale supu 20, supu 17, supu 14. Zitao siti Ethiopia. Oro wananya hima wira opacheru kala unreru la wata vinjeni. Atazinguwa kama atazotene parotika selesao.
1: Wanto mali wipi wa inu ilapo ila ya Ethiopia. Matoroka wipi wa inu Mosambiki. Nino nikuru nikumali wa nwish gereiru. Mawako mali huyeru ilapo ya Portugal. Nikumali nikuru la na mambinya 17. Falume nikuru la 17 kapita. Mwanawe Domingue shukale dioko pelempe.
2: Eke kai kwa lukeri yolo nizoni hera wira mikimpelo varanteko sempiru oniva hiwa ele omvara wata vinjene kanira urova hiwa olati yoku pelempe latuwa kapapa o kala masiwa ele ononi hawa ele wa kapasitatu rea literansa on kala nao inkampu wa wata vinjene purka nini mwona potu kala kamada za kipa za apepe moto ndrikawe ni mota uova ala purka vahi wakapita waka wira sona vahi wakapitari kwa muzizale shefa turma o kala shefi kwa lugera kurupu unenu wa mota we omvala na atuali wa vahila naka ohayu tuwa wata vinjene ya kumama kinyo kunyaku onesha masika yura nkampuna hii kumela litere potu kumela litere wa watra vinjene masile mfahani wa urekinaku makale lo moto nkala watra vinjene
1: onto nipi wa lilo kimaka vaa inu Mosambiki inu wana matrika mutri pwene ala likanine inu Mosambiki inu katifakane patari kia utika pro utiki wa no oraba weso kanile o Marokush mfolume nikuna Mosambiki ukala kuwira himu shindra ola malisa no Mosambiki ba ovolongwene wanilaka ovolongwene omushindra kani ho
2: eke katile hiniro wira kulea eye vikindri mela mwana kani wenrun omwili minari mali masino kon sikiri okela fazi kina kotso okela sele sazi kina ziokolo
1: eke kola
2: oro wani wa wata vinchen masi hiyo tula nilalo nirino ura na kisampi ni rowe fazi kina kwentao kani hitepa sheunda wata vinchen masi ni hana na abaka forsa wata vinchen akanda na mwani ala kanda sele sangwa suputiza set

0: ovolo han pira wala ko tiopo ka tayo pi golon la mahimi ma tefe za vale onare ya asheshe wan kanoli pa volon pira ma tavini wala poenda ya etiopia
1: folum e ke kai ma siwe remati la mania tiyo ku pelempe ya rokala ya rura ya hiram paliza ya rokala remati ya raopi wa wadra vengeni para kipela Mozambiki
0: Ndrafle no patro patro mutra Mozambique shindwa wen Ethiopia mpera masakula bote kule Madrid ka Shafi lapo ya Ethiopia rumutra Madrid club Mozambique mena ko mutra Madrid club ya Ethiopia mashikongwendri amira bola forme Ethiopia la la waro hela musulua no mana waro hela batho no mana ko baba muna pomo ko baba amira bala we sona ko rakora yabo omukere hera mpero pro lola
1: eh tule ni mando zwala wera primero kwa lugari yolo ndrakama ni mwetu za tinkala tizo rakama timota no ni Ethiopia ola tota tota ni vaza wata vata vinje Kani rio ura sinuwa nura kama ura matuza nura kama entao ni nirane wa ere nirane wa isele sao leo Ethiopia tota yivaza watra vincheni tule ni manduzula ura ntura kama ni manduzi nkala zora kama Kazora kama opatu lano polo ni rofanya ka wira
0: so. Kazora kama ni mande kama Mozambique vira kama Afrika. Amu kuna kuna hivali Mozambique mara kwa vinti kuna kuna mande kila po ya Ethiopia mara bwa lala kama kuira angkala to kwa mara metosa ya areye onyoma mara mande kila po msa la po ya Ethiopia mkuu kuna kama mone kwa tet mande kila po ya Ethiopia Ethiopia mara mani wira amira bwa lala angkala wali pavo wapo hata wapo kwa wira mpira dikiungu falume ne Tunisia are aneraru Ethiopia kairo mwini ya Tunisia pako moshinta unzero.
1: Eke kai tila ni mandliu himia wira tila kala pili Muzani tanliwa. Nikiyobo hinsiri vira watra vincheni. Ethiopia totali wa watra vincheni. Ni mwetuza ati zora kama za watra vincheni. Ya mani wanzulu. Ana ankana kama. Ana kumanana ankana kama nunanu.
0: Batia no kumanana.
1: Batia ya patula mwetu warikika. Nenta warikina nasiri viri. Sina siri viri wa watra vincheni. Kana kawura. Kula lata ni rehaliwa sinkala wana masinena na vani mwone tiwapi wa watra vincheni. Eka Kenya nye
0: kwa na kisampi. Kwa na fulu vare wa presentashu mutu la musambi kwa rinai presentashu kavi hata iti wapari presentashu kavi.
1: Nena na vani mwona tiwa ele nira ni ampaka minutu ya 50 presentashu para Ethiopia 40 presentashu para Mozambique.
0: Ndra hapo patote mutra Mozambique ushindana Ethiopia mpira mosakula vwetu kule vule Madrid ka Shafim ni kurula na weso Ethiopia afarma kira hima bwira na Madrid ka so bibi za setala mambinya ni kila mshindani wasi ndiko rabano weso Morocco akumhe pa hi kata kulupi pili kumelo a bibi musaroni wan sportivo songu
1: eh okay bo vwetu yora kala Maria watra vincheno kala ka ura selisa moza o kipe moza zirina nyeziri wa akademia ni an sportivo songu turna akademia ni monaka a rodrika ma provincia ma kamili araka lati yonia sasempiri atika munsambola kipela ya pepe iraka kasa di talentu nini mwako ni anchi sportivo sonko aviraza kama tishtritu latu ile otete tampapa kasa talentu tipo shopa kenye nirwa kasa talentu arana kawengu

0: Onanara Murima, hola Timuru wa e programa ya Samawani yolelo.
1: Aniko piri.
2: No.
3: Ah, we know.
1: Bakala ye ghinyu muluko nda kuruwa pahi.
3: Ah, veje para muchachu wale ke sakalai.
1: Ah. Aniko piri.
3: Ah.
1: Mo thana ndu tuki panye.
3: Tani?
1: Uthana na.
3: Ah, uthana na.
1: Mm.
3: He ni na vira.
1: Baba ni hinichu wa huru. Ana mwane na ra huno anjipalala mala.
3: Uhubwela pama.
1: O mala.
3: Ai vate vasi.
1: Ete mpote. Nari nyuo muna kala mwepa kamini wepa wene kina mweochela.
3: Mm-hmm.
1: Ani kopiri muhubwela na ana mwana kote nale.
3: Ai vate vaya rinna vira wetu vava. Vate vabu hopi hawa.
1: Mm.
3: Vano hii nime etempo yoteni windaru. Etempo yoteni sadaka. Vatiba, etimpu yote ni sadaka. Hey, asikuwaka etimpu heni nirahu nipake sadaka yoha kalala. Sempiri sadaka ninapaka huvatiba winda. Nipake sadaka uye kuto. Nipake sadaka kuto maye, maye etimpu yote ni. Vana noneko uwe, ha?
1: Tie yo mkonanyo ki uichana kani.
3: Ha.
1: Eruchu wakela yo pea o wikupanyera miyo. Yo malela vavi. Kachaka.
3: Ati wuhonda. Yishimene
1: na. Ha.
3: Wuhonda.
1: Ikuosa kase ikasinki kwa nabani.
3: Mwara kakala yu are ayipi. Pituweta pita paneli waka piti mpina. Ino hinda wukwana. Nete.
1: Gela. Apuno ola manki apunarulo hanle. Kahi yeri we apuna.
3: Pelumeni shini panyo sulu.
1: Chumpu ya.
3: Tiola ni panyo.
1: Apoi.
3: Opwa ha.
1: Shuano le.
3: Opwa ha.
1: Ola.
3: Ay. Atu ni tuwe winla. Etempo yotene maye. Etempo yotene maye kutovateva.
1: Nindo wikupanye.
3: Kendre alte ya moteno. Kuviri yotene wa kuviri no. Sempira tuwa ni kubi.
1: Otana nongi panya ni kubiri. Huwi tanya ni ikindele. Tana na ikirapi. Anama nikiala. Amala nani?
3: Kiko haka. Ahala windeli wanosulu. Wanosulu otenu.
1: Ono mala kati yaka.
3: Hatu wa otene.
1: Hmm.
3: Hey.
1: Ano.
3: Wano nerike hai.
1: Mie
3: wawi. Otuene niraho niya asuende ihako.
1: Asuende ya ihako?
3: Ha.
1: Kani wewe okopela u.
3: Wamarimbasa. Wamarimbasa.
1: Yale, nsina nikina thani.
3: Kuluma nikirima chua la mtutu, mtu uluwa la kadambe.
1: Ambu heriwa.
3: Oh!
1: Umbuelela.
3: Mbu heriwa nsako.
1: Yale, kekanle onle lihera. Ha? None maitokwe, none. Vanro misereliwa uye pipila mchuahin suwela thani onanimala.
3: Apitimpina. Atokwe nene yale, emarimbasela, ihakoru, ahiwa nyea. Va nihilekele. Na hivinye, otene ni pehe woshiso. Nerere. Haan, ni namala. Atupate ba ihale omutu. Pelo menu shumano omuru mahikalevo.
1: Ono kumelila. Ana mwere ale yamvekela rumana. Aita duwa neanipa. Ono kwa. Ana manu otene ale. Yani vekela osulu nusulu. Otene ne okumika. Kanono. Ana mwane kausenre ne chupa. Tatu uwe matapata.
3: Apitipi. Na yokale tuwe moha inakitikinia. Ana mwere ale. Oshe fayole. Koko. Iyeresi. 1, 2, 3, 4.
1: Kana moraru.
3: 20 years mutari chef. Ne omori hiwa. Ne omora.
1: Kata ya kasaviraka ritanu ya wondelo. Yawondelo. Yale ni na hovela.
3: Yale
1: anavikela osulu ba osulu konchika. Bakina no chimaga. Imashi. Yela tisheni.
3: Ana mwera.
1: Mashana mweri tihiyo na usingheba.
3: Tihina usinghe. Tihina alivele shikola.
1: Enasoma.
3: Ni maleke vaate ba maha woshe faya.
1: Ii.
3: Vaate ba ni tuweke maha woshe faya ali.
1: Iyaka.
3: Ha?
1: Nivire ni kwa
3: ana omuteko ni waye noni wa some kayaru. Yeni sikiri mutu none shesha. Oh, yo lari ni muretu para oni weko na ni garasi. Brugas
4: chakala thwakina thimami te koni mu enoni wa one speli yo timone ame kaye pa yo
1: wa kononi akwe
4: yankela ka u swa firini fa firini onna musuwela fa firini mejwa musuwela fa firini e po mata ole ole akala ina mu la ho la mu hane ola maikwana a ole akala
1: yo khala munyo wa nini wa nyambitoni
4: nyambitoni
1: wa musola yo lo ni mali mali mali mali
4: Mulapana ole kendo muteko ni waya noni wapa hiye ni sigaru ume kaiye pa
1: Ukumelela achwa mkumelela ya awo opo ma awo Uwoto noonea
4: Kendo ushefo la honaveli
1: ha Anamweri Anamweri Apiti mpina
4: Apiti mpina Ana ushefo la honaveli ha
1: Muna kiko hami yoto Kivala venle
4: Mutu hanera pelimani wiko ovela no
1: Onna mahi ushefo so kala mpanyera ya mumumu
4: Ushefo
1: Eni malaka mtu Ni anake malaka
4: To hiwa yeyo Aru mwene hona vahiwa. Soni mwakiwa.
1: Alento kanake ya.
4: Kanake ya ki.
1: Anama nakata mmala.
4: Ole, yole ohopi.

0: kwakho hathu mkhwipi mwe nairo yiwa mari mpasa ukhala mulopona u
1: ahani
0: atuela mirente
1: atuya thonyenre nwa hunno bana buheriwa noho miyo kokupa liwera khawo tonthe miyo no kinaza miri sokona muthu umleli hera no wera mpaka tatu suwanye ya miendo ke kini weraka. Aha, ukipanya pahimu tu wera, mkipakela nehe, miye kinoa paka. So wate sene, miri kinoa wera.
0: Hiya yeah, no hanina kwela miri, so mnyu mpake miri, iyae. Na atuna nimbese, hakuni suwele uwi, vate vatana na nindihe tempo yote. Haniti niha wapiti mpina?
2: Ate mama, mikiroa vala velo kiwa kwa hilo chao. Kiroma, lakina mwe haapunola kino yola. Karire la baba, kuma manaka, kimururo mela yola. Yola, wano akinali. Ah, mala, wano kimtana naka wala. Toko kiniki hukulu wana apitu, nineheo napunola.
1: Wano ntomio kini maze hako.
0: Ya, siwe kimeji.
1: Kaze hakuela, kaleli hiratwala, wakala mwemu ya vonela, kanyere kovonela, kinera kakoteke muhateki vanyeke, iyo eno were ya so tsene yo mugi heme ke lewa
0: ha ni suwele wi vate batani anani mala hini hi tuwe kapuya hini no chele ke mano paka ne esataka yothela sempere esataka muthu esataka
1: nibirempane mo
2: anampuheriwa
1: no
2: ano lekela
1: nibirempane mo dikilate baba asataka ano othene ni buheke bale anona ethuwe eriva
0: Vanigarasini
1: ba. Ayo. Vanigarasini ba yo khali thuri ba. Ukenla ke phepela inji ba le ba. Yola nanka.
2: Apuina nka kilathi.
1: Wo heke ba le.
2: Mai
1: iyae. Mai ati thala. Ati thani khobir. Sino ni nani khobir ho?
0: Sino na khani khobir.
1: Aham. Ati thani khobir yo bala bala. Wani wanya iwo awelo suwela mayo amine pani mwako ni mona kuveliwe I ah anone weke tuwelela weke watuone baba yeyo kenera kukulumeke yeyere ke wona yeserene yakamunene
0: mwishu lona khuma
1: ayo yoyo kinuma lele thweni khumelawe mai ah wata kinona kai bakinona titi mobala bela kweli na mwari nyapiti mpinala ana mwanala o khala o wemelenle bakino wona ana mwana njene a rowa majukwa ya lowe rutupa bano to ba nthuna ndisuwelento o heke tuwela nthuna ndisuwelento o mpakola arene emusi ya ulopana ne o emusi ya uthia nane
0: apuya timwimo ene alotai
1: ahe bano to
0: ate ana mwana kina erina tatungwane pa ahe ni bate baka wa ikala mariro mwana ntatuwa nipa. Miki tutuwe vate vale.
1: Pahi maalekento.
0: Ina kufiri yote nela. Miki kalebo.
1: Ewe hasi cheke tuwe lela.
0: Miki na mochela kala sa mnyowani.
1: Ayo maalekento titi.
0: Eyo atuwa waka mi etwine yela kuwa nipa.
1: Ya. Warwalopana ni maayaya. Warwatiana ni maayaya. Warwatiana ni. Etuwe la yete. Mnona. Mnona titi.
0: Mnona.
1: Ele ampakao. Awuthi amusi awuthiya nane anona weta endraya vanonto mwari mulopwana yete kri mpako mulopwana uthiya nane
0: anako mtoko mwimo ate o khala mani huvate bo ari diretore kenri yakati sovira sokwana 20 iyaka 20 ne
1: akuru waka
0: nari no yene pa umtekon wome kayi pa hi ana umtekon wari wome kayi
1: vanova
0: maleke vate ba mwa hawa yene hin mochele ke kada sa hin no chela ne makura ne na de ete ko tele ma ye
1: mota ntamale to mota ka hendra ka hakwela ba ma ke
0: khunele kuwe ri
1: ba ha ha mana manula helelu ene he kuwe vanova ke ra ka le thwi mo ha amu ntoko ke himendra ka mo pachera ni mota none ya mlola ni mu ni ruku sothe ne siruye etuila animalala awuthia nane mthwene mulopana va mota himalaya mulola ni mu ya wela nto hako wala ya wela wera na bahe mna makuku
2: akuluka eha kuvale wi eniko hemote ni yoko kwa nogo awa ona seye seye era ka seye o nkwela sheni ba o khala o rivovotho ni na o bela
1: ah go herkento ay ay ay ay ay ay ay amaya no go hamwe aha iye kana o kane tonda mine pa ne muranyi yo yona aphela mathu imumu enone ya nanto thela sona mathu ye ya nere ya tonte ola ola onone yo lolamu mlopa nonone yo lamu no hihi mansina nyonyo ke lo kombana maji yo khalon lipi hawe otokwene ola otokwene tun lipi hawe awanya thwala khawo ara tokwene umtekone
0: emale le ba tuan lo khula ho hino khala no mwa mwa mwa mira bonda uno mano mu ya ra hiya no hiya no
2: ani kopir
0: ya
2: khani mweri ana mweri
0: ba but ana mweri
2: tanu ri territory ya khiya ka seno
0: na na ana mweri ayo
2: mulo pano utani manke amandla sikhweye
0: athunyo oneni ba uto otithu weta ni pito ane never twa
1: hu ba yo ha konru hambo ha ko ya reta event ei wari wari ari o yeriwa ya ka herke ha kwa kamio 50
2: ani ko birin ka kumihani
1: na kumiheke mure mata kuru hantuni wa
2: ewe herere baba imale le to baba
0: ana e bare bare we sumunu la
1: sumunu ah oh asanta asanta bahe opahi wake
0: ya ya no
2: hapalala o hokolo no chicken hit kane no makuku
0: mashini bahi wa simakuku
2: manola
3: maman ronwani
1: bano ka bahe makuku manola
0: si ya simakuku
2: akula kamala
3: mama
2: ewe herere makuku unge kai no otesha
3: Mama.
1: Bano, atakona ni khopire. Makuku ala. Ya piaka. Ya pe. Ya benyaka waka phula ka bale. Ya kuche ni khala na moro.
3: Babangi bali he
1: bachi. Ngrene dipeni varela ka mana ya ne ni pantene ni khala na moro ne. Ya vunyeri mumu chur. Ya mba he awuro onoto ndoba. Banonto ola ya muyara bale. Ya roka ya hele banhene vethuri baba ya hele mureto ha ya roko no khurunuwa ya phi wa khala wera o khalo ni paketweni yela ena phi nguri ha kare mureto la bana ola kina ba ha ko le ya khome le vate ba ya baba la ko ni iria ri wanya bawo ya khomaru wa khala wera mthu o no thibelelo weri ha yeyo esule no wera ono rowa munene ana mane yeri kulama athola kini mwera wa khubanyera nwa biso rwa ba o gero ya ra hanya ra thathwala
0: apuya nero ni thuwe
1: ani mwithuwa ba thona ri mwera khuno leliwa o khala thonyinre khalo konthe
0: no leliwa khalo konthe halo panene ayo in erwa ana vira no rara mela
1: myo kini mo vaka ba ori muluku yo ke mona majolo no ne wera alene
0: Hii ahiwa nye.
1: Bahinere hii hatu alaba eroke.
0: Hii ane nani hokolele kumuchulimu.
1: Ani.
0: Kumu wana kufiru utora kama.
1: Ayu antaka ikaye.
0: Asikomu.
3: Papangi ya rechiri.
0: Apitipina.
2: Ani kopire. Minki konero.
0: Haa.
2: Nki kone osha wamu lekela.
0: Mhm.
2: Vanyu muri mulopana ngwarele. Nrowe.
0: Nrowe.
2: Namweri.
0: Nampode hinmo.
2: Nampode era anamweri.
0: Ya.
2: Namweri toni mala.
0: Si.
2: Nimuhuwe baba.
0: Mhm.
2: Aphanye muteko.
0: Baba.
2: Achihereke omwanawe nanaka.
0: Nampode.
2: Osuluwo mala.
0: Nampode.
2: Akine zala rimushiporo nene mchimaka. Kama lele bayo oraya kirula ikuwo mikikhalaki diwanre.
0: Mikinoche ele sapato. Ainda manje mi ana halo kisuela.
2: Nyumu kushe eripote. Nampocho de. Namulele ke.
0: Nampode.
2: Nampode.
0: Nampode.
2: Vani hemele.
0: Eh.
2: Opona mrejele.
0: Eh.
2: Mrowe. Mrowe.
0: Odi. Odi. Odi. Odi odi
4: mwe. Odi baba. Baba.
2: Yo kale yo wi baba.
0: wakati wa unawela te
4: haya ikadera ya mkarati mkulu ni
2: hiyo kila tiki bade ba
4: ah
2: okwiru la okwiru lora okibadi hera anaka o teno sulu o ten ki hala siyo ene o malo ka rurubele tana ni kirapi
0: we ekuviri o tenena ekuviri o tenena yana mweri ana we wi wanye ke mekaya we o direttore ya
4: ba muna wi hana nyuo mai abitimpina na inyo anikobiri osheshe lola kamswele wera tempula miki kirapeke kiroko mtekoni kamswele wera mika shefu mtekoni
2: mukwiri
0: mukwiri narapa
2: on rapa wi ere hai
0: o rapa ehen
2: arere mukwiri
4: mweraka mukwiri muroko na
2: tenene ni wamu
4: nimala
2: ha mohamani hana kami
0: anama na hu
4: kono pangeramu
2: Omano karumele he.
4: Kinoro watu wa sekretari.
2: A sekretari he.
0: Na tamaketi hi.
2: Onipwa heko kono pochonle.
0: Mitimpina. Tihina ye wa amwene. Haene we anu yae.
2: Apuna ako ole.
0: Onlele.
2: Apuna ako lukisi nzera. Onro ani owe.
4: Ahimakini pahi owanyi utuu. Kiroke wana mwe.
2: Mwereke owanyi
4: nike. Mwokisuela sayenyo ahimakini unene sene. Mwokisuela.
0: Miko hekule. Kende kwa putu lento. Kwa putu lento.
4: Mwokisuela.
0: We kwa putu lento.
4: Ani kwa piri.
0: Kende kwa putu lento.
4: Mika imaka ipuyo muruka. Imaka murimu nua.
0: Ipuyo sapuyo.
2: Na mweri wereko nina kisuwele. Noho suwele wa mkwiri. Mkwiri.
4: Wereka na mweri. Na mweri.
2: Mkwiri. Mkwiri toki malihenrana.
0: Wereka sepini. Ipini.
2: Ipiyo.
0: Wakitume. Wanyanre.
2: Na yanre apuya.
4: Mosuwele were ele itela mkita nya. Mosuwele were itela
2: apuya.
4: Mosuwele.
0: Kula rifuru. Kula rifuru.
4: Haya.
0: Soko fomu.
4: Mwenye serere ke iha. Mwenye serere
0: ke. Mwaha ola honkote lava.
4: Okiwelo wanyaka mi nanaro
0: ko manento ko putule
4: haya mwerere
0: ona nanarati we tikuri nanana ona nanreti we
4: nimoni hana mutalo nimoni hana
2: hiyo no hoti hana kusiga esikola
4: nimoni hana mutalo
2: onelo na phanyo omwena ojihega hana kami
4: okipehera pahi owanike oyo ocha ho
2: akupiro no
0: hera
4: owanyiro ikala ocha
0: we nkamala kamala kendo mali omalo kiwe miki oyanre Omalo kiyo, miko yanu.
2: Mike nre, nyo ni kopiri male, miko nne sodorea. Akimani herapuna ako ole.
0: Iya.
2: Nungoto mbaha, mwena o ntolo shiwodele vaha.
4: Mweraka, okimani hera na mwena haka, anama nene yale mashikini
0: yako. Omalo.
4: Ya kuma itondori.
0: Kendo male. Omuteko no oruo mekela.
4: Yoka vihera, anama nene yale itondori.
2: Iba wakura.
0: Iya afunali, iya haka vinti orene direktor, wama li haka tuwa mbate ba. Noti, we... Vejulonomora. Anomora, kari miko yandre, vejulonomori hiwa.
2: Mugino olo nchimaka anepo mchiki.
4: Oka vihirani uwera kaholi, hanama ni akuma itondo,
0: wana
4: naratuwa. Mwereka, hey.
2: Okwira.
0: Opachinda ucha esadaka mpaka lini.
2: Kona vona hoi.
0: Kona vona wanyo.
2: Omwena ontolo shilolelo va.
0: Esadaka inasiva. Owa eshima yo wanya ena sima.
2: Ani kopiri. Omwena yo lontolo shima.
0: Omale.
2: Ono omala.
0: Odi. Zikomo.
5: Itaka ni kopiri.
0: Ah, kuyati yomi.
5: Ay, atu tana na kanto kumpepe. Nama ya pitimpina.
0: Apu ya mina mpua apu apu ya.
5: Ayo.
0: Kino opuwa podo vira moro vu.
5: Kwa kitu wa titu kitu uwa.
0: Apu ya na hitu wa nukumweka za menti uli amala.
5: Ahe.
0: Wanono huko lela
5: na. Wanono huko lela ni wa.
0: Wanono huko lela ni wa bato. Vaate vahu vihi apu ya.
5: Ehe.
0: Apu ya hunamela malashi.
5: Ayo.
0: Apu ya ikwerere.
5: Ikwerere vaate.
0: Ana mwanakina entamaka nepa.
5: Atatua matiriki.
0: Apu ya ifale simentu hansinemela.
5: Ano kwa.
0: Kendre hena mala 6 meses.
5: Uh-huh.
0: Ekuto.
5: Ayo.
0: Ate kinoche ilo luluma. Apiti mpina kuluma. Aprikate murimolo no kichamaka.
5: Ayo. Ayo apiti mpina.
2: Hey. Uh-huh. Atoko ina nantutu.
5: Ahe.
2: Iwe mwene.
5: Ayo.
2: Hiyo no kilati murimolo vorea.
5: Ayo.
2: Va animala, ha?
5: Uh-huh.
2: Ninaho vela.
5: Uh-huh.
2: Anamweri.
5: Uh-huh.
2: O awi nyuwa mwene nga tutu sheni abuno nuvu riba mawubwele la yola kakumela matatani kwa vela vela mwena nkona ya kawarake kuwonto kumkiwanre
5: vate vano tuwa hatamiva umwena ako la kulipa ni wuko anaka no mbala otene
2: vachumpi ha kani mono reyo yungo jiva kanepa yungo linya ferre ya va kanone yoreyo
5: ulo
2: mirova la vela
0: misha mwene nka mahala pitimpina amwene va hii okala mutuna mwera
2: hiko hima
0: muhima
2: kohima ana mweri kina hovedaka umweno himala ru
5: ana mweri o shefi umtuko ni kankuruwa
0: nari ya khaswa vira 20 apu ya kahi kina
5: ane mwoko wanonta na mwanala mwovela wera ana mwanala amalala anjihera o shefu umtuko ni
0: mwemo apu ya
5: ana mwanala tatu wa nani pala anjihera umtuko o shefi
0: amwene amwene ntoko marivavo amwene ntoko marivavo amwene amwene
2: hiyo na hake lela
5: ana mwana ntatu we tondosa
2: na hake lela na hake lela
0: iya apu ya
2: Vani hikuwe, ani kovi. Wawina hake lela.
5: Ana mweri mpaka miki hiwa yuru wakawera. Amiyaya, wanyaya iwe. Kankuma mpani, mpaka yaka yaka sene yikuma gampani.
0: Iwo apu ya mulo mutia nene yoyo. Kanoni wa piswa iya.
5: Akamvinya mwaponi. Wano tulama na atane.
2: Kohi. Apa anaki ya anaka ya wamande.
5: Hano tunosayola.
0: Kohi.
2: Anaka ya wa mande, tana ajiha.
5: Mako hino wera na mwena ala amala ala kanero kwa. Ani mwera ojiheri wa uu. Na miya yala, ana mwera ala hivi nyampani. Ana mwera
0: ya puya, mi mami ni kopiri kinoche ele sapato va puya. Na arisopo ki mamoche ela. Mezi mwana no kana no arichefe. Anchame kaiye, anyaka wabo tuanimade tuana mwanihu. Hicho ni kale maburu tuvate vana apiti mpina.
5: Go we want it.
0: Apo ya ye kuviri yo tenero ni wakenda si ani kopiri no chele sapato. Eye ke ne nari mulima ka soja na mo chele sapato.
2: Ani kopiri. E gwa bi dimpina le yani. E angware kuwe mo hemo hemo hamana ya ode.
0: Ya ki mo chele umthumela mara ka iku.
5: Mwa go vure ya murima na mwana ntui hiwa. Amali hiwa.
0: Ke ndeka panyaru mwana sumuni. Othama ka o hakone. Ya panya fale cemento e kasham
2: mashan thoni wa yawo
0: mashan thoni wa khaya
2: yego khala mulopana
5: ana mwera lala na mwera lala mi atumote niyo wenye kanu manuka na tuna masapo ngirime ikaka ana mpuheri wo da kyavi heni yu uruma mwa hola kwa ni mwena titi ani khobiri va masatho na maya pitimpinala yola muhapola neri hika hai mamali hero
1: amana ndutho wa wo khushumpa shi hote pa
5: ayo
1: Wari wera atokana na mwera we khaleke baba. Aha wera o khoyo pa.
5: Ha ari baba. Ari ana mweri. Unni we tia.
4: Amwene kinovira baki yoka nyunda amwene. Ohosha. Ohosha yoka nyuni.
5: Mukilati toko.
4: Ah yokala
5: mukilati toko hiva ningwiwa titi ani kopiri na vitunama ya pitimpina. Himaka wera mwanaya apuno no vori vori nshi
4: vori vori nshi ala sekina suela musi
5: ayo mwanaya tumbuiha ontatuwa nepa ana mwanaya otene amala okwasa kula yakapili mwanamani hokwa kula yakapili mwanamani hokwa uone kevala ditani kopiri hata kala sakane mela yono ni ono kurwa wonde wupwela na mwanaya ama ya pidi bina ya ari one neva masiva hanle pahi hi ni kuvarupa hi
4: Amene iraka okhala mwana ya onthatu wane pa khaine ile ka ikera ka lela ka wera ana mwana la mwalonde seke amwazo mpaha sona mwana kana lela wera sona sona lo kureri hamuru
1: mwana nduthu
5: oh
1: e ha khuye re athwala bana mthilana la ba anotho na nyimiwo
5: ahe ama ya pitimpina na titi ani kopira no thonya nyimiwo nyiwo lele va mpaka Yaka soko na miloko mitanu murene o shefio. Mwo lele mtekoni.
4: Muluku ton kivare lela mwene, muluku.
5: Hoi, munchihera sotene ya ni anamani mnaho kolanyo. Miva kirina ntutu. Mwene, elapu ila. Ngintu na matelini ni avo. O mtekoni wani umurime kanyo. Neranyi wera muhivinye ko shefi, kia watu wakina.
4: Ororo melashi wantu miyo.
5: Hoi, mhapo ini yo nanara. O shefi konchiheri wa ni wama latu. o chefi murnanyu umaro o chaka ituse ise mumpanyanyu o chefi ni umaro chaka na musi maro chaka na sisulinyu maro chaka na sunninyu vano ungwiva to sunninyu ale mahokole kimwela ka vera mulipi o chefi vano chefi no no sivai njaka me kanyu na vito ele nironyu o chefi mpaka ya kamiloko miloko sene omteko ni murime kanyu atwakina ka panile owela mpaka enakala o chefi u Nyumuni iso na mekanyu pahiwera nyuma a chefi. Mpani luka lo chefi. Onenra mhapo eni yo. O chefi, konji heruwa wa malaka atu hoi. We okalike funti tekiniku aikuru.
1: Mwema.
5: Akalike tekiniku. Owi wanye ni pro no natatu wa chefi.
1: Mwema.
5: Na vito konero chefi, chefi, chefi, chefi, chefi. Mpaka mutu hi. Omela ipi. Okele mirao mpaka omela ipi.
1: Mwema.
5: O chefi. Hoi. Nenera mhapo eni yola ola mnamali hanya na mwanala. Vawani va wavau njiva makula emara. Anjiwa makura amparashti kuni. Ohawa. Masinyungu mashefi. Vanuto o shefi ompuhe ya mohotani. Muhawa kamate wa makura munchanyo amparashti kuni.
0: Amwene. Amwene haini watikila. Emulele mutula. Mutula tihini muyandre vateva. Eshkola tihini muhusi hale. Nampodhi hichi vateva tuanamane emaleke chow chow chow. Emanamane chow. Hey, ni muituwe mutula.
5: Onanara muhapwe ni wala diti nikopiru lokala na sharia. Mi uomweni unangimutu na mutumoto niyo. Maivirilo pake tuwene niyo. Kino uomulani wa wanyaka. Ila pake la nginotu nani.
4: Amwene. Akile la ntoku wera rumuero loha. So tine aloko laya iyo. Ya. Ya karero himantri
5: ino hausu wela yu wela ya o chefu la avrilaka wa mahawa anamana ntatu wa nepa wa mahawa anamana mpanyani yolele wa mulitini kaburini o wiva atu o chefi murumelaka wa amala atu ano o chefi mwotani ono sivai
4: amwene emalele vave tuene nela hiro
5: masomeke
4: hiro kina toni masoene
5: mwiwa masomeke wawela mvirile kwa chefu kwa hino wa wiva atu
4: ino kuliha muru emalele vave mwene kihiwa
5: kani ntune tuene niyo wanyuwa No pia mwali kuni kwa programa ya samawani yolelva na wiye ana mweri Wilsoni Mele ampuheriwa Bernabe Orchestra apuna Mariza Agostinho Baina Aniko Biri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda Nantutu Fernando Damas. Ni mitipo sawihua ni Bernardo Toriwa.

0: Weepa wa kadoda no studio radio msamiki nyakushinga. Weepa wa Mr. Kuka ni waniaka ma provincia sa Wampula ni Okabdangat. Mpua ma mitekso hiya sa radio kiriki. Mpua ma mitekso hiya sa radio. So lulu ma hiku itlaka miluku milinu wa mararu. Mweri wa mai akia 2026. Wale kenlo ha, mrukaraka ni e programa radio musaweni. Mpua ma mitekso hiya sa radio munudumo ne makuwa. Watu wote ni mniwila nera wa masinsiro ni wasumana worera ni kalani ni hiyo mbuwa wa mitekuswa hiya sa radio suwela kano studio radio msambiki o lishinga. Msambiki emara 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: RM.
3: Rádio Fanzueni. Mwililani kula na oro wa kumele maraya 22 horas. Mpaka wata mwile maraya 23 horas. Nyo Rádio Moçambique.
4: Rádio Fanzueni.

consigo. Yali so ineni watu watene mriva msa ni hiyo, ni riva msa mpua mwe programa ya Radio Vansioni. Ya programa ya winyu ni ya wihu, eno radio msa mwiki.

olilo fanto kwenye nere la hukula na orwa ninkala owi wa masu atu o hiana hiana alanto ninatekula na hu maburo hiana hiana ya provinsia ila yoni hasa olilo wankala mwata mkina ni hala owi wa masu atu na werani hahu watekula na usheshala olilo fanto Mu misewe so hiena hiena se province ila yuniasa shasha shavastat ila yolishinga. Kenera si thamwene, kanani vamusani hiyo ni uwine na wapalama.

0: vano duwe omusika mutokwene havasat ela ulishinga ekwa ha ela ni halawe mela ni puro sintumihi wa sowara nampanya mwavano mosa ni tomholo mawe ni haloti kulatoni ni mwavano mosa ola onivarhe miteko so tumiha ikina ikina masi etetakia ni seweso hiena hiena sa e province ela unyasa malove amavano eli duwe ni iwe
1: Said Abdul
2: Ana Saidi Abdul yo hanjara do win
1: Mege yare lo o Zambezi o Mukupa
2: Owo basate o lishingela no lishinga na uye eh
1: 2010
2: Wanto no lishingela yo kale awe da ya sai sai
1: no kare mu itaniwa na titi waka Karelo soma ko soma don kina kala wino
2: Baka fanya ka bayo kala mpaka ya mu ro tebula sai sai
1: Ah, kalau baga kama zikani ni zikani. Ah, negosu zikina zikani ni zikani.
2: Anto kau heni ya, baga heni.
1: Ah, jentu mi hasuara ba.
2: Antu mi hasuara ha. Apa jari aku heni, tukoni.
1: Ah, tukoni lagi, apa jari aku ella.
2: Ya kene ella.
1: Ah.
2: Awi na ina apa jari aku tukoni ola, iwa kalle tiki na ya, apa ya?
1: Ah, dia kalle tuko kabara, kaga peterero.
2: Ya, ah, bantu arimiran, anu apa nyakar musruku, ane rakin tu, apa heni ni?
1: Eh.
2: Ampi kula oin, suara.
1: Aki mpikula kama mercado shuaula ba fera niva
2: ana wii hanto basate ba fera niva kutumia kai masimle lo pedro ruha hii hapo arurimu te kwa matatani ho ani panento anna baraka thonu pedro iru no thana wako tumia
1: ah kina baraka
2: masisai sai wete lana kosa ulo wete na wete lana nelsa
1: ana kete lava kani nwe kani ah ni kala katempo ya kayoni maiko wapeni na
2: banchi pale saata mida ifesha ya iya
1: ya bakani bakani zini kupaka
2: Anu kuela ka wera upaka mubari hamu teko mukina wada upaka nakosong mukina hiye ni wada nakala anu tumia sowara apaka kam nakosong mukina?
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye onni thowa sa.
2: Oh, balishinga ba angkala mutenche?
1: Kinkala maume.
2: Maume. Baate waya?
1: Na sababu waya.
2: Sababu waya. Oh, masi anak kabihaka uyo wera. Yo kale mkuma na kosola lukuru wera upate la wika miha yu hapo mwavano ni takabia kuwani?
1: Haa kini kabia ka ocha eniani zikina kuzikina
2: ikina sowara pra yu wari hawe yu oto
1: ya
2: nene sanepani
1: haa nene sanepani
2: wani kwa kala mira wakina nera anna tunako mpaka na kose eme mtoko yola ni mpaka yawe yu masi hanu hanu na muota wopachira wakala maloba ntuna wale nkira
1: yo wale laka kayoni inchi Maji, opachera ni shupa. Ni shupa opachera, maji, entune ya kekwarajo. Kayoni msuru kuhinchi pale, na haza bakani, opachera. Ni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji, kala nekwaraje, wazo volwa mpironi, ya opachera.
2: Oh, vantu akana mirawa kina ya kweli nirawa ilaka, nkelo, uira, tu, nge, akana maluma ntuna wahira.
1: Kina himera, sae. Wii kayoni mtokuwa sana wia vole mumpironi mwazazeke ofekele mteko bakani bakani moni kwanya
2: abilele salamu wa musi ni watu wakina ya sumeda kina
1: kinawela salama muzaka utene mshingano atiwaka paulinu atiwaka fernando mwara kanaka
2: oh asante wanchipala chimwene mulukwa kavihere ni sorera sotene siyo kaleni wana kusayo lubirele kwa wetila nene sene
1: asante
3: Mewa zina naka kinitani wa basia, owano kwamba.
2: Ulishinga na uye ya kaya?
3: No, no kiswe no dojumili zanovi, na koso mashika, felesharu mkomboini. Kinaswe lano, kakitantarika hiyali manera hiyali, mpaka kakaluga raka nupa, kikalaka weno, kitigela kuwani. Epa, pia kete mpua kampanya, kiruwakamu kampanya ni. Kifarageti vidati saka wani, kajutariki sotene, kipakaketu sotene sorera, paka musi tambena siveliwa. Kini mwera kirebashariki, suisa lepa, kihokole laka kiruwaka usulu, atu otene tambe garamariki, paka ni mabarata otene tambe. Agira tambe ki mwaju taraka, paka nina anuwa, kina tambe ki veharanra marota nina anuwa, kina kutambe ya kimadara mweta nina anuwa. Enero lepa, miba kinishukuri laka iha, sinto kumota, epa, muruma omota muranyo no, epa, mkaliko onika vihera, Paka sempre nenrua honholo.
2: Antumia heni nanaro?
3: Vani nanuwa kina atu mihokulu, ikaregadore, profume, isintu, ibateria, aurukular.
2: Amura wete tamisoni hii.
3: Ah, kimwara wete tamisoni.
2: Mota hini apaje nraya.
3: Kampaje ndo majviksi, ni balsamu, ni shova soka tela samwano sana mwane ipeka. Maji ni perfume.
2: Socha, sowara, kumira na mwana kosoni.
3: Mwana na kosoni ola. Ah, mpaka na pia ke fazi tambe ya mukampanya ni vale levantara kai kuo i pasta, i kaderno. Ya patira kabale shkola vale.
2: Oh, basi ahima wera ifi antuma yakale enki kale tempo vakina.
3: Ah, eh.
2: Kuna wera uhata mlo shkola sinkala
3: i kadermo i pasta i twikinene.
2: Oh, masi motahina no onwe tela na kusala.
3: Majime ki hothe ke moko furumanene mloko. Kinne eta pahin altamente ada pote tambe ki porewa ka tambe pa enkala ka okazuari na kusola. O wala na shipatana yo ntra makuaru epa fulano no borri warimale ani manoka kontribusa wera pa premise vakanvaka nera ni majuta rimukwe hula kontrakomo othene rimera weta
2: ikai ikai
3: ane
2: o masimo tane apa jenraya ni kadia apa jenraya
3: ah majimiki hote majika mpachera kumkinyetu sumetekashi
2: wakale yetu ya vanraya ni rabarava kero ni kinyentu la kere umpaka mpachera tu kumpachera na koswaya
3: maji arasu ntu maji amata ayo mata ulima wama legina yapa mwaraka yapa msuru kula yapa mkusemu tumelegi usawara sanyo yapa miki mireki mwasasa kapelmenshi sabau heni heni soja vate yapa wikaleke soteno kaleko upahi wawo heraba ane
2: o masi akile mirapo yale niramiva kina tunatoni wapaka mtekwene sinto koyola masi nki wera mota wapachera masuhena tina walilika
3: mheno onkala ka olemea hiwa na shifa apa na shima mawere pa sotene no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiru kwenye seru wera pa olopa na tiha niwagera mutupa oto otentar plemeji manera wapa hea wera pa plemeji koto okala ka chupa kane neha kifelesar ke sisale kifkanyara ke plemeji umeteka ale doi simku wohiana no kilati
2: ika ika
3: ane
2: oo bantu akala malope wala masuwa na hira ya mirova kina
3: mainata wa migi nera pa hii ginashukurela tuho tene mafelesha dormo tene Enguera hoy preocuparri en manaka programa que no asukurela pa he ni mulba ko the
2: oh avele le salamu wa musi mo fa kina yasmela chwe
3: kina ba herra pa he amama ko ki ara e pa na shiro ko raka pa na shimon naka e pa na shiko aka tambe me flesha dor mo the ne
2: yo asante ba chikala chimene na ko sa wetele nene sene
3: asante asante ko chapela
2: asante
3: asante machipo kula bilinish
4: los cortes Manope atu. Mira que me empata na cosivo tu mi haito ba. Mu tu mi antesa.
5: En tu mi hijo pa.
6: Ikano.
7: Kina la kama tambe ama java na lala. Te pare que mtoto kimpaga kamisa.
4: Mbaye ke na koso na khavia re kana mwane.
8: Yele olo mamba mwatu ere tshola na ra.
6: Sotene ya mu programa Radio Van Seweni. Kutani worwa mu marenela. Machipo.

Bahulo wowiwa ikano ni to suela samota wete la yana koso amavano ohiana hiana avasida de la ulishinga mpoma ya programa ela ya radio vanseweni nino na wera emara na bahiri wa wiwi nino heke msulu ya programa ela ya radio vanseweni enera epeko omasinsero ni masi ayo no kalano emara bakani yowi ni welele njiboni masa karibu.

Salama salama, sikiliza je waparajo Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza kazetu za lugha ya kimani kwa wakati wa redio Jumapili tarehe ya 24 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Na kwa sambi pa tukujisani mipango yetu ya 39 kati ya kazi yetu za lugha ya kimani. Minuto aba zombere takuendelea pa kusikiliza uranda wa kila aina mpaka wakati wa umaora. Patisaka kufungula linye yetu ya telefoni tipate kupaka nira na wasikilizaji uri maso kwa yu wakati u. Na ikifika wakati wa 4 na minuto. Na minuto 30 tukuja naye mpango wa ukomo wa 90 kwa 3 na minuto 55 tupatisa wenzetu wa lugha ya kimakonde. Na kwanza sampa tukaribishane kwa pamoja nofyo kwanza wakati mpaka mwisho kati ya kazi zetu za lugha ya kimani kwa eu wakati wa mea noti kamba 0 na minuto 8. Nepati takuendelea na uranda wa kila aina kavya tambire. Ukifika kati wa umaora ya alfajiri, titakufungula linya yetu ya telefoni. Tipate kupaka nira nowe sikirizaji uri pamoja nofwe kwa eu wakati huu. Kwa upande huu mwa pamoja nomi Feida Anibal na Anisetu Frederico Mukasi ya fundi. Nofetizi tena kukaribishani kuwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka mwisho. Nepata kwanza kazetu na uranda wa Abdullahi Mrembo Akamba Magwa Ishdo Selulare. Karibu tena.

0: Segrezaggio rende o Abdullah en rembo a kambak ma guaish do celular kasera pankatia o renda wake akamba maisha iya rimba kuishiwa kinu cha wajuzi kutenda wanu nde kuvumirirana kuijua kuikala pamoja kuwa na subira na mwenzio konta wanu ata wapendane falakini wakikala pamoja daima na daima vinu vya kulawira vingi wako sana basi mpaka wawe na subira mpaka wawe wejiwe na mnani ya wajuzi kuikala na ire munu ire kuikala pamoja kuvumirirana. Baza sikizaji tuangunda pa wakati wa zero rejina minuto kume na natu mwasumbiki na sampasa usikiriza uranda ewo huwa boku kamba nyumbani. Karibu tena.
1: Mama udiwa nima nyumbani mama. Udiwa nyumbani mama. Udiwa nyumbani mama. Udiwa nyumbani mama. Udiwa nyumbani mama. Oh, na kota kutendeliwa, uwe kwa kuiliwa.

Mase tamna ke ukaga. Mase tamna ke ukaru mira. Rikem re ma ngi zwinde. Kama wa ya ka goli malala. Kino yinyani. Kiro wa wa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Asaka ke gudana ki hiwe tin. Maya gamano.

0: Masa itu mana aku kanyu, ini masa itu mana kabaru. Hari kemarin mana kisah lemba, bermama raga guli melila mano. Kino vinyami, kiro wawo urian, kia paliwa kirupa, pasha kina yowani, kipiaga kiwirian na kiwe tuyongi, mwana maharaka. Mwana mamuti ya na oga gane ahawinyo, pachero ubuwela marinyo wa. Mwana mamulopa na oga gana ikanli ya nyo, pachero ubuwela ya nyo wa.
1: Sikilizaji uranda wa Konstantino Warila kamba murima wa Mwarakya. Na kwa kweli kila moja papitire muno alumbire onse akuijua moyo uwanka wake futuwaro wa kuikalamida wankupata kuvumilira na kupata kufunda na namna ya kuenenda sana na kwa vyema paka ya pao. Muno hazorera kite azorera vitendo vya nkawake vitendo vya ndumake falakini visiwa vitendo vya kunyata mpaka kujua namna ya kuambirana namna ya kuasana namna ya kupana manjira ipate muendelee sana paka ya penu mpaka ware wanenu wa mwikala nayo kuonane kwa namna ya mtafitiana na novyo kukuja kuwajibu kuwa novyo mbere wakimpata nkawao wema wakipata kulombo yake wakamba ware wa kwanza kuenenda kwa namna noire visitawi kujua namna ya kuendelekeza kuzidi ikiwepo milando pakaya mkenendesa kwa vyema samutukanane samwimire parua kuambira na vinu chapu chapotu wasimana warifunda nopare kwenta simana arifunda kinu akiwona kuzidi simana mtoto arifunda akiwona kinu cho arifunda na kurifunda kwake kukua kwa kwangu pa akuwa kamba shponja wakati wa utwala shponja kitaya maji shponja ile kwangu pa kunywa maji ndivyari kisimana novyo akiona kinu akwangu pa kulifunda basa kuendelea na namna nwele ngema ya kumaliza milando ya kujua kupaka nira nowe uri nkati ya ndozi yako nyipya mpaka msakule kujuana na mkipata kujuana mpaka kuvumilirana mpaka kujua namna ya kupakanira kwa tankatia ndozi kinu kikulu kupakanira mkijua kupakanira mtakufika mbele mtakuendelea sana sana paka ya penu sikilizaji tuone paka tu 0 na minuto 30 na natong sikiliza kazi za lugha ya kimani zerero Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 kabla bila kufika kati wa umma ora ya alfajiri tafungula linye ya telefoni tupate kupakanira nowe sikilizaji uri pamoja nofwe kwa wakati kupakanira miaha ya kila aina na sampa tukuendelea kusikiliza uranda wa Trish Putu akamba Eliza Olavilavi karibu.

Sikilizaji, uranda wa aveni au ndila kumba jenkontra kwenye kimia tuwele na mana nipata munu hariku nivumirira anivumirira na mana kima mambo ya mapenzi kuvumirira na kawaida futu kimpata munu kwa kamba avumira kitendo chako ofa lakini kwa namna nge maisweri namna kamba atenda kinu chako nyata atenda tikuikala novyo isiyo jayo mpaka kupana manjira mpaka kufunda na kila kinu kwa kama pare katenda kinu cha kunyata mpaka kumwambira kwa namna ngema isiyo kwa kuirana walani kwa kuone sana aya mara pawa no tu anaye paka tu 0 na minuto 50 umsimbikike za lugha kimani ya leo Jumapili tambi alfajiri ya Jumapili tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Sikilizaji novyo, nipata kuendelea kusikiza uranda wa masokush kamba kumalembe na ukumusani kwa kamba tibaki na epa minutu 10 tipate kufungula linya yetu ya telefoni, tipate kupaka nira nowe sikilizaji uli pamoja nofwe kwa wakati tukamba tani mwaha wetu moja ema mwaye kila aina na rero tukuja naye mwaha moja watisakula kupaka nira kufundana na kupana maoni. Nepa, karibu kusikiliza uranda wa masukush kamba kumalembe.

0: Msikilizaji, vyote mbili kufika wakati wa umaora ya alfajiri, titafungula linye yetu ya telefoni tipache kupaka nira. No, msikilizaji ulipo moja nofwe kwa eo wakati wa mahaye kila aina na sikerero tigisa swali hiri moja risema kinani. Chetiri kwasa kutukuza sukumbirizi chirikuwa tenza wanemba na wari wakituo kusikiza niwa pakaya. Kinani chirikwasa kutukuziwa sukumbirizi chirikuwa tenza wanemba na wari wakituo kusikiza niwa pakaya. Elo ni swala letu latirinae kwa suku ya rero. Na kwa njira ya telefoni tiwanaipa sikilizaji mmoja. Karibu na chipata bacha kuswela na nani?
1: Maja alini.
0: Kuna vyema kuna sivijo upande wa murio?
1: Kazi naenda zuri.
0: Ezo wankuka vyema. Tankule bela mpungule radieno haba jaipa ema mnyeme. Chipata kusikiza na sana.
1: Haya tukeme.
0: Haya tambireni alizenu.
1: Nasemaje?
0: Alizenu, salama.
1: Alhamdulillah, salama. Sijua huko kuradi Mosambiki.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Ti wangu swera na nani?
1: Huyo mwenye nze, ndiye kushtaya kunkwabe kunankapa.
0: Nze nani?
1: Ndiye kushtaya.
0: Ndiye kushtaya.
1: Hivo hivo.
0: Mwaja, vyema nanu nako?
1: Kunkwabe kunankapa, na shukuru Mungu sijo huko kuraja Mosambiki.
0: Kuna ti wapo, tishukuru.
1: Kazi naenda kani?
0: Tiwankuka vyema, tishukuru kabisa. Basi tuwanae swali letu limoja la kwamba kinani chiri chatiri kuasa kutukuza chiri kuwatenza wanemba na wari wakitokusikizaniwa pakaya suku mbirizi.
1: Masemaje?
0: Tuwankuama jai tuwane swali letu limoja tuwankulebe la mtipe maoni yenu. Ya kinani chatiri kuasa kutuku za suku mbirizi chiri kuatenza wanemba na wari huwa kituo kusikizaniwa pakaya. Abati mbaya falakini pa tipata sikilizaji mmoja etiwa andia ikushtaya apatikanikana distritu ya Nkwabe nano na. Lakini ndi novi wasikilizaji kavyo tambira ilo tijiza swala letu rimoja ni patu wanae munu mengine mlinya ya telefoni. Karibu na tipata bacha kusera na nani?
2: Halo, Razi Mosambiki. Epa, kinuwa kila pahi, mashikafu ya pila nchibu pahi.
0: Aya, noluma na tangusera na nani?
2: Nulu mwana mwea Selmo Mpiri.
0: Mwea Selmo Mpiri. Mwankulebe la nyimboni?
2: Nchipo kapele kantore mpesa. Nchipo nire ye. Ekari koyori penaruwe shima yote na.
0: Aya.
2: Kushukuru.
0: Aya, santi. Basi wasikilizaji, ni novi kavya tambiri ufike wakati fungula linye yetu ya telefoni tupate kupaka nira mwa ya kila aina. Na kamba vya mwona mwakiwa na nafasi ya kupata kulebela nyimbo novyo muta tita kuendelea pa. Tuwanae munu mwengine mulinya ya telefoni pa. Habari zenu, tipata bacha ya kusera na nani?
3: Naoni mwaza na mwengi ya mati region wa mdistritu ya Kisangalpe mtapate.
0: Mwenye na majere.
3: João.
0: Mwaja, alini Kisangaku.
3: Hii una nomana kahiki na urati unimu.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Mwenye na majere rotuane solare turimoja. Risema kinani chatiri kuasa kutukuza sukumbirizi. chiri kuwatenza wanemba na ware wakitoa kusikizaniwa pakaya.
3: Iyo inotependeli ila adu yole diya mwano yo hile diya sana. Mwano ole diya sana hana kikisa ni awapuani na anumani na atumani. Wano komu mahukwala ikiriwo izi diyu itunia yo hisiri hiri haya poti mwana poti mhinera nina chokhanewa.
0: Mwana
3: Inawiri ya umundu manchare kinyenya wila umundu sense gredu wana sana yote ni umundu sense gredu ye.
0: Na kinani chatijuzi kutenda tipate kusikiza na wanemba suku mbirizi pa
3: iyo iri ihadi mwana kiridaka mpaka mwana ode dia uri wa kanyereri hatija muwira nyahire kon tawenu no kana mundu sense gere to ahimera wera we mwana kani timiku ya rade ila umpanko wera kintuna wa uri owe wa mikinera usomeke kwenye itu uhibibele kashuni tedia uhipajare usoma ishkola tantu kuna ula kihera wa uhumunye kenyapu uirekecho la wapu wani sino kali ya mtu mhebi irishkwetu ni wewe wa wancheke uhebi irishkwetu ni irite pente ya minya njani.
0: Na kinani cha musaka kuwa la izira wazazi mpaka ni uwanemba
3: ee ni kena lehera kimoche fiele la uira sana ni nakanyo ndiseke chicha mpoti naone adipa mtu mama na unyara dawe kama umo wa mwana tiye uyarade paka uwe unkanye ndiha iduka samu yomana uwele zunopanko uwele nukada rumundu sense gretu utehu panka kino wata kerberu mwanome sana ata upanka chetuyo ila uhipankecho adipa maru ni kino mpuniri kino mpuniri ino kiche wela nuyara waka.
0: Mwenye na majere mwana inyimbo ya musaka kusikiriza kwa ewu wakatiu.
3: Omi unakikyo lawa sawiti latina apu ya mahantu.
0: Nyimboni?
3: Sawiti latina.
0: Sawiti latina.
3: Apu ya mahantu.
0: Sawiti latina apu ya mahantu. Aya, asante.
3: Asante.
0: Basi wasikilizaji, ndinavyo numero yetu ya ngari moja noyo 86 50 50 88 ema 85 032 98 30 nepati wanaye munu mwingine mlinya ya telefoni. Karibu tupata bachi ya kuswela na nani?
4: Sawaji useni.
0: Mwenye useni?
4: Saweji useni.
0: Mwe saweji useni mwa kupatikana kana ndepi?
4: Kangu kupatikana natugo.
0: Mwaje natugo kuemako?
4: Kuemako no seweji rade msambigi.
0: Kuno kuemako no tishukuro. Mwaja mwankati ya mwaha wetu atiri nae kwa wakati
4: u? Mwahani?
0: Tuanae swala rimoja sakatijue maoni yenu kuhusu kinani chatiri kwa asa kutukuza suku mbirizi tiri kuwatenza wanemba na ware wakitu kusikizaniwa pakaya.
4: Nifikira sambipo tiri kutitenza sababu ya kwamba wazungu ware wamba mundu sense gredo wakija wakitwala telefoni sambipo sikira Facebooki meda kwa atiki wanao. Aya kumuambira mwano sikira umo meda kwa amu ufyomiri. Sambi kwa mpa ufyomiri. Sambi pia zire. Wankuona nzidi. Sambi meda kwa atiki wepo. Wankuona nima telefoni. Meda kwa atiki wepo. Yani uo na maoni yangu omiva.
0: Na mwala izira kinane wale wazasi mpaka wanemba abati mbaya atipatire kumaliza mawetu na mwenye saweji useni. Napatwa naye munu mwingine tena. Karibu, chipata bati ya kusara na nane?
5: Bondia, bondia.
0: Bondia.
5: Tuwa
0: kusara na nane?
5: Dionisio Sharmish.
0: Bonito?
5: Dionisio.
0: Dionisio Jeremia. Mwa kupatikana ndeye?
5: Taero Kariako.
0: Kariako, maja kuema?
5: Sasa kere ichipo.
0: Aya.
5: Ichipo ya ndi shoda.
0: Nyimboni? Nyimboni?
5: 30 fazi.
0: 30 fazi?
5: Ah.
0: 30 fazi.
5: 30 fazi sim.
0: Sinamba kusikira sana sana na kulebela musowere tena. Mwangulebela nyimboni?
5: 30 fazi.
0: 30 fazi.
5: Ah. Na obrigado, contrapalho.
0: Ai, asante. Basi sikilizaji, numero yetu ya telefoni yangari mmoja noyo 86 50 50 88 88 ema 85 0 32 98 30 sukarero tuangusora tuanaye mwawetu mmoja pa tisakula tisikire maoni ya wasikilizaji kuhusu kinani cha chirikwasa kutukuza suku mbirizi chirikwa tenza wanemba na wari kwa kituo kusikizaniwa pakaya nepa tuanaye munu mwengine mulinya. Karibu, tuangusera na nani?
6: Mustafa Siriji kuradu Msambiki Nunu.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Tipata bahati ya kusera na nani?
6: Epo mupata bahati ya kusera na ndumu wenu Kampu kampu, sanja kuno chimpia.
0: Mwenye kampu kampu, maja nsanja kuemako?
6: Mweno kuno nsanja kuno, siji kurali msambiki nunu.
0: Kuno novyo, kuema, tishukuru. Mwanja mwangati ya mwaha wetu, kinani chatirikuwasa kutukuza. Suku mbirizi chirikuwa tenza wanemba na wari, wakitu kusikiza ni wapakaya.
6: Suku mbizi para kutuwa kusikiza nisa mwanu pakaya, wala munu pakaya, mwana pakaya. Mwanu fwepia pakaya. Dunia yairi novyo, dunia idanganyika. Uda munu wa mwangira wonse. Nile cha mwangira jonse. Wodi kuwa mwana, wodi kuwa mkulungwa, wodi kuwa rafiki yako. Dunia ile wakati huu nista una maana luisiri podi munu kumwambira mwana podi munu kumwambira mwana huu kumwambira msokira novi ukimwambira msokira dunia ile lidanganyike umbe wasawere wanu kama sanzipa telefoni midulaya kada munu waona munu bida kare video munu haki wana iki nikifikira video sinema sembwa kuoni wa video au na munu wa iwapo hii kwanza dozi yanu taka dizoi tuani pako na video lakini suku mbili kwa toto kutongola eko unsukule makono pa kitondo pa mama yeyo kankuona jaiva video kankuona saa pare dunia ndi isire kuhudu kumanisa atuwakidi litena wanao lakini atiwasogira kuwa avira siwa avira novyo so dunia yo haipo tena
0: na amula izira kinani kuhusu mahau kawazazi mpaka.

0: iwapo nyimbo
1: N
0: iko albumi
1: Nambula, Nambula.
0: Nambula. Nambula.
1: Ya Saidi Nambula.
0: Iwapo nyimbo iko albumi kusikiliza kwa wakati huu.
1: Nyimbo ya Edi Kunaji ipo Pakulu, mwimbaji mmoja Kapemba nopo. Abdalla kamba pielela pielela.
0: Abdalla.
1: Ya.
0: Aya.
1: Kambe nyimbo na kusaka nisikie ni mwe kampu kampu jango jango. Makuba Jeremia Antoni Swahili Rashidi Antoni ukawa nguo yetu angazakia Mamadi Mama Nambula Kanopa. Na mabingwa pia kawapo mwingine zevu Nunu Mama Pama Ermina Jose. Kulongwa Bonifacio Paul Munkuti. Utambalika. Basi nimaliza.
0: Mumaliza Nopa.
1: Ya. Kamba tempo kuja kuwapo ni kingira tena.
0: Aya tempo wapo nyingi ya wenye. Wasiwasi. Aya asante sana. Wasikilizaji wetu wa Sikarero, tutakula kujua maoni yenu kinani chatiri kwa saa kutuku za siku mbilizi chiri kwa tenza wanemba na wale wakituo kusikizaniwa pakaya. Tuwanaye munu mwingine pa. Karibu, tipa tabati ya kuswela na nane.
2: Ni wankusawela ya mwini ya abi tayari.
0: Abibu.
2: Abibu.
0: Atire kusikira sana na mwenye?
2: Abi.
0: Adi.
2: Abi. Abi. Be. I. A. Be. I.
0: Abi.
2: Hey.
0: Mwaje mwakufati kanikana nde?
2: Kaya kiteke tekuna.
0: Kiteke tekuema ko?
2: Kuna kuema.
0: Mwankate wa mwaho wetu?
2: Mwaha we msikira.
0: Maonienu ndieti. Tambire niti fafanureni.
2: Maoni jama yangu ayapo. Ulumwe ngundu udanganyiki. Kota mwana rero mpongola, umuambira kinu, uwa kusikia. Asikira ja. Ukamba gamba umuindukari kazi yesu indukari wa mida wa kulungu wa kita indukari. Uko fatre na kufalume, nibi ya mwana, kambi kari biberdadi mwana kapata. Sambi matelefonia ya wari kupita wakiona ya wankuona kila kimoja. Sambi wana wabadilika. Na ulumwengu, ubadilika ulumwengu mwingine.
0: Sambi tikinangaliza matelefoni kwa namu naisaka kwa yonse wazazi ya wari kuchangira kwa hizi tabia za wari kuenenda wanimba na wari suku mbirizi.
2: Hizi tankuwa ambira novi. Konta wana mwasiri ya situ mwanzure novio. Soha wakidirika. Na miaka ya tiri wazidi. Mwako pinduka onse wazidi kuka kure.
0: Na kina ni chamula izira kuhusu mwa hao?
2: Nila izira wanemba, wari, wawe kimu kimoja, wasikire. Wawasikiri wa wazao, wawasikiri wa mazao. Kwa waambiri wa chonse wejiwecha na ambiri wa chiri ya kweli. Kwa niri kuwa lebela, wari, wanemba.
0: Aya, iwapo nyimbo yuko ajibu ni kusikiriza kwa wakati huu?
2: Ina ajibu nyimbo ya Mr. Dallas.
0: Nani?
2: Mr. Dallas, Abdalla.
0: Mr. Dallas. Nyimbo ya kwamba mwaja?
2: Nyimbo ya kei kwamba wana kuwa kola njala.
0: Wana kuwa kola njala.
2: Ukiwapa gaga, kari wangu shukuru ndivyamba.
0: Aya. Ukiwapo kinu chengine tena chamuri naye kulaizira kwa wakatiyo?
2: Chakulaizira sina. So ni kwamba mabingwa wote wapitire pia salamu zao kwa ora kambi hii.
0: Aya, asante sana.
2: Aya, nishukuru po.
0: Asante. Pasa sikizaji, ndino vyuma wetu ndino kamba vyamuri kuona kinani chiri kwa kuwa kinani chatasire.

0: machatiri kwasa kutuku za siku mbiri izi chiri kuatenza wanemba na wari wakito kusikiza ni wapaka ya numero yangari moja noyo 86 50 58 88 ema 85 032 38 30 nepatwa naye munu mwingine. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
1: Salina Daniel, distritu ya unko peldeo Mirankoni.
0: Atisikire zina sana.
1: Salihina Danieli.
0: Salihina.
1: Exatamente.
0: Danieli mwaja nkwape kwema.
1: Nemono kaji ni mu.
0: Kuno vyema kuno. Mwenye Salihina tukeni kati ya mwaha wetu mwankati.
1: Kene?
0: Mkati ya mwaha wetu musikira mwankati.
1: Nguru meleke maku kwa maki na kimani yo.
0: Ninera wira ilelo nihana mwaha mmoja. Isia ninate nja alupwana. Amisijua kusowira kimakuwa.
1: Fine, no, imara wami kimwana kinjua, la nyimakuwa kanajua.
0: Basi, nyimbo ni amuri ikwajibu ni kusikiriza kwa wakati yu.
1: Wata ni wakana ewa na nawa. So ninkiwa ya muzika wata nloki tanle aligari nkima.
0: Aya, nyimboni.
1: Kinampela, Professor Lai.
0: Nyimbo ya kwa mwaja?
1: Qualquer muzika so akale Professor Lai so.
0: Aya, sante. Basa sikizaji ndinovyo mwawetu wangari mmoja nwa kina chichiri chatiri kwa sa kutukuza chiri kwa tensa wanemba na waru wakitu kusikiza ni wapakaya suku mbirizi tuanaipa munu mengine mlinya ya telefoni. Karibu, chipata bacha kusera na nani?
2: Marumani Selemani Kastani Mfari.
0: Selemani?
2: Kaifani.
0: Mwangu kusera ndepi?
2: Labe.
0: Mwangu patika nikana ndepi, mwa ndepi?
2: Untoro.
0: Metoro. Mwaja metoro kwe mako?
2: Nema.
0: Kuno vyema kuno.
2: Labe.
0: Chikuwa mba kuno no vyoti wapo vyema. Mwaja nyimboni yukwa jibuni kusikiriza kwa ewu wakati u.
2: Akiwa Mr. Ama.
0: Mr. Ama.
2: Kwa alpeli kansomu wa Mr. Ama na kichi lakini.
0: Aya. Mwisiri za nopo?
2: Labe?
0: Mwisiri za nopo?
2: Aya,
0: sante.
2: Aike, shukuru.
0: Masa sikizaji ninovyo wapo wari kupata pa kuliga, wari kupata kupaka nila nofwe falakina, atini kupata kusikiza na sana sana konta. Ovi, novyo, siri kuijua kusowera luga ya kimakuwa. Neo novyo wari kuijua kusowera luga ya kimwani falakini pia wanu tiwakaribisha. Konta atina mwaha mmoja basi na nyimbo novyo muna kisakula apata kulebela, apati kusikiliza kwa alfajiri ya Jumapili. Karibu tena. Nepatwa naye munu mwengine tena mulinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kusara na nani?
3: Asante ni kama pare mugi nsakula munu wakina nno na sambi nkina nno na yondumi mwirambo.
0: Aya mwirambo mwajalini.
3: Salama siviji za kukazi.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Mwaja nano na kuyema ko?
3: Kuno kuyema. Wakwanza hiri kamba omi mkwape kina nkapa. Sambi omi mkwamba kina nona basi kina nona ndumi. Mwiramu.
0: Haya.
3: Eku wajati kinjira nkati mumuha wetu. Wakulungwa ema na ambenoyo mashehe wapitire. Waamba mbereko mkuja kuona kinu inamana kala wantume na kimoja ilawa ipapa duniani pa. Ishima ire ilawa imani ilawa kada kimoja tu kuishi miana kuposo timira basi kurindira suku za kulawa epa. Tikitwala nkati mwawanetu epo achipo cha kwamba cha mwana epa munyika mbuo wakija sana sana so wasa kasidi. Ikuwa javi titwale javi sukumbirizi apo kisimana wala nkulungwa pia tasawa moyo mmoja. Apo wakwambiriwa wala apo wakwamba. Tapamoja po
0: tapamoja tangu sikira.
3: Ehe, ina maana tikitwala kwanza tu parte ya wasimana. Wasimana omwe mwangu afyomesa kada mo kada mwana afyoma. Afyoma na telefoni. Mida wakulungwa awatendirezo. Teknolojia haikiwepo. Kada mmoja kitumaini kiswa. Bari upite usipite ikitumainiwa kiiswa sambi sukumbirizi usikira omi sitenda kinicho sani na telefoni. Na kweli kweli telefoni kambayo iuziwa telefoni ya milioni 20. Bari okira kazi ya kufyomayo akukira kazi zi mutelefoni ni. Kinu cha kuitiwa amore akiwoniwa mida po na akiwepo. Na pazire kuja maendeleo katikati akijuzu kuona munu wa miaka 18. Falakini pa unsingana munu mwandao kankufungu wa miaka 5 telefoni mure kankumona more. Ni la wapo kinu chitiwa novela cho. Ndi kinu cha wenye. Ni la wapo. Panambire kamba apana nkulungwa wala kisimana. Tuke titende jazi. Munu wakisanga kawapo sae jiwa kusawera kimani. Pare ikuwa sokinu tuti chilawiri re pa duniani pa. Isiwe javyo. Asante sana kazi ngema. Sambi nyimbo ni sakuleni zaida kalora. Paemba mungeleji paamba oke Tanzania.
0: Zaida kalori.
3: Paamba oke Tanzania.
0: Oke Tanzania.
3: Isiwe javyo. Tukenita seka sidi soti watendeke wana noo isiwe kamba na walo noofu wakulungwa pata kukenekeza noo mwana moyo noo isiwe javyo. Asante sana kazi ngema.
0: Aya asante mwenye Rambo na karibu tena. Basi wasikilizaji, ndinovyo tunakupata pa kupakana na kusikira maoni ya kila aina nkati ya mwaho wetu watiri kuswela kusikira nicha chiri kwa soku tuku za siku mbirizi chiri kwa tenza wanimba na wari wakituo kusikiza ni wapaka ya nepatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu chipata bati ya kuswela na nani?
4: Mwe Maradona yo.
0: Tangusela na mwenye Maradona? Maja alini?
4: Salama, mwapo.
0: Ni wapo, mwapati kanikana ndeyi?
4: Nsanja chimpia.
0: Nsanja, maja kuema ko?
4: Kuema.
0: Maonie nundie pikusu mwa wetu, mwapata kusikiriza?
4: Mwa si necha kupanga, suna mkule bila wimbo.
0: Aya.
4: Kwa Manono Jezi.
0: Manono Jezi, wamba maja.
4: Safari sio kitu.
0: Safari sio kitu.
4: Sawa.
0: Aya, asante. Wasikilizaji, na kavacha mbili tuanaye mwa wetu mmoja na novyo pata nafasi ya kulebela nyimbo kwa ajili kusikiliza kwa eu wakati novyo nipatwa naye munu mwingine mlinya ya telefoni. Karibu, tangusera na nani?
5: Hello, bondi.
0: Bondi, atangusera na nani?
1: Mulocha nana kachope district yo there.
0: Sangula bala mwambete na zinarenu?
1: Komu eletele eyo mia nongi ni kenderi ngi niwa so kiporoto kiri mkovela wii elugulu gela toka hapile kato okana waya. Kahindo ino oruwa kanani wipele ni kino oruwa vile la salamu kahi nindo oruwa biheni.
0: Aya.
1: Ni salamu? Wapa kera ini kereto kino tamana nyumuri wampadu mwakide salamu haka ni yao tandere sentrati ya kina kaya kende salamu haka.
0: Asante.
1: Entao anawili makuba jeremia akili salamu haka anjangu jangu akili salamu haka wakafu delegado hiyo ni atu ekituende tukajiwa naku kafu delegado hiyo akili salamu haka entao ni anaga opa kira Rosinu Anabela Virginia Dusha Jinti onkala omaputu ni muna wetu Dominga onkalaweyo Juaninya onkala olikwari ni amamaya tambia onkala olikwari ya kede salamu waka akwa gando kusuwatera Bigi Maza Saidi Saidi onkala mungani Mugawa onkala olualua ni to mwanaka kinkio ame hawe ama dirinya hawe ni wa Fatima ni aya ya enyo ani kere entao tiawo ya kede salamu haka atu ote ni oniasa alu shavilela maluku dota mbe oniasa toka adiwanagi masinaya atu ote ni nito atu maluku dori ozandezi ya weno ya kede salamu meano intigira babo obrigado asante sana
0: aya asante. Wasikizaji, numeri yangari moja noyo 86 50 58 88 ema 85 032 tuswini na 8 30 8 50 50 888 ema 85 032 98 30 numero ya telefone ya Radio Mozambique. I'm sorry, provincia ya Cabo Delgado. Nepatua naye munu mwingine mulinya ya telefoni. Karibu, tamsera na nani?
5: Ni kinyori macho wangu mpapuna kusa.
0: Tangulebe la mutambile tena zina?
5: Mjina ni pehe. Mwini ni pehe.
0: Ntehe?
5: Ni pehe, unakusa.
0: Siri kupata kusikira sana sana, unisami...
5: Itehe.
0: Itehe.
5: Itehe.
0: Mwaja mwangu soera ndepe.
5: Mkwape wa unakusaga tuna uri machaka.
0: Mwaja kuema ko?
5: Uno, nori ya tempe. Mkwape kuratu mwesambiki.
0: Kuno vyema kuno tishukuru, novyo.
5: Hae. Hae. Anuno jita masalama.
0: Mwaja, musa kula kulebela nyimboni?
5: Nima lo kinilebela nchipoza. Najii kapozo ni.
0: Sisikire sana?
5: Kinilebela pozo ni.
0: Pozo ni?
5: Haa.
0: Ikuimbwa mwaja?
5: Taka nchipo, anuma Fatima.
0: Anuma Fatima.
5: Anuma Fatima, muteke linu pa. Lano anuwe taka chapushane na nchipono.
0: Aya, asante mwenye.
5: Lano salamu.
0: Aya, chukeniku wakati wa unovyo.
5: Ahenili salamu kimpache rada wa mwameha ambu irampa yayu na nwena ungo. Chapanyo kisalamu sana sana. Lano wale katopaka mpaka uonu na kusuri ya kono na pipi. Amuara pira. Salamu ayo nipire neyo. Api itihava anumara amiti salamu. Na anumara kunano na wongongo anumara siyamu salamu. Apu ya anumerine. Salamu nano na wongo jita mamaraka. Na ato kena nchue loyo mwine pehoyo. Salamu.
0: Aya, Mrs. Zanopa.
5: Asante.
0: Asante sana. Wasasikilizaji, ninovyo wakati noo wa kupata kuchangira mwaha wetu wa tiri naye kwa suku ya rero sema kila ni chiri cha chiri kwa asa kutukuza chui suku mbirizi chiri kwa tenza wanemba na wari wakito kusikiza ni wapakaya upata nafasi novyo ya kulebela nyimbo na ukisaka kupereka salamu novyo nepatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu.
6: Salama.
0: Salama. Tanguswera na nani?
6: Mina kwanguswera Augusto Fernando kuno.
0: Augusto?
6: Augusto Fernando sile magua.
0: Mwaja silu wa magua kwema?
6: Kuno silu wa kuma kwema. Sividi uradio.
0: Kuno novyo tiwapo. Mwaja mwenye Augusto?
6: Omi nunu nisagula nyimbo.
0: Amilgari. Amilgari. Akamba maja?
6: Kwangu sawera mwama na gola muhimu ive kinamwe la kimwane ene.
0: Ai, aya.
6: Kwa juni agela.
0: Aya.
6: Asante mama.
0: Asante sana. Basa sikizaji, ninovyo numeri angari mmoja noyo, 86 50 50 88 88, ema 85 032 98 30, nepatwa naye munu mwingine. Karibu.
7: Haya, asante, ni shukuru.
0: Te wangu swera na nani?
7: Wangu swera na Antonio Swahilu na mmoja.
0: Mwenye Antonio Maja una mmoja kwema ko?
7: Kuna wangari salama.
0: Msikiliza mwa wetu. Bahati mbaya mwenye Antonio apatire kutichangira ngati ya mwa wetu walani kupata kuendelea sana ngati ya mwa. Karibu, tangusera na nani?
8: Nono nuludira.
0: Mududira? Tukeniko.
8: Mududira pare. Mepereke sana. Na nyimbo. Munitaire kwasa kwasa.
0: Kwasa kwasa? Isa kwa yose? Aya. Salamu zinfike nani?
8: Salamu zangu zinfike Nkawango Ngama Antonio. Nyingine zinfike Atija Saweji. Nyingine zinfike Yuma Useni. Nyingine zifika Atija Useni. Nyingine Ntupe Nukarimba. Zikansingana Abdu Useni. Zena salamu zake. Zungunuke Zukendraha. Zikansingane mwanangu Antumani salamu zake. Nizungunuke Zuke Chimpia Nisingane Samini Saweji. Nizungunuke Zijepaka ya Nopa Saa Useni Afeda Useni salamu zake. Isereza Nopo.
0: Aya, sante.
8: Kazi ngema maoni.
0: Sante. Basi wasikilizaji, tuangati ya nafasi ya kupaka nira na sikilizaji alipamoja nofe kwa eu wakati huu. Nepatwa naye munu mwengine mulinya ya telefoni. Karibu, tipata bati ya kuswela na nani?
9: Nuhulu manemi Saidi Mahadura.
0: Saidi Mahadura.
9: Aa.
0: Maja mwangupati kanikana ndepi?
9: Mkanya o Kiziwi.
0: Kiziwi?
9: Eee.
0: Maja kwema ko?
9: Ni salama no kai kurati Mosambiki.
0: Kuno vyema kuno. Maja mwenye Saidi. Mutambirani kwa wakati huu.
9: Mimi kimsele salamu kwa hiyo. Ni mutika. Salamu kina vile lihoani. Na mwaka na amana hanti. Katika wa salama. Na mwara kafati mapishehe.
0: Mm.
9: Ah, tareke wa salama.

0: Mwaja, nyimbo ni kwa jibu ni kusikiliza kwa hiyo wakati huu.
1: Na kile kile sana ni za hapo somewhere sana. Mara kama emuna. Kimpa kwa mna garlin tuna sisi. Kimpa kesi ni onti kwa hii. Ah, nani kusore ayo radio mti.
0: Asante. Nyimbo
1: kinonde pela anakonda
0: anakonda
1: eh
0: aya
1: ai
0: aya sante. Basi sikilizaji, wakati ndino huwa kuenda na kavyatambire tu naye mwaha wetu mmoja wa kusema kinani chetiri kwa saa kutuku za siku mbili zichiri kwa tenza wanimba na wari wakitu kusikiza ni wapaka ya maonini ya unaye kusu eo mwahau nepatwa naye munu mengine mulinya ya telefoni na kavya tambire na fuwasi novyo kulibula nyimbo na kupereka salamu novyo. Karibu, chua mkusela na nani?
2: Ni jake Naomi mwenye abi.
0: Tambire ni mwenye abi. Mupokerera?
2: Mupokerera, kinsakula mwenye, mwe pintani pana ya, lakitawera sambi. Kanumeru yake, sipatire pa. Eni kinsakula kama ususu. Kavi, anisakula iye, Naomi ni kinsakula. So, numeru hivyo, misipatire.
0: Aya, sambi mwankuona mwaja.
2: Sambi numeru yake, umwe mwanae. Nipeni.
0: Hapa, jaopo nikuja kukosa, nuna kamwe pintani kankusikila mwa hao, nuna kamba takuludila tena ajia jibu.
2: Aya, basi.
0: Aya, sante. Sikilizaji, ndinovyo wakati wetu ndinowa kupaka nira kupona faswa. Sikilizaji, upate kutipa maoni ya mwa wetu, kulebela nyimbo na kupereka salamu. Tuwa naipa munu mwengine tena mwenye ya telefoni. Karibu, tuwa mkusura na nani?
3: Mkusura Rashid Antoni Matugu.
0: Atisikile sana zina?
3: Mkusura ni Rashid Antoni Matugu. Rashid Antoni.
0: Mwe Rashid Antoni unatugo mwaja kwema?
3: Kuno kwema, kuno soja rada masambie kiko.
0: Kuno vyema, kuno mwaja mwangati ya mwaha wetu?
3: Na, no soja mwaha na kusigira. Uluma nguo ndo dangani kwa sanire yo, anu wapitire yo. Miida, ofwe, patia kapira kwa kulungwa. Mbere ko mkuja kuona wasemana kuja kwenda digi wakulungwa akutukanana nguluwe zingira nkaya manyani wakingira nkaya mbere ka.
0: Bahati mbaya mwenye Rashid Antoni amalize maoni yake, lakini wakati uangaripotwa naipa umaora na minuto 59 tuanepo munu mwingine tisa kumpokelela. Karibu, tuamsera na nani?
4: Ramu ibu falu wa hapi ayo kumele wa metoro baba.
0: Atasikira zina sana?
4: Ramu ibu falu wa hapi kumele wa metoro.
0: Mwe ibu falu maja vyema metoro?
4: Hino ni hideli ya kakini mwacha chakari ya mstoto.
0: Unono vyo tiwapo vyema. Mwaja mwibu falu mwambani kwa wakati.
4: Mwamba miyo mahoyo wa miradasu lupali ayo mmo. Kinoona akawira. Siyara na mwani ayo hapa huwa.
0: Sambi kina nichati juzi kutenda ipate kukengera echikinuchi.
4: Bae na nama na niha wahi meri ya wakibe mpele uchuwa niya.
0: Mwaja, nyimbo ni kwa jibire ni kusikira ewu wakachiu?
4: Mechibowe kichiwelewe welelewa muhele kinorite jasi kwa alkeri nchipo noko kala.